0: Kwa ajili ya umoja, amani, masikilizano katika nchi yetu, tusali wote pamoja sala hiyo. Baba yetu uliye mbinguni, ufanye tuangaliane sisi sote sawa ndugu, tuweze kutukuza jina lako tukitenda kwa moyo wa huruma. Ufalme wako uje kwetu, ufalme wa haki, wa mapendo na wa amani. Tujifunze kutimiza mapenzi yako na kupendana hapa duniani sawa vile wana wako wanavyopendana mbinguni. Uwape watu wote chakula cha kutosha, uwape pia mkate wa imani, wa matumaini na wa mapendo. Ufanye Bwana tuweze kusahau chuki na kinyongo. Usituruhusu kuzoea matengano wala ubaguzi. Uondoe moyoni mwetu kiburi na taka za majivuno, ndiyo zambi inayotenganisha mambo uliyounganisha. Usituache kushindwa na vishawishi vya moyo mgumu. Utuopoe ili tusione kama kawaida mambo yenye kukwaza wengine katika kuwakosea mapendo. Baba, ufanye tuishi sisi sote sawa wana wako. Amen. Bwana awe nanyi, awe pia nawe. Atubarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tushinde katika amani ya Kristo.
1: Le français est une langue africaine, reconnaît François Hollande, président français au dernier sommet de la francophonie. Ce sommet s'est clôturé et nous avons clôturé l'année 2012, clôturé les débats de la dernière session à l'Assemblée. Devons-nous parler de clôturer ou bien simplement de clore? Les locuteurs du français sont placés.

Kweli Mungu wetu astahili sifa na shangwe kwa kuwa ametuamsha tena siku ya leo, tunaendelea kumtolea shukrani zetu. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Kuple Norbert Muhindo Safari anashukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo aliwatendea wakati wa magonjwa ya mume wake Norbert Muhindo Safari. Bwana Mungu alimtunza, ulimulinda, ulimuponya, basi jina lako litukuzwe. Ingawa tuna chochote cha kukutolea, tunasema asante sana. Na tunakuomba kwa unyenyekevu uzidi kutubariki kazini, shambani, na watoto wetu wabarikiwe, na hatutakosa kuombea mtoto wetu Grace Muhindo Masai uliyemchukua ili apumzike pamoja na marehemu wote wa jamaa, na wasio wa jamaa wote ni wetu, wapumzike kwa amani. Papa Kakule Manga ya Eugene anashukuru Mungu kwa miaka 60 anayoeneza leo tarehe 30 mwezi wa 5. Anashukuru vile Mungu kwa kutimiza mpango wa kurudishwa kwa ndugu yao Padri Mangala Gilbert kwa udongo wa mababu baada ya miaka mingi ugenini. Kwa hiyo wanaombea marehemu wafuatao: wazazi wake Marcel Kisala na mama Lucrecia, kaka Innocent Mangaya na wengine wote wa jamaa. Naombea pia jamaa yake yote umoja, amani na maisha bora. Mungu awalinde na akomeshe mauaji katika Kongo yetu. Sisi jamaa Kakule Luka vya Tota tunashukuru Mungu kwa mema anayotutendea. Tunaombea misa kwa ajili ya Kasereka Kambere ambaye amefanya mwaka tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia marehemu wafuatao: Kakule Luka vya Tota, Muhindo Kisangani Prosper, Kambale Bulibira, Kasereka Bulibira Cleon, Zawadi Kavuo, Kambale Kibua, Kavira Marcelina, Cornel Paluku, Victorina Sinahera, Paluku Nzoloko, Christine Kavuo na marehemu wote wa jamaa ya Luka vya Tota. Sisi jamaa ya Paluku Kioma David tunaomba misa kwa ajili ya baba yetu Deogracias Kataka Tengeneza Kinyali kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia ndugu zetu wafuatao: Kioma Kabuyaya Marata Mukene Leon Willy na wengine marehemu wote wa jamaa. Kuple Kambale Murongo na Masika Gentil Kabasha Pakihali wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba uponyaji kwa ajili ya mtoto wao Kahindo Christefe Mupesa. Mungu ampe afya njema roho na ya mwili. Wanaombea marehemu Paluku Kipesa Serafin Kabira Sibulia Mwenge Elodi Sokulu Murongo Mibimba Ndabali Kahambu Albertine, Kakule Kabasha, Kanyeremba Kaniaki, Kahambu Maombi, Sirile Kabasha, Seline Kahindo na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake. Tunaendelea kujiunga na Nandia Vake, Regina wa quartier wake Kasereka na Auguste Masi ambaye amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, akimwombea pamoja na wengine marehemu wa jamaa Muhindo Sumare, Kambale Felisi, Kavira Polina, Kambale Muuli, Masika Malite, Kavira Mubuuli, Benedikte Muhongia, Denise Mubuuli, Diodate Masi, Katoz, Edgar, Mama Julienne, Papa Karoli, Papa Nabote na wote walio fariki katika jamaa
ya Mama Regina wa quartier Ngwati numero 16. Tunalea vile kujiunga na jamaa ya Mama Kabira Celestino wa Buheye, akimshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaendelea kuombea jamaa wote waliowatangulia katika jamaa, Papa Kahindo Matongo Toma na mtoto Ariel, Tate Masikali Vina na Tate Marcelina, Sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, Shangazi Honorina na Papa Matabishi, Masika Mwangaza na Mumbere Siaha Bebuka, Mujomba Jerome na Sokulu Kaibumba, Sokulu Yohani na Kaka Kombi, Sokulu Gabriel Katsuba na Papa Kambale Benoit, Dada Derusila na Kaka Didi, pamoja na mti wa kizazi cha jamaa ya Mama Celestine na wote wasio na waombezi. Jamaa hiyo inaombea watoto kuogopa Mungu na kumtumikia, kuishi umoja, mapendo na masikilizano kati yao. Tunaendelea vile kujiunga na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, inaendelea kuombea ndugu wa jamaa na wengine wote wafuatao: Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonata Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tunajiunga pia na jamaa ya Kasereka Butire Joseph Nderu, inaendelea kuombea pumziko ya roho za ndugu wafuatao: Kasereka Butire Joseph, Muhindo Lambert, Kampale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Diabake Stephanie, Kampale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Tunasali pia pamoja na jamaa ya Mbabendi, wanaowakumbuka na kuwaombea ndugu Muhindo Jeri Mbabendi, Kuple Kampale Mbabendi, Kabira Mari, Mbusa Alphonse, Kuple Karongo, Kasoki, Kuple Filipo na Simbalalia, François Kivaliandi, Mariam na jamaa yote ya Kampale Mbabendi. Tunajiunga pia na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose, wanaombea ndugu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvel Olwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Katono Ibrahim, Kasoki Hangi Christine, Kuple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Kuple Kiwikwamo na Kahindo Sisira Mari, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngaha Ngondi. Tunaendelea vile kusali pamoja na jamaa ya Salisali, inaomba misa kwa ajili ya marehemu mama wao Jacqueline Baruhali Laini, ambaye maliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Asani Mesebi Mpala, Therese Albert Kitoko na wengine wa jamaa. Mungu awapumzishe pahali pema katika ufalme wake wa mbinguni. Tunalea kujiunga katika sala na jamaa ya Mama Kabira Flora, anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaombea marehemu wafuatao: Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, Mujomba Kama Lolwako, Mujomba Kisonia Auguste, Watate na Wasokulu na wote wenye kukatwakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu, Flora Matokeo na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Tunajiunga pia na jamaa ya Kasereka Kamala Luanzo, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea Kahindo Sifa Aline, Kambale Manasa, Josephine Kialwahi, Jacqueline, Clarisse, Mujomba Mangaiko, Papa Kaleusa, Papa Kawaya, Kabira Nyawa Mistela, Papa Kasereka Egid, Papa
Katsuba Jerome na wengine wote wa jamaa. Tunaendelea vile kuomba pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye maliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa. Tunajiunga pia na mama Charlotte Matungulu wa paroisse Sainte-Croix Kiabuyiri, anayeomba huruma ya Mungu kwa marehemu wafuatao: mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kabira, Kasoki Noela, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemo Matungulu, Kasereka Arcangel, Dieu Merci Wasingia, Peter Matungulu, Autriche Matungulu, Nadege, Sylvie, Famille Kamabu Mulavi, Beau-fils Achille Mahamba, Abbé Apollinaire Malumalu, Zeferine Kaviti, Anita Manzekele, Papa Leki Kombi na mama Docteur Hangi na marehemu wote wa Muselile Fatuma na mwanga wa milele uangazie. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea dada yao Noela Bafumoja ambaye maliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi Baba Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake. Wanaombea pia da Dude Bafumoja, da Honorata Bafumoja na wengine wote wa jamaa. Tunaomba vile pamoja na mama Rose anayeombea marehemu Dickson Richard, Leo Butaka, Luhala Libori, Floribert Yeye, couple Nathalie Yeye na Celestin, couple Felix na Prudence na wote wa jamaa yake na jamaa ya Sikuli, ili Mungu awakumbuke. Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Masika Jean, inaomshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel na ukoo yao, Kabira Nzabara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kabira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kabira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kai Mbweka, Kabira Therese na roho za majirani ndugu zake na wote wanaokatwakatwa na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi. Tunalia kujiunga na jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia. Wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, na kwa pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa Paluku Iseundi Gaston, Paluku Katsuba Christian, Paluku Kolongo Aimé Marie Joseph Premier, Paluku Bindo Philippe, Paluku Shoka Dona, Paluku Wasukundi Innocent, Pendeza Silusawa Donatiane, Père Michel Douard, Père Simon Dominique na Shako Fundi Therese. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote kwa unyenyekevu tutajitayarisha kwa ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu.
0: Ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Tunakuomba ee Bwana, uongoze mwendo wa dunia katika amani, nayo eklesia yako ifurahiwe kukutumikia kwa utukufu na utulivu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Ujilinda katika mapendo. Wakristu washike maneno ya mitume, wakae imara katika imani na mapendo ya Mungu, wawasaidie wale wanaosita ili Mungu atukuzwe ndani yao. Ni somo katika barua mtakatifu Yuda, kipindi cha 17, mstari 22b kufikia 25. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Wapenzi wangu, kumbukeni maneno yaliyoaguliwa na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristu. Jijengeni juu ya msingi wa imani yenu iliyo takatifu sana. Musali katika Roho Mtakatifu. Mujilinde katika mapendo ya Mungu, mukingojea huruma ya Bwana wetu Yesu Kristu hata uzima wa milele. Muhurumie wengine wanaosita, mwaokowe mukiwaopoa katika moto. Wengine mwahurumie lakini kwa hofu, mukichukia hata kanzu iliyochafuka kwa hali ya kosefu. Yeye awezaye kuwalinda nyinyi musijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake mukiwa bila kilema na wenye furaha kuu. Yeye aliye Mungu wa pekee na mwokozi wetu, kwake yeye utukufu na ukuu na utawala na uwezo, kwa njia ya Yesu Kristu Bwana wetu, tangu milele na sasa na hata milele. Amen. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Marko kipindi cha 11 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 33. Siku zile Yesu na wafuasi wake walifika tena Yerusalemu. Alipokuwa akitembea hekaluni, wakamjongea wakuu wa makohani na waandishi na wazee wa taifa. Wakamwambia, watenda mambo hayo kwa uwezo gani? Au ni nani aliyekupa uwezo huu wa kutenda hayo? Yesu akawajibu, nitawauliza ninyi neno moja, munijibu nami nitawaambia na yatenda hayo kwa uwezo gani. Je, ubatizo wa Yohane ulitoka mbinguni au kwa watu? Munijibu. Wakashauriana wao kwa wao wakisema, tukisema mbinguni, atajibu, mbona basi hamkumwamini? Lakini tukisema kwa watu, waliogopa kundi la watu kwa sababu walimuona Yohane kuwa kweli nabii. Basi wakamjibu Yesu, hatujui. Yesu akawaambia, wala mimi si waambieni kwa uwezo gani na yatenda mambo hayo. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Injili ya leo inatuonyesha Yesu Kristo akikutana na makuhani wakuu, waandishi na wazee wa Wayahudi. Watu hawa wanamuuliza hivi, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Watu hawa hawakuuliza ili kujifunza ukweli, bali walitaka kumtega Yesu ili wapate sababu ya kumshitaki. Yesu anawajibu akiwauliza kuhusu ubatizo wa Yohane Mbatizaji. Je, ubatizo wa Yohane ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Lakini wao hawakutafuta ukweli ili wamjibu. Walianza hesabu faida na hasara za kila jibu. Mwishowe wakasema hatujui. Ndugu zangu wapendwa, mara nyingi nasi tunaweza kuwa kama viongozi hawa. Tunamuuliza Mungu atuongoze, lakini tayari mioyoni mwetu tumeshafanya uamuzi wetu. Hatupendi kumsikiliza hata kidogo. Tunatafuta si ukweli wa Mungu, bali kile kinachotufaa sisi wenyewe. Lakini tumesikia pia katika somo la kwanza, Mtume Yuda anatuhimiza kujijenga katika imani yetu, kusali katika Roho Mtakatifu na kudumu katika upendo wa Mungu. Mkristo wa kweli anatafuta ukweli wa Mungu kwa moyo wa unyenyekevu, hata kama ukweli huo ni mgumu kuupokea. Kupitia neno la leo, tutambue kwamba mamlaka ya Yesu hayakutoka kwa wanadamu. Yalitoka kwa Mungu Baba, ndiyo maana maneno yake yana nguvu ya kuponya, yana nguvu ya kusamehe na kuokoa. Wale wenye mioyo ya unyenyekevu wanamtambua Yesu kwa kuwa Bwana wao, lakini wale wanaotawaliwa na kiburi wanashindwa kumwamini. Leo Yesu anatualika tujiulize hivi, je, tunatafuta kweli mapenzi ya Mungu katika maisha yetu? Je, tuko tayari kukubali ukweli wake hata unapopigana na mipango yetu? Ndiyo maana leo tutamwomba Mungu atujalie moyo mnyenyekevu, moyo unaopenda ukweli na unaotii sauti yake. Tusiwe watu wanaosema hatujui kwa sababu ya hoga, kwa sababu ya hofu au kwa sababu ya kiburi ya mioyo yetu, bali tuwe mashahidi wa Kristo kwa imani na juhudi. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na nia zetu mbalimbali, tukijiunga pia na wafinaliste wote wa ACT Malkia wa Mbingu, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, unatupatia hayo tunayokutolea, na katika sadaka yetu unaona ibada yetu. Tunakuomba wewe uliye mwema, matoleo haya yatuletee mafaa ya roho na kutujalia tuzo la milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, amemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakao mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ike.
1: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja.
2: Uikumbuke e Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi. Tunajiunga na wafinaliste ndugu zetu wa kisekondari kusema Mungu angazie akili yao kusudi waweze mitihani yao. Na vile tunajiunga na nyumba ya malezi ya mwenye heri Kamene ya Katendere Pakyondo ambayo ina sherehe leo yubileo ya fedha. Tunakuomba uendelee kubariki kazi ya nyumba hiyo kusudi ifunze wana wako watakotumikia vema kanisa lako. Na vile tunajiunga na watu wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Wakumbuke marehemu wanaokufa katika vita ulimwenguni kote na kwa namna pekee katika nchi yetu ya Kongo. Wakumbuke marehemu wote uwapokee katika mwanga wa utukufu wako.
1: Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
0: pamoja naye na ndani yake,
1: iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
0: Amen.
1: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
0: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Ee Bwana Yesu Kristo, nawacha amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
0: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi ya wokovu, tunakuomba huruma yako ee Bwana, kwa sakramenta hiyo inayotulisha hapa duniani, utupatie kusharikia uzima wa milele mbinguni kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristu.
1: Asante.

Mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu waliongozwa na Monsignor Grison. Walipokuja wakafika Karuhamba kwa mwaka 1906. Toka Karuhamba wakafika Matongo yaani Beni ya zamani kwa mwaka 1900.

Alipokuwa Matongo akaunda Kimburu kwa mwaka 1925. Baada ya mwaka mmoja wakaunda pia paroki ya Beni Paida kwa mwaka 1926. Kwa mwaka 1929 mapadri Assomption waliongozwa na padri Harry Pierre wakaendelea kuunda paroki ya zingine. Baadaye Monseigneur Manuel Cataluco pamoja na Monseigneur Sikuli Melchisedek wakaanzisha paroki ya zingine ambazo zinaongozwa na mapadri wa jimbo.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 31, muda wa kufuata matangazo yetu karasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Remias Fataki. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Buito Gere inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Butega Jeremy. Kifo kilitokea pa Mungwalo tarehe 28 mwezi huu mwaka huu kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni yende jamaa Butega, mahali inapatikana pa Buhambo pa Oi cha Nangazi. Yende wananwa wote wa jamaa ya Butega. Yende pia belle famille, ifikie belle famille yake Butahiria. Yende pia jamaa yote inayopatikana pa Lukanga, pa Luhanga. Habari yende wa resortisa wote wa Mungwalo, wajulishane kwamba Mumbere Butega Jeremy hayuko tena duniani na maziko yake imefanyika pa Mungwalo jana tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa Buito Ere, Valentin ni yeye aliweka sahihi akijulisha wote waliomfahamu Mumbere Butega Jeremy wajulishane ameaga dunia pa Mungwalo na maziko imefanyika pale Mungwalo jana siku ya tano. Tangazo ilitumwa na imalimu toka Biro de Liaison ya Rwanda. Jamaa ya Chibundu Chisaka inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mulira Hero Yosia. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako Hopital General ya Matanda. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Masambiro Paruenda na Mairia. Yende jamaa ya wakwe wote na wananua wa jamaa Chisaka wa Mulira Hero na jamaa na wale wa jamaa Mulira Hero. Habari yende watu wote wa Mangurejipa. Yende vile animateur wanajulisha ifikie wa animateur Lina Mulira Hero pa Kitolu Kasundi. Habari yende pia watu wote wa Burusi Kasisi Kasundi Museya kya vinyonge Kitolu, wote waliomfahamu Yosia Mulira Hero wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Habari hii yende jamaa ya Yese Pangite. Yende vile marafiki wote wa Dogo Kata Sumbika wanapatikana Mungwalo, na programu imepangwa kwamba mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu na saa moja ya asubuhi na misa ya kumsindikiza itaanza saa mbili hadi saa tatu kunako sektere ya Makomo Rwanda. Maziko itafanyika kiisha ibada pa sektere ya Makomo Rwanda, na maziko ni itafanyika kiisha misa ya maombolezo. Watazika Pakasinga Kasundi pale Burusi. Ni huko maziko inaenda fanyika kiisha misa pa sektere Makomo Rwanda. Ni kwa niaba ya jamaa wanajulisha kwamba wamekusanyika kwa matanga. Jamaa inakusanyika pa Kiavagendi pale Rwanda kwa Papa Dogo Katasumbika. Ni pale watu wanakusanyika kuendelea kufarijiana. Maziko itafanyika leo siku ya sita kiisha misa pa sektere Makomo wa Rwanda. Na maziko itafanyika pale Kiavagendi. Maziko itafanyika afadhali pa Kasinga Kasundi pa Burusi. Yeyote atafuata tangazo ajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kabundu Chisaka, jamaa ya Kasine Mahamba inajulisha na huzuni habari ya kifo cha Papa Roger Mahamba. Kilitokea ku hospitali ya Matanda jana tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Na habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Kitaheru Kamali, inapatikana jamaa

Chanula, jamaa Matali, jamaa ya Kalambo na Muhindo Pabunya, jamaa Kalindera Pamunoli, jamaa Tnazi Pamunoli, famille Kasolene Pabutembo, Dr. Jean-Louis Kamabu Pabutembo na wengine wote. Kilio inaendelea, wanaendesha kazi za matanga Pamunza Mbaye nyumbani kwao. Ni kwa niaba ya jamaa Kasine Leandre, Zeferine Kasine ameweka sahihi kujulisha kwamba Roger Mahamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Ila jamaa imekusanyika kwa matanga Pamunza Mbaye nyumbani kwao. Jamaa ya Ndemengi Kabutwa, jamaa Ndemengi Kabutwa ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kaka au mjomba Muhindo Ndemengi Josadon. Kifo kilitokea Pabutembo kwa hospitali ya Horizon, ya ilikuwa saa 7 za mchana, na wanajulisha jamaa yote na marafiki mahali walipo: Butembo, Beni, Oicha, Goma, Kasongwe, Rengite na mahali pengine. Kilio inaendeshwa nyumbani pa Kisingiri kuangaliana na kanisa ya Mama Blashe. Programu zingine zitatangaziwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Kabutwa Ndemengi Kambale Ndemengi Josaphat, ni yeye ameweka sahihi kujulisha kwamba Muhindo Ndemengi Josadon ameaga dunia kunako hospitali ya Horizon, na wanajulisha kwamba matanga ni pa Kisingiri afase na kanisa ya Mama Blash. Programu zingine zitatangaziwa baadaye. Jamaa Mastaki Kasolene Milton inajulisha na huzuni habari ya kifo cha Kasireka Mastaki Juvenal wa Furu kwa papa Milton. Amefariki Pabunia, kifo ilitokea kwa rafla, na leo siku ya 6 ni mazishi yake. Wanatangazia jamaa yote ya Kahehero, jamaa yote Paluotu, kwa ndugu Katakili bila kusahau Bara. Wanajulisha jamaa yote ya Luhabo mahali inapatikana, jamaa ya baba mkwe Gervais wa Ngolo, wanajulisha Korale Emmanuel, wanajulisha jamaa ya Leonard Kalenge pa Kyahali Mukuna, jamaa ya Tambula pa Kasitu, jamaa yote ya Basolene mahali walipo. Wanatangaziwa kwamba Mastaki Juvenale hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba maziko itafanyika leo pale Bunia, na hivi kesho siku ya Mungu tarehe 31 mwezi huu, wanaopatikana hapa Butembo wataungana na jamaa, watasoma misa kwa ajili ya mafariji pa sekter Furu. Ni kwa ajili ya yule atakayezikwa leo pa Bunia, jamaa itasoma kesho misa ya mafariji kunako sekter Furu hapa mjini Butembo. Na huyu aliyefariki alikuwa maître de chant katika sekter ya Furu. Ni sauti ya jamaa Mastaki Basolene kwa niaba yake Mbale Luhabo, Mutana Mastaki na Bodwe Mastaki wametia sahihi.

0: Ni kweli walikuwa na baba, sasa leo wanaishi kama yatima wajane. Tunasema pole na tunashambia pole. Tumefika umu studioni sisi wajumbe wajane toka paroki mbali mbali za jiji la Butembo. Na ni kwa ajili ya emisio hii ya mjane na yatima. Na kushia kila siku ya sita, saa kama na hizi, yani Witter Kenzi. Tutamaliza hapo na saa mbili na dakika makumi na tano. Ndugu yangu, dada yangu, msikilizaji, ujiweke tayari kwa kutufuata sisi. Pamoja nawe tutaweza kusimulia juu ya neno la Mungu la kutupatia kitulizo. Tutaanza kwa maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
1: Ujene nyonza waamini wako,
0: ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka. Ni kweli unapogeuza uso wa dunia roho, Mungu katikati yetu nafsi isionekana. Zawadi nzuri toka kwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Unatujalia mengi, Bwana. Ni wewe unachungulia uzima wetu. Tufika hata humu studioni kwa ajili ya kutafiti neno la uzima, neno linaloweza kutuokoa katika hali ya kidunia hii na kutuambatanisha na Muumba wetu. Kazi ya ukombozi juu yetu tuliyopewa na Yesu itimilike kupitia mwongozo yako. Unene ndani yetu sisi tulio viumbe dhaifu, kusudi wale walio mbali na karibu washarikie neema hiyo nzuri ambayo tunapewa kwa asubuhi ya leo. Naishi unatawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Mbele ya mikrofoni vibuyu vya anga ni wenzetu wengi ambao ni wengi. Tuanze kwa mzee
2: Mshaka. Ngaho la wamu kamba le Chrysostome, iloko paroisse Liambo secteur du Sexe.
0: Merci beaucoup.
2: Tena shaho lomoria sokulu yo bihani.
0: Bihani, merci beaucoup. Charles Sheta sa.
1: Kabila Sofia Ngondo akalo kwa sekretari ya kapitero.
0: Sekretari ya kapitero, parokia, katedrale. Kono ni Mwindo Siver Neste, parokia, iye katedrale kutia. Frataki ndiye fundi, tuwelisi kujana shuja. Anaongoza mitambo kwa ajili ya emisio hii kupikie. Mbali na karibu, uwe pamoja nasi. Umwasi wa Iwatrahe, ni sisi wajumbe wa wajane. Mumesikia majina ya wale ambao sasa watapeperusha kipindi. Nawe vile vile utatuandikia SMS, tunajua mko wengi. Sofia yoyo mabeto mabimana huli haku ikuhi. Wale ambao sasa wataandika, wanzire mundu, merci beaucoup. Kanyangungu, waandike baru haya, tunalindirei. Solange andika baru haya, tunaingoja. Kate andika baru haya. Wengi kila muzi, Michelle andika baru haya, tunazingoja hapa umu studioni. Kwa namba zipatazo 09 09 73 73 80 80 43 43 43 mwasha tumia na Vodacome tu
2: 0 82 0 82 0 82 0 82 10 10 95 95.
0: Asante omwatse woyo, omwatse woyo watahe, omwatse woyo tema wadute. Merci ndugu yangu, dada yangu, wakati unatufuata nasi tunafurahi kwa sababu utaungana nasi katika mambo yetu yote. Sasa leo kama siku ya sita ya mwisho nditukushitwa bomo ganze
2: ndio
0: toma beko betago mndome she kuluka ndio kwa alu ni akabona kwa mganze ama bike yoko kwa vero beko wewe
1: alu mwese wa koyo
0: kwa hiyo bikira Maria merci beaucoup ah baki kuluna bashe kulutu na mbukiro kulurde. Tukala kira koyo bikira maja tuna. Koyo. Mugole wa bagole. Asante sana. Ni mugole wa bagole. Kunde hania bagole. Ibu ye mugole gole. Ndakendeke asante. Tukumbusha ni tu yale yaliyopita. Juma yaliyopita. Na tunasema merci kwa kila mmoja. Tumutafuata mzuri. Na tema ya mwezi mzima ilisema tufanye kazi kwa kumutukuza Mungu wetu. Eteme ngulu yeyo. Ambenzo mwayi kwa mwayo tukaendera kubyebyo. Sasa leo kukua tunaendelesha teme nasema uaminifu katika kazi zetu ni zawadi kubwa kwa Bwana Mungu wetu. Uaminifu katika kazi zetu ni zawadi kubwa kwa Bwana Mungu wetu. Nyamanga wetu anatuteka nili abibu ya binje omomulu tukani shayike ngeriria. Mumbiri kuwe mukabuti uaminifu mukabuti chikundu wanabutawakera.
1: Amini fuliare yitondeka.
3: Yitondeka mumibiri yosi.
1: Iba bwamba batwa mana wale yitondekire.
3: Ni mundu kundi yitondekire.
1: Ni mundu ayitondekire.
3: Kwesho mundu ngana bise mundu kundi yitondekire. Ne kwesho amundu akabya mundu kundi yitondekire. Ile ndio tema yetu ndugu yangu dada yangu. Utupate kwa makini na barua yako utaituma kupatana zile namba ambazo tumekutumia. So lanja utakuwa na retare. Eriu kasakayo, Michelle eriu kasakayo. Na bande banje bakasakasho. Tutikalibo okoshonza kano. Esho okarutomera. Wanzire na usake barua yako kwa we. No motalisha langeranda yake one mundi bali telefoni yao. Omwezi natuikako. Tumeona sasa dieme njoo sasa mifika kwa ajili ya mtembo tunasema karibu atusaidiana na papa Fataki tunasema karibu naye vile vile tumesikia yale tutakayoongelea leo uaminifu katika kazi zetu ni zawadi kubwa kwa Bwana Mungu wetu erili hano erio tukasiva tukatimbatimbako. Mtaniuliza au mtajiuliza nini waliongea juma iliyopita au samedi iliyopita siku ya sita iliyopita? Ya kwanza ilikuwa hasara ya kutofanya kazi katika jamaa na jamii. Ndi mtu utulone lubanza.
2: Ngai.
3: Obulio okutandiko lumbiri. Echaka vili faida ya kufanya kazi katika jamaa. Munga so wahe. Owo watu kasunga omiko lumbiri. Mwe wuti chino Sofia. Munga so wahe watu kasunga. Mwiko le mibiri kuwetu.
1: Ariko le mibiri. Eki handa. Kundiye saha tata akandibiaka yaseba mamangula. Eki handa chikandi kwenzari.
3: Ni ata wanenda eva.
1: Naho saha tata kima yomugusu. Ne nyumatewo mpange. Mituwapo muka katutewo mugusu. Esa kima yomugusu waka yate malumembe. Esa yo eche handa chiwe ichaka kolera.
3: Ama vika kirenzara. Oluwiro. Subangasha wira. Ebe wana vika ndibibi na makari. Sano mwusu oyo. Ndiya linga kodo. Krizo uche na uti mwusu kwe.
2: Ninauti mpanga na
3: uti. Unauti ni ita liru mwoku.
2: Engai.
3: Mbata linga na mwoku angira kumbe hali. Ni uko mchitoche uluwele rogo mwule. Ita liru uluwa tabitraha.
2: Ninauti.
3: Bo asante sana. Utwe olumembe, echi handa chawo, changa shakota. Ehe, nibwe tukayayo. Tukayayo ee. Leo tema inasema, uaminifu katika kazi zetu ni zawadi kubwa kwa Bwana Mungu. Echo ni chibuya, echo ni chibuya. Mama Solange, kuhuneshi utia. Ninajua ya kwamba sisi binadamu tulipewa kazi kwa kuendelesha yote yaliyowekwa na Mungu. Echo mchata kwa hochitia. Ndi tukatuka sunga mchata wichi nzuko. Lakini tukwetu kisu nge pasaje. Ejo tuliku mnubiri. Somao. Timoteo. Baruha kwa Tito. Baruha kwa Tito. Wame sunga ho. Baruha kwa Tito. Kipindi ya pili. Mtu kote mustari wakanga.
2: Uwe tisa.
3: Eri kukwikumi. Uya yono. Ndi mwana somako.
2: Echitwa chewa hakawa hatu. Kuwa shahuria watumisi.
3: Merci beaucoup.
2: Watumishi wa wati mabwana wao katika vyote. Wawapendeze wakiwa bila kuwa
3: kaidi.
2: Na bila kuiba kitu. Bali waonyeshe uaminifu kamili katika vyote. Na hivi watatukuza katika mambo yote mafundisho ya mwokozi wetu Mungu.
3: Merci beaucoup ndile neno la Bwana. Echo
2: michinyo chenye mwanga.
1: Nyamanga wasinja.
3: Amwacha si wao. Tukatesha shofa. Na chifranza hichi ta sekunde kwa hiyo Fabiola shitahika. Ati watumishi wawatiwa kubwa wa Bwana wao katika vyote. Wapendeze wakiwa bila kuwakaidi. Na bila kuiba kitu. Bali waonyeshe uaminifu kamili katika vyote. Na hivi watatukuzwa katika mambo ya mafundisho ya mwokozi wetu Mungu. Ndiye nzoma yeyo. Nyeri mutu kaibula ya venji. Tuke watumishi. Tusizarau agizo la Mungu. Kasetu wase tukete. Chunya mwanga biribuga. Sofia Trashinga uche na sikiri
1: ichi. Hava tumishi hava tokava navo echiro tuli ya patolubatiso.
3: Mm-hmm.
1: Wamavisi wa shebibabu wa ukapatalo kondiwe mkatulika ukapatalo onelu mekeke.
3: Mm.
1: Neri wamo wambo mana waholo tambe kuwa kandisha patalo ewa yoko chisomwecho. Nari obyo bakandi birumu biryo yo byo bana bwera koyo wawo.
3: Enga.
1: Ukapatalo.
3: Enga, enga.
1: Bwa mabya mutumishi,
3: bwa
1: mabya mukohani.
3: Na mwana.
1: Nari yo ebyo. Ukande horekero tikushye byo babira koyo byebi.
3: Byebi.
1: Ngapatalo.
3: Omwila bero wondi. Asante sana. Ekibo yesecho. Tuka na yulu batiso. Kwisi tuangi bukalo tukaya samadul batiso lawond kunde tomabitu alebya balebe lele tobere kula eto menyiro letu lomolo wonde obula munobiri asanze sofia kusangwa ukabike myase onde kendeke obwenge buchina kole mibiri ukatubukane benje ebintu tutobere bitonga lenja lenja kuzitobererwa asante
2: kubwo kuwatumishi na inangana bwo kwiringa kuple mukali au mulume hatu mm-hmm. inyashicha omndo wewe okobiyoshi
3: mhm
2: ichamare kina salimia ye filemo couple filemo holi ambwaho na womwe nyabade
3: mm-hmm.
2: nete bakwame utumishi ibinyo bitwame buro hano omukuple yabo
3: asante sana
2: ngaba salimia
3: bo tumuruti utumishi ni mtu utumishi ngoko bakasakira tito baroha baroha kwa tito ichihande ichakabirecho omulondo tumebilo kwesoma tumebilo uwa utume na bene watumishi wa wati wa bwana katika vyote yani wariko lali kuwetu troma kore ranya muhanga kushitu wabre kore ranya muhanga yomela vire kore rabandu umela vire kore rabandu tuketu wame kore ra yenya muhanga kuna yenya muhanga ame swetu weche mundu shali mulangira kuna hake tuteta mshungo mubandu alingi si tuende cha mululako. He? Tari mkati li topuli yaho.
1: Nero cho, chema tukangania amasako awalave chende chiro cheposo chiro tuwa vya hano.
3: Mm-hmm.
1: Mutu wakani atutio mundu wakako lumubiri.
3: Mm-hmm.
1: Nero umubiri muumere royo kandigoba chinevu gako.
3: Muumere.
1: Nero we wote tako lumubiri. Wangabia wote. Iwu yitondekire kwa nivu wakabu mbo muaminifu.
3: Uh-huh.
1: Iwe wuta yitondekire omobinyo vya nyamuhanga. Wanganato kumubiri wa nyamuhanga kwe.
3: Aha. Ya sandi umanyu uchaho. Ndibwe, chilo chumuto sumebaruwa kubangalatia chanda chandatu. Umulonto, uwararende viko. Kuchizu chomunane. Ate tutavuna matunda ya hali kosefu. Tutatako la mubiri, itu kesha soloma, nebituwene, yani ya veve. Nebe bitu nabiru minyaku na chogo. Ebibi umeguri tu. Tukati debeta kaho. Nebe nji vinji. Emo maisha watu kalabamo. Nebe nji. Mumi itu ya yuwa katulangirako. Tuashinga wa mwambu. Uyua vili kolo. Ini wambu ni abiri kola kande chibi. Echeri. Ichisu sidebe ndivya kana kola.
1: Ehe. Nde tukabia tukabu atuti. Uyua abiri hola na mabehi.
3: Abiri hola na mabehi.
1: Tukatu kolu holo, alwe elwe chimu holiri, lopero.
3: Enga.
1: Uyua beri holano wivi.
3: Beri holano wivi. Beri holano mapei. Aholiri.
1: Ehe.
3: Ah.
2: Ndi chama ya lekano mulondo hanu kuminya watre. Na bela kuiba ketu.
3: Otia. Enga. Omalua bako.
2: Kusu wali unemu nyumba na uundi. Kusu nyanemu kuivako.
3: Unemu rahi.
2: Uche yomu katambana inye nemu shi kuivako.
3: Ehe. Yoko yofi.

0: Mary Oloha Law Law Combe Selavia Loha Locaver. Conde Esaba Macuholia, Ibomova Holo Buconio Bucaholaya.
1: Ah, Mosre Bacahola with the new
0: Bacahola,
1: it was very lovely hot. Tell me now, cut superlaya. Bacas a lovely bucun, it was very hot. No, must you go to you can you say, Kaye? It is a mundovri, a room of moka, but Casalo Lubucun, Ulia and Daka, Fabiola,
2: and Gilkasunga to a wambo. Aria hola natch,
1: I love
2: quirate.
1: Who ever again?
2: Whoever again.
1: Oh, dear,
2: Christian, I very little room, Daria cola.
1: Mhm.
2: Murimaka, Kumahaka, Manu, Akanyam, Aria Hingana, Nags, Lama Hingania, Nags,
1: and now the chuckle,
2: and now the chuckle,
1: oh, dear,
2: Italia Chibuya. Baba mbutami ya kakura na vosa.
1: Yo kura vosa?
2: Atako bilwe vitia nabi, tia nabi.
1: Mm-hmm.
2: Lakini wako mune mubibuwa, wamabu ulia hambawa niri hunzwa.
1: Mm.
2: Sana chibu ulia kola ulia wakani wambu. Atrola, haka kola.
1: Ibe banduwa ya kundulani ya
2: karaka. Ya kundulani ya vya kire nebi ya mabi hibie lwa nai.
1: Ache, tae, liba na olole miliko lwa. Elwe sindu kumabunu.
3: Kone nale no mundu ale mahali wambu. Ibu wali haka tanga wakwe.
1: Enga. Kusanga wakata wabali.
3: Enga ale no
1: kundu. Enga, ehe. Ehe, ote. Ama horana mombalu, amukulu mutami. Kutse. Ebyo, shi, ebyo. Donge, kisa no holo, abanduwa kika neibu kundwala. Kuche chida haka, chida kula ya okono hao.
3: Lerina wende pole kwa wali kukimbizi, basho wali kata.
1: Mwa basho pole pole.
3: Mwivanda mweyo.
1: Tu yeyo, indi leo tukaro ndekana ya. Mwamu tukaro ndekana ya, indi nukute kwanza. Sisi binadamu tulipewa kazi kwa kuendelesha yote yaliyo wekwa na Mungu. Ebyo shibiata kawa hona nyamuhanga. Nyamuhanga watu, njena mabukuta kaho. Ebyo, ebyo. Na tukavya tubirundikania bya heno ni mubiri munene ani honge ni ani aho chichiri ko mundu eri munyuti nyamuhanga nyere mubiri wa awonga ndije tokera
2: chikanda kina subya muchikana twero mukutu tukatuka ati mama Sofia ni wa 3e mage ni wa 4e mage
1: ni 5e mage
2: ni 4e
1: enga mot na mama mtola hari
2: devia yes mwe obulie omulie enzo obutekerera
1: obutekerera
2: mwaka wate olubatizo munga tutakerwa mwaka mtihani wa patalu sha shitwa shingo kutwa patalu
1: ni achire mulere
2: ako uira loko band na mtu katwero ko mtu omuka 20 olubatizo olina mtu anga patalu tunabalere na bakuri lukata sha what
1: lukawatiriribwa
2: merci kukamilishwa mwile sakramenti zenye tunapataka ya usabitisho.
1: Mchamaka.
2: Njo pale kumwanzo tusema asiyefanya kazi astahili kula.
1: Shatole.
2: Abebe abia umoveri. Nerumoveri tu ingiribu umovyo chirohe ya nyamuhanga.
1: Ekumbo.
2: Ekumbo ya nyamuhanga. Tunashiriki ukohani unabii na ufalme. Simomo lubatizo. Kesiyo papa ni matiru wa matakibu wako inga takisubia kondi. Katika usabitisho, sasa ni Roho Mtakatifu, sasa anatu. Njo mwenye sasibwa anatujaza vipaji vyake na karama zake. Tena niye njo mwenye sasa anapatia kila mtu neema ya kutambua
1: kipaji
2: chake.
1: Na kazi
2: anayoaminishwa kufanya katika eklezia. Na niye njo mwenye tena nampatia nguvu ya kutendesha ile kazi.
1: Asante.
2: Na Roho mulia hola mutri obu hanya. Ejo twasunga mogalate muhani. Unaishi kudunia. Na kazi ya kimaisha hauijali. Unakuwa mkristu. Unapokelewa katika eklezia. Na kazi ya kitume ya utumishi ulioaminisha hauitimize ibwa bibi mwabere mukahola haya.
1: Utavuna matunda.
2: Na ukashavuna matunda ya mabaya ulioishi na kutenda hapa duniani.
1: Ebi umabebe ukaja Solomon. Olubanza lolo, olubanza lolo nalyo yoni munege noe kusangwa oyulere no mumebere rengeyo. Abari angali handibwa hali handa wako munu. Nao tseni lule milukalo loko vosi, obule mdori kutuwa kure sobrama. Kwenye zile tandekolo mubiri, kwenye nganabia mubiri kumbe uwa angatatoro moga soko vandu, o vandu wakande kangatatoro kwa vila moka kola ndake. Kwenye yoshi ni mubiri.
2: Ndibwa mabi ikutako. Na ingo kuna angana ikutako. Sina anga holo onde. Kwa muha na vile vile hanya chonga taluka.
1: Kidole kwanza kwa.
2: Na mabi ikutako, na undi akai ikutako. Itu kandibia angaba kuenda basirabo Petro. ndugu zetu tufanye nini?
1: Nini?
2: Baba Rebia.

0: ebinywa bya be bachoma narwa mai kutako
1: Mumulu wa Yohani.
0: Ehe, naruwa maendra. Mm-hmm. Tufanye nini?
1: Ngana suma kwa na luka tuwe kena vua. Achacha kasatu tuwe.
0: Na watu za kodi na
1: abasoresha.
0: E.
1: Na vahe kirebe mano.
0: Mababu ratino, vaokoke, vaongoke, na wabatizwe.
1: Voila, voila.
0: Checho, kanya mashaba suyo maubatizo muhali. Ni mwanabi ya babi, babi watu babi batizwe ukulu. Batizo lwa Yohani.
1: Ehe.
0: Na haba ya batizwa katika maji na katika roho.
1: Oh, voilà. Na ulu batizwa ulu kiyahudi. Mende wa ulaba mwono somba. Umebeba wararare. Vana wa Abraham. Lakini mbuno ye. Muya lame. Muya batisiva we. Indi wache manonga ni kana muenda nacho. Mbato mba usacho. Hali uwa motre mabondoke.
0: Aendeleshe kazi yake mwele kazi.
1: Na umusu uli sima ya kalamu. Kwa kunde asolde sayo mokwe nene. Mm. Oyone mariko. Iluka yuko ita shatu. Andikira mchana chaka satu. Na matayo kundi ya kubwana mchana chaka satu. Watu za kodi wote. Watu wale kota kumuendai. Ayo yoto ama viyati. Tukibuka yulu batiso. Lo nemwen. Tukotu mchem chem. Ya uzimu ya kikristu. Yonunga yobuyingo wichi Kristo kundi ebyo tuli anjerera yonunga womasabu tukanywa okobule chero okobule ndambi ngomongo wakoyo onanalia sofyo mabisoswa ni buno bahoka
2: nario omoyenga mbabuli ambabaka tusubayo macha hamaka nario bandi bakaba kabule chamaka cheto chunga chiso sirechi
1: nkanyamaji ngamoro
2: na wa mahandiko akalunia kangania nabo banote kwa bitabwe ebikabuga erhungale nene eri akanyabungu ngokoma rekasa kandiria mayahwerero mu nyumba
1: lemekiro ko bandu
2: narwesa hejo bakaba bendengula masa kwayo kwanene ni wabakatoliki basakwe
1: yeye
3: nyobwo mu kanisa kuhusi
2: ino kabakabu ambo obule mundu ngale no namane mu nyarwanda mungu weche nyarwanda chake Kandiba loba kabuga esebe pata nambu. Uu kandibu wana banyarwanda. Na ukandibu wana bandande. Na ukandibu wana baliano. Eye. Na ruamandiko. Na ukumbe tunamo bendengo lawo. Kundi akabi tulushe mwelubatiso. Ama shatu hira ama chihamaka.
1: Kutinikala kanena.
2: Na ruachihamaka. Echotu achiba no mojenga. Na tule no. Evere mimo vya shirioko metuwa yetu. Vya mongo vere romo. Omo mebere. Nairuwa mbukwa tuya, na munaburia mbukwa tuya kolie mibiri.
1: Ndi, Fabiola vili kubati, roo mtegatibu wakali akabukaya ule mdolo hawaloko wewe. Situ wanga kula mubiri mumerera, nga situ wanga sosana nebe. Ale wetu na weruwe mubiri, wudu mubiri waino wa utuwa bandani ayu ini ya mubiri mwoma. Didi kangani ukopo kengarwa, wana mwanga. Asante saa.
0: Noluga, gizi mama nasema pale. Ati kila mtu kwa lugha yake. Unasikia lugha ya mwingine kama ni lugha
1: kama ni la njo la yako.
0: Aonga ndasha suho mbere alia. Ndi tuneva nande basabasa. Tuneva nande basabasa. Pana mtu kazira kweribwa omuchungaji weshimbo na watu batoto yangu. Asiyejua lugha yake ni kama muti sio na mizizi.
1: Asiyejua lugha yake.
0: Si asa alikuwa kwetu asema se kutokujua lugha na kutopenda kufundisha watoto wetu lugha ni kama bombe kabambi ambao tuko natia ndani mwetu.
1: Niliwe wambu lugha ya mama.
0: Tuti lugha ya mama.
1: Asante sana.
0: Chocho ngata kisubia. Situ namu ye mibu ira ya bene. Akandibia umuana ahike iritaki wiu. Aka uwa mosore.
1: Sofe.
0: Eske une mundio wa wasuko kwa uirachiri wako ni muana vutu wa wamabia mundu wa
2: nini. Asante. Chesicho.
1: Asante sana.
0: Naringata kibwa ni eluge ya vya ho. Babi babiri vya umunia moja. Abu shiba vya itreka umunia moja. Halidumu katika kusari. Nero ndiyako waonde. Ilo luanzo luabi luabiri busulamo o luanzo ni chikulu. Na mabia no luanzo kusofia, na mabia no luanzo kupapa siva. Na ma, echo shicho, echaka ndibuwa, inga nditokiri uwacho, nga lugha yae.
1: Okay.
0: Meno muna angabi nemu nandi. Niteko luanzo la utasema na neno nyili kuwa mzuri, nda igeuza kuwa tumbaya. Nero lugha hiyo, omoro mtakatifu luabi lo luanzo, luabi luabiri usulomo voshi. Lolo na lolo atapanya kusidi obole mundu akumbulirawe. Na mutima bwi.
1: Message, merci beaucoup. Barua yama biasa.
3: Ledisi.
1: Tuko kwendi yenga. Ikandi tukeyi. Wajani tutaanza neveni ledisi. Kila watu mahali pa walipo. Na tunasema asante. Barua yama vihikamu.
3: Tutoshia hindirai
1: katedrale. Unemu wa mama koro.
0: Sie venyewe. Tusipo jikamatia ile neveni kuwa yetu. Tusiwazi ni watu wengine njoo wenyewe atae tukomera chambo cha
1: bibo
0: kumbi twebe na bintu atali ya identity yetu moro mtakatifu twebe na bintu omulenge ngiko mama na mubuto wa utwamya tule bajane ambo abandi babereka mbo hatuko wajane si tuko na bwana Yesu Kristo ndiye Yesu Kristo ni bwana wa wote mu makategori mbalimbali na okay. Racho kumbe ledisingo kopenzi tu ana mabibua tutu kumira tutu nduko kwa mabaraza, lakini tunamu kwa meprograme ya baungozi wetu wa baraza na sekte na parokia. Kumbe tunamu kwa mene.
1: Merci beaucoup.
0: Neveni ya yo muri ya mafundisho au wene. Baka mune neveni ya bajane kundi tulioko mshoyo, kandini siku kuya meni ya bandu bosi. Shojama shosi kundi si muri ote mjane na ote muyatimu.
1: Umuli chetu maandika ati mama sibe yo kweba uko yuna vota atatu ee mumu wenye ereto hana oku vyo si abima vipu yevyo o noyo mabito sakiracho erinashi matata irali okututu mumu wenye kwanza
0: kwa sinja
1: message yoto mabito mkayo wetu meranda ke tukwa yehane tunemu hanano gonda na roho yoto nemu ahula nini she watitiria
2: ngoko kordoma buha abandu babeba kabuha omahikatikisimu hiyavo Awo ndia mabi mateta ndoko katikisimu, ewa ya mwora watena tahe, hana munditsuka ama fundisho. Wangana wuti wasu ule mojane, iu nengubi. Unaota songa liwa unamuyamba wawukwe.
1: Vahwe.
2: Naba mkaka.
1: Vahwe.
2: Suli ngubi. Omobo siyabu.
1: Vata.
2: Ndi ukandi yo wa abonga bayire haji.
1: Mulu mboe, mbwe bayire haji.
0: No, acho mama kabua. Ukabya nibi ate unautyo mujana, ute unauti ni yetimu. Enda kubi ya Musa Lomeru, iso Lomeru utokele byango konde shapo kero bujane bwa uno buyatima bo
1: wuti. Etire bugesha subuka.
0: Ne rutokele mbera ba yetima bo na bajane bo wuti.
1: Okay, atokele kumakumawe. Ilikuwa ni kipindi ya mchana na yatima. Mwenzangu tunafurahi wakati unatufuata kwa mbali na karibu kobia na kweye banduru. Mumuhanji mwayo na macho pese. O kongezi mulia mahali mnevuga mutushungu vise ni eno na shivanimu wako usho. Mahali pote munapatikana mayatima wetu na wajane. Basi kilio ni ile ile tu.
0: Lakini na wasi wajane wapenzi. Mwenyiko tu na radio. Siku ya posha kwake na shikaza kufungula emisio. Kuiter Kenz. Jisika Kuiter Karanseng. Omo mulia mafundisho. Itu na umuwao na tukota shapa toko show sektere. Itu noko maparuas. Itu anavirite tukeria tukua regression zuma show muno.
1: Okay. Radio asante. Situ angasha ulame na tu uluga. Mama. Niende.
2: Kabre Sofia Ngondo.
1: Na ukumusa kulu.
3: Nenga hulu wa mkambali Kristom.
1: Uye yu.
0: Niola Françoise Walinandu.
1: Walinandu, merisi yonu nisiba. Jye mena yu mawe handali yu kumugo viro. Tuti merisi. Tunasema kwa shina la baba, la mwana, la rumu takatifu.
3: Amen.
1: Kwa shina la mwana.
3: Aksante kwa.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, mahali kote munapatikana, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo tuko siku 13 mwezi huu wa 5, le 30 mai, na kesho humu tunamaliza mwezi wa 5. Kesho siku ya Mungu tutamaliza mwezi wa 5. Leo tunamaliza juma na mtakatifu Jeanne d'Arc, Yohana wa Arc. Alikuwa bikira. Tunakumbuka wa Lorene, tunakumbuka wa Jehane, tunakumbuka wa Janete, wa Janine, wa Jehane, wa Jenny, wa Vanina, wa Lorene wote. Tena tunakumbuka mtakatifu Ferdinand, mpendwa msikilizaji, Ferdinand. Bikira huyu Jeanne d'Arc alizaliwa mwaka 1412, 1412. Tuko kule katika mji wa Doremi. Doremi ni kule Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Wazazi wake Jeanne d'Arc walikuwa wakulima. Wazazi wake walikuwa watu adili, walikuwa na uadilifu. Wazazi wake walikuwa na mwogopa Mungu, wachaji wa Mungu, mpendo wa msikilizaji. Mama yake Jeanne d'Arc akamfundisha Jeanne d'Arc sala. Tena mama yake alimfundisha pia katekisimu, mpendwa msikilizaji. Akamfundisha pia kazi ya kufuma nguo na kushona. Yohana huyu Jeanne d'Arc huyu alipokuwa, wakati alikomala, akashika kazi ya kuchunga kundi la kondoo. Wakati alipokuwa bado mtoto, akaanza chunga kondoo huko kwetu wanamtaja Mulisha. Na kila siku baada ya kushiriki katika ibada ya misa takatifu, kila siku alipotoka kanisani asubuhi kwenye ibada ya misa takatifu, kila siku na mapema asubuhi, wanatuambia gisi alipokuwa njiani alizoea kuenda kwenye kazi. Alipotoka kanisani asubuhi, alimaliza misa akaenda kwenye kazini. Alikuwa mwenye kumwogopa Mungu. Jeanne d'Arc alikuwa na mheshimu Mungu sana, kiasi kwamba wakati alikuwa njiani alisikia kengele ya malaika. Wakati aliposikia kengele ya malaika, alisali akimsalimu Bikira Maria, mpendo wa msikilizaji. Alizoea kusali akasalimu Mama Maria. Kama wasichana wengine wengi wa siku zile, Jeanne d'Arc hakupewa nafasi ya kuenda shuleni, hakuenda masomoni ili wamfundishe kusoma na kuandika. Hakukuwa na ile neema sawa vile wengine wasichana kwa wakati wake. Sasa siku moja akasikia sauti kutoka juu iliyomwambia, imekupasa uende kumsaidia mfalme kuwashinda maadui wa inji yenu Ufaransa, ili mfalme apate kupakwa krisma takatifu na kutawazwa rasmi. Mpendwa wa msikilizaji, alisikia ile sauti ikamwambia wakati alipokuwa, tunawaza alikuwa na miaka 13, sauti ile ilipomwambia, kwa sababu wanasema alipokuwa na miaka 13 tu, kwa mwaka wa 1425, alisema alikuwa anasikia masauti ya malaika Mikaeli. Alisikia sauti ya mtakatifu Mikaeli, mtakatifu Katerine wa Alexandria, mtakatifu Marguerite wa Antiokia. Alisikia masauti zao, anasema basi aende ona mfalme na aende msaidia kwa vita, kwa sababu maadui walikuwa wamevamia inchi yao Ufaransa. Wakati alisikia hivi, anasema imekupasa uende kumsaidia mfalme kuwashinda maadui wa inchi yenu Ufaransa, ili mfalme apate kupakwa krisma takatifu na kutawazwa rasmi. Maadui hao, mpendo wa msikilizaji, walikuwa Waingereza, kwa sababu kwa wakati ule Waingereza walikuwa wameitoa, walikuwa wamevamia sehemu kubwa ya Ufaransa na kuitawala. Wafransa walikuwa wametawaliwa na Waanglais. Sasa Yohana huyu Jeanne alishtuka aliposikia ile saluti toka juu, akashtuka mno. Basi japo hapo mwanzoni hakuijali ile sauti, lakini kwa vile alivyoendelea kusikia tu ile sauti, kwa mwisho akaenda akamwendea muongozi wa askari, muongozi wa jeshi. Huyo muongozi akamucheka kwanza, akamucheka Jeanne d'Arc, akamucheka sana, akamwambia arudi kwa mama yake, ule muongozi wa askari. Lakini tena kisha muda tena Jeanne d'Arc akamrudilia tena, kaenda kwa ule kiongozi akamwambia. Kwa mwisho ule kiongozi wa askari akamkubalia ombi lake, basi akamwezesha kuenda kwa mfalme, akamsindikiza na mjumbe mmoja na askari watatu. Mfalme aliyekuwa akiitwa Karoli Charles wa saba, Charles VII, akamjaribu kwanza Jeanne d'Arc Yohana apate kuhakika kwamba kweli kweli kama alikuwa na utume toka kwa Bwana Mungu. Akamjaribu na kwa mwisho huyo mfalme naye akamwamini kabisa Yohana, akaamini maneno ya Yohana. Huyu Jeanne, basi askari wote wakaanza kujiandaa, wakajitayarisha kuenda kufanya vita tena ya Waingereza, kuenda pigana na Waingereza. Na Yohana huyu Jeanne akataka bendera yake iandikwe kwa herufi kubwa majina ya Yesu na Maria. Wakaandika majina ya Yesu na Maria kwa bendera yake. Yohana huyu Jeanne huyu akawatangulia askari, yeye alikuwa amepanda farasi, amepanda punda, akatangulia waaskari, anawaambia Bwana Mungu ni upande wetu, atatupa nguvu ili tuwashinde maadui, haya tuendeni. Akawaambia maaskari, Bwana Mungu ni upande wetu, atatupa nguvu ili tuwashinde maadui hawa, haya tuendeni. Mpendo wa msikilizaji, katika vita hiyo Yohana mwenyewe huyu Jeanne d'Arc hakumupiga hata mtu, lakini aliwaongoza tu askari kwa kuwapatia moyo, kwa kuwatia nguvu. Nao askari walimuamini msichana huyo. Mpendo wa msikilizaji, kwa mwisho walimupiga risasi, walipompiga mshale kifuani, damu inatiririka. Wakati aliona damu inatiririka katika kifua chake, akaanza kulia machozi, lakini mara moja akatena akajipatia nguvu, akaogopa maaskari wengine wasilegee wakati watamwona naye ameogopa. Basi akatosha ile mshale kwenye kifua chake, akasimama tena hodari, analia, anasimama, anasema haya haya, tuwashambulie, tuwashambulie. Mpendo wa msikilizaji, ni hivi wale wa Faransa walishinda maadui zao, wakashinda Waangle, Waingereza. Basi mpendo wa msikilizaji, tutamwomba mtakatifu huyu awaombee askari wetu wa Kongo, wawashinde maadui ambao wanapenda kukamata inji yetu, wanaotuletea kifo wakituua. Mpendo wa msikilizaji, kila siku Yohana alizoea kushiriki sadaka ya misa takatifu. Alikuwa anazoea kwenda kumisa takatifu kila siku asubuhi, na alipokea sakramenti ya kitubio mara mbili kwa juma. Alikuwa naungama mara na mara, alizoea kuungama. Mpendwa msikilizaji, baada ya vita hiyo, mfalme Charles akamuomba tena Yohana aende kufuatana na jeshi lake, hata akamulazimisha kubaki mpaka maadui wa Uingereza wote wafukuzwe katika inji yake ya Ufaransa. Basi mambo yakawa hivyo, akasaidia kumaliza vita, maadui wote wakafukuzwa. Lakini siku moja Yohana huyu Jeanne d'Arc wakamukamata, maadui wake wakamukamata, wakamufunga gerezani, wakamuchongea kwamba yeye ni mulozi, walimuchongea kwamba yeye anaabudu miungu wa uongo. Mpendo wa msikilizaji, walimukamata wakamuchongea uongo huyu Jeanne d'Arc, wakamuchongea uongo kabisa kabisa, ilikuwa uongo mtupu. Kwa sababu kwa mwisho tena walifanya tena proses, wakasema alikuwa na haki. Mpendwa wa msikilizaji, kwa ajili ya sauti alizosikia zamani, wakamushtaki, walipomtupa gerezani wakamushtaki ya kwamba yeye ni mulozi au ni mchawi, mfitini wa dini. Kwa mwaka 1431 wakamhukumu, na walipomhukumu ilikuwa watu wale wa Uingereza mahakimu wa Uingereza, achomwe, wakasema achomwe moto. basi walimuua wakamulunguza. Alipokuwa anakufa kwenye moto motoni, hakutoa hata kilio yeye apana. Alikuwa ameshika msalaba mkononi mwake walipokuwa wakimchoma, wakimulunguza. Alikuwa amechukua msalaba na kutamka jina la Yesu. Alikuwa anaita tu Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, na wakamulunguza, hakulia. Umri wake ulikuwa miaka 22 tu. 20 ans, mpendwa msikilizaji, alipouawa kwa mwaka 1920, wakamtangaza kuwa mtakatifu, sio kwa sababu ya siasa, sio kwa sababu ya uhodari wake kwenye vita, lakini walimtangaza kuwa mtakatifu kwa sababu ya maisha yake, na alikuwa mwaminifu kwa maongozi ya Mungu. Tutamwomba mtakatifu huyu Jeanne d'Arc atusindikize kwa sala zake, mpendo wa msikilizaji, ili tupate amani katika inchi yetu na maadui wetu warudi kwao. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Walimulunguza siku 13 mwezi Mai, au Mei, siku 13 mwezi Mei, mwaka 1431, alipokuwa na miaka 19, mwingine wanasema miaka 20, ilikuwa 19 au 20 pale, mpendo wa msikilizaji. Tutamwomba yeye mwenyewe atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi ketu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.
0: Radio Moto Butembo Beni.

0: yirebiri abalwana abambesa bangana na mulumi oyukasondekana ya erirondia aherihimba iwe wabirihimba sinendishe buga okochao eye wabirihimba obye buholo rere ribwa unahorekerere kundo unawuti omwana unawite oyukayurondekana ya eherihimba eyone somo yotuliko hano iwe wabirihimba ewa obye buholo basi tukatakana ya okomulwan okomumbesa oyukarondekana ya aherihimba kasai dosile wot aherihimba ahatorere ni hai ahare hat tukaha omundu yerihano oyukte wawula noho wamabi wabirihimba ewa obye buholo isi wobute namakubura kinywa kirebe eye neryo tukahimba ewa mulwan iwe mumbasa wunziri wawule parcel tatuka walebya ehokande wule parcel ngasi andishaletera malwa omo miaka makumi atano yikasa kumbesi wawule parcel mobulinga buhakahaka wamawule parcel wamabi wunaburuti eno yabirebya alinga hanikere onde mundu wanaminyuta ahanokobirebiti neryo embere abandu abakadastre batoke eribi bangana yukipe ne miasi yabo ndeke ndeke tukandi kuburibwa gwakwangana sungule parcel wangayira hogut echonga ndi kombomberia munu ana mombesa ukabutu ukandi himbe nyumba sibwambu ulazimisirwe utaneta himba aha kuhina abandu ti ngayo mumuyimo halia aharerebe aharerebe kumuna eriye yihatatania eye emiasi yeri yihatatania yo nayo siwene wamabute namabundi nkombasunge enyumba ewe wurebaye oho wanga himba si lazima utaneta himba aha kuhina abandu wangana himba hali abandu byowene na hakana hiro butebo namanza handu uwalebya aho wamanza wamabyanza ho hakana yira tulio nayo mobetwa kutse tulio moshobonde iwo butebo namabinerio mochitwa hano hali chandagala ukanda hale chibanza iwo tatsuko walebya obuguri amakauka ndi hereria ukahale chibanza echibanza lino kundi amanyumba watu nemanene manene utukaimba munagwira akana kusaba kagala kanene neri erisala warondia kwa muha hali chandala nerisala wayira homo ihasu uhabya kanya aka kandi kuha akagala akeretoka erihimba henyumba hakana kusaba birobenje semwats wamabyo onena kagala kiruti hano namabitoka eribundi nangana himba nangana hala neri wahale wahala hania bebanze chikabwo musi unamuhala iwale byakagala watundako wamabisuli namaka were hale chibanza chikalakalirya cho ubona uti ngayare baya aholobiro ewe iwuline urine nenzuma eyariributo hana nangana sunga kagala kutano hina nga sunga kagala ekindi rebaya kundi munagwire tuli ne myasi tukali ebyalya bikasereria neria ebyalya ebyo bikasa okomoto ebyasoma mutoka ebyasokochinga neri ekinga kyangana hiko homwage abalwana nabambesa leno ali murondia tu kumbi hangana hike chinga ihahika omutoka ihahika ekindu ekihekire ebyalya ebyakan ebirimwa ebyakabulusa yimuli ebyesi ebyo ni mafakter awali mauma ebyo twamatabuga byo okwita wut nanga himba ahare hat ehe se ekyo si kitoshire kasai wetu uhorekerere kandi tasha tuka wa lebya meso wukusa ma ameso welutambe wamabisima ahuka himba mbeno wamabute ba nyina nakagala kere hale kibanza nyina nakagala akere tulakayira akakandi ikohomwake ekyakabiri tashyalebya yelutambe nero kumbi walebya niwambo ekyandagala nga kine kiti niwambo hane kwishi hamabya hali kyandagala kinene nero kwishi amagezi niakasira endato kwiwe na wakainyangana tashyatuya omuchinje owo wulya ukahalaho neru wabe halao ubawete inyanganata shateria omutinji ebi ushibi wali utu na mahala ha endatasi endisha ikasera magetze awangatiro muchinji kwe ebyo shebi wakala iwale byabyo iwale byabyo bore ese bya shakola tera amarego iwo shebo tukwe muna himba ahatuwen iwo iga omone mwatse more oweriga nario ule baye tu no yini abe tu abere bere hakana yire walu wale wote bo enda tu kwinje yeno yangana shimba ngabandu batano kwa mwauri okochitwa chiri onda to kuwa ni kati shabi ende parcel nende parcel onda ta kuyo na habi yind e hashabi yind enda to kuwa ya mabi bya esho parcel e shilabire okoshini na ruonu wa minyote amagets au manyumba awan manene no ko wan awa kande shaka serenda akande sha enda to kunje akande shabi akalaba hai ngabivuka yana umuna shicho tunage muna shicho itwe tunagutuna shicho amagetseka luko nyumba eyi ine shelwa nokoyenda na waka nero akabya aha kandagala akatakula batra lebaya amagetse waka ndi akaserenda tokuwe enda tokuwe ya mabiri manyumba atano an asha amane nokwaho uwolwa menya magetse akasha bini ari mwakagala nero ali yangwa malaba hayi una mulebut amagetse waka ndi akaserokoma okoma nyumba wali enda tokuinjaya akasha bya akalaba hai nerukumbi una murebya uta a ukumbi na himba ahawene ahat ahomagetse awakasirenda tokwinje ate angalaba echin lebaya esa wa mahimba enyumba yikuwawe walebya nobutaka bwaho ngobure but obutaka hali obutaka kweneneko ibu nabashire ko bangalaba kwibigeri ese wanga senzer kandi bwa shabya no bundi butaka obukanywa magets bukabo binywa magets nari watot iwa bya poto okunduli iwa sha senzera bata ega ega chokotsebo embere uhimbe iwa tatuko wali bya butaka bo obuho wa mahimba ngabunu wene ngase wanga senzera na magetse ngwangala ba ikundi nyumba yukandi himba ikalwa kwa magetse nario haka haka ndi akatogera obutaka bune no ne ritoka eririse wanga senzekerera buka hakatu ikangwangwa kwe ebyo batahe nimyatsi eyeriga bore kumbi wikala ewega bore ekind lebaya olushi kutse nesho tarase esikandi asikalaba mwebigeri emagetse awembula hakana ira kwishi wahimba ahakande shabya wihimbanga ngahalie akabetekererio nerenda tokwewe iye ebya ekalianga kabase ebase evale eyerene omushi nabya nefo ne mebere eye iringa sahani akabiribiri neriwe himbo munu biribiri amagetse awakandi akashire awakende shakasire ndatoku wa gusha yo olubiribiri olo lwakana shalabamo nerini ahurungana omwawe emwangana shater ukuwo mwindi akwate no akanyunyu mokahimba okomukeketwe olushi niwambo emawotega aheri himba ngane hai ekindi donc ubi kwalebya donc amagetse ngwakalaba hayi ngwangalaba hayi amaserenda tokwewe wangane wulya tukao ene mahamba neri watukari himbaho ihandu abantu ishi bali bahikaho seki rere ri una burute nomona na maulano esa amanyumba akashe byenda tokwinje kweyi akandi shakalwa kwa magetse lera magetse akandi shabihiko akatogira mulubiri na mahimba kwishi omulubiri biri olomosha aho ayo kaini malige iu kante shagalwa kutsebo utetega olubiribiri oluwa mahimbamo ama yase waka sere ndatoku we ngwa malaba hai esi we himbo momorende au hangalaba echi ama yase awe mbula au awakalu okomanyumba aware endata okwewe tulio mwabetwa uka himbo kwa betwa kandi kumbi una murebia una murutibo ehe ahona mahimba hano nangane na mahimba kwa bulambo ere honga ere kasi rejine rekana labaho kwe nerio ahona ho una murebio hania bakasi mama sereka muri hania hakala bere hongo kwa neri ambo ambu mulango wa pepo di mwambwa wa hali ere hunga rinen ere hunga na rinen ubuto chi ere ere kukana kula ere nzanza kuse obo nyati vokolo tuwe loko mwawo ilu na watire nebi nero kumbu unamule botebo esa ere hunga ria masare tia nanga yera rete kumbyo mwage ese mwatera ikwa omate were hunga anga noloba kulabo wa magetsi uto mwuga ko hali kund omundo aneno butochi werute na mabimba ahare omulango wa pepo aka akalaba ere hunga rinen aho ukana luwa her okolo hand olukasira ahiko ko mwa wakas ei kwange okolo hand lukasira kwa rehunga uluhera kwa metre metre ei te angabya mere kusibu emete yine na rukumbi abisanza bya kuho eso so ya ku yo komete yo ehia nabya here kula bolutu lu nyum wa mabe hera ha mete ya matonda amapera emete mina mina hane emete eyangana ku wati cheronga rekasereria na riria na iria na iria ni mani iria na bia ngori kata sholo baya amaka werhunga nero mwao emotater nero una mwendige met eyangalasa oho mwao okurungu kwere hama ya kala se ya kala berhunga iwa hera ha hemet omuti wa manga owe shohembe kuti omuti owe avokati ni wambu omuti wakala tashofuka nero wa iwe luwa lendi onga miti satu nere rihunga rio rikana luri ya kachiri ya manyu nyumba yekuwa we eri namu waticha erihungirita syarikahika omobutala kundi erihunga nario riniaho kasai wamata syaburia kyakabere gutya uti ehe muka mutwa bwatuti erihimba omomusya ryabisiri wena ingakobe nabeti ngandira syasuba mucho omucho twabuga mutu buga tuti tutyabakera babisi bali himbo momesha isi bali himba hakuhi ne shonyushi konde omwe lengekania na ryabo na nokukwamana ne vinywa ebyo bakulu babo botata kulu baba kabwiro abo bakabwira byo bakabwirabo ibakalengekana ya ibakale baya isere tolere omundu kahimba omomusha omomusha emadongwe eributi omomusha nibusana naki kundi iba karengekana ya tukasuba mucho ambu aha kuhino lushi yabya esho nyushi ene nzira shebirimu bebe na kandi ebirimu bebe yabyo ini nzuko sha makoni ni wambo bati ebiri mubibi ebi ebikala bomolushi bikala bomolushi na ruwa mabi unahimbire haku hino lushi kwa muhwa ebyangana kuretera amakoni echo ko baba kabuga bati ayo babandu bakera ko baba katubwira bati ehe na ryubwa munabura tukatwega bobo babini buminyereri ibwa shirebotya sinandiga nemiri munyiti emiri moseyiri emiri muyine na mnyamo nyitiga karasi akemirimu ibwa leka tutasha ubu umochetu ahongo kuwashi ohaku hino lushi kuze okomusha tunamulangira ikabye behoka ama mustike ama mushi tsetse awakaratera otulo na niyine nebinde behoka ebika kutukura mu musasa ama sangusu na beguba bekabyo komusha oyo wabirisho komusha nasia beguba na mamushi tete anashigo iya shabia na begetsegetse esatu kwa imbo mamusha tukabia eiri ikabia begetsegetse na ne nani ni wambo wamabe butu wangata kulange ngobwega ukoluwe hika tu oko nape friatike ni wambo enivo ya magetse echo chikana lucha minyisha ite kulangirisha ndeke ngoko tunene batai na biri kyabiri twikae nario tai wetu bikabya betia ebyo bya bikareka abantu batanza irimbayi irihimba okomusha bya bikareka abantu batanza irihimba okomusha abantu si bali nzirimbo okomusha busana niki busana ne nebihu kambali mbali ebiryo komisha chikacha makuluma kundikiryo komusha e ichikana kuletaraka amalaria ichakuletara kirana kiri bo nario munabwire situangashye kwa baba wirimba okomusha situangashye kwa baba wirimba komusha situle na mali u wirimba komusha gusana naki konde ijapokuwa okomusha kunia ma ama mustik twabire toka ere eri himba ama mustiker yonacho ukwa utimba wa menyi nero kandi kuna uzi hari ama bya magetse ekitsigera chama bya haria unenu butochi oweribute bo binono mo bya namabya ngande toka eri eriyiwa ticha nario inatoka eri eriyikakiria nabegetse bya mabi ku nyumba iwanato aha kuine nyumba iwanatoka eriyigusa eri eribugabyo ho watu habyo kumbese bya bikabya okona nyumba ekindi ahendi aheri himba motu wabwadutri abakirisi bali himba omolubika abakera babya isibali himba omolubika nario ni wambu ni busanaki kundi olubika olubika ni wambu yayirenga ngwe nene kutse obunigo obuli omukati kebe ke ke kebetwa bebere obunigo obuli omukati kebetwa bebere nario kanji kanji o ni wambu omu obu obulubika ari nyakabye ne mutano ini wambu ya ekiweki ichatwiriria hano mbutu ababe omubuni womo ini akabye ne mutano ni wambu ini limit omutano ri wambu frontier ambu chicha mahwera ni chicha chita chicha mahwera na rejo iche chikale ka batu himba omomutano oyo kandi ihakanabya ini ene ene votata obo bakakorera ko buhere nero kana sunga ehabyo musaka de wamba hali olubika ehakabyo musaka eni abya mutano kutse ehabyo musaka ni wambo musaka habya handu oho baba kaya sabira ebakakorera ho buhere nero mundu abandu isi balianza erimba aharenga nechindre ekikareka ekyareka bataba kahimba ahari eki omo omo omo olubika ene busana kundi ihakabya ihakabya ene mahwa ihakabya enziri ya sireji nari ya tau kai kata cha tambukireria wamabili vya amabika manji awari no kuikabu na wire akabya ene mahwa akabya ene mahwa nari o omulu wa munawire omo buri lubika akabya ehania mahwa ehane shonzira ishaga bana ewaloleria eriloleria akahola wa moropwe amahwa yo ropwe no wambo akaende mahwa na riri eri utu wa maye dingirani e nyumba yiku wawo ebyo shibi wen isibya tatorera ebyo kobya bya bitya wa mashaburia ote ni bwambo okobetwa okobetwa ebetwa yabye ene berepete abakwari shiba himbo okobetwa ene busana chumerera kiria ekyubu ekye ekye nani ekye ekye ekye ritendi himba oko omolubika na oko oko ninji ninji yebetwa kwabya iko kukabya obulangiriro nario bikabi ene ndangiriro aho habi hakana himba wa ekyaganda kutse iba kana sunga hakavu aheribia bakayotera okomwisi nerio kanji kanji iha hakaya echaganda nechaganda nacho iba kiba nechengikire ihane omustari obanga tendi himba ni wambu enzira ikana lwa okulwandi unu ikala bo omoninji ninji echitwa enzira ingana labo omoninji ninji echitwa nerio nechanda nacho iba na mwende henge kacho kandi nao kae nao iba kanabia iba nahirire ikabya kundi ni ndangiriro ihane olu ni wambu akabu ho bakotero komwisi bakotero komwisi kwa hobu sanaki kundi yo ndangiriro enjiu ya masireria kuti umweni ya masireria iba kiba naburambu oria yoria masireria ndwa mamumenya bateta mumenya neriba kandilua kola e alert ni wambua ohe tuwa kwako hasa hama vya baresura wa kasa neriba kelu wala ngerirwa iba nyoko kabu kwa wambu ere ya masera chi ya masera obu abo tutashi akayo abaharabe mo batu kola kwebiaga neriba mondangiro seringesho iya vya liyo strategike baka langirambu abaharabe babaria nero sa yu ibo luba kola alert ambu babo babo babo e neriba berekiro kobe yisiri kobe yisiri ah nario ikwa muna wire ebetwa bere bere ni wambwendata ekwa betwa bere bere tukatuka hirayo ini tukana hiraye ebesom muna wire ebesomo bikana himba weyo nayo eikana kolera wa obuhere tunayo hane ebetwa bere bere ebyo baba kaya kolera okwa buhere ngomulu bikoloni bya hula haria nario sinandigana erikubwira tutituka kana ya aheri himba ngo wangaye tsunga eri yitimbya kondeke ukayi emiyime nje ya kera omulu mine ka bihimba ba bihimba bote na mabira ano ya chihana neri bakana yitimba ya komushi tuwe chatsenge orti lorti neri chatsenge chabye chikaba waticha emiri emiyi ya kera iba ka yitimba ya kwa chatsenge ini busana chi chatsenge ne chete chikayilwira enziwu ya masa ni wambwe ndare esho nziwu shabi shesho ndare nebeho ndare nechiho shabi shesho shesho nyama esho bakuri obuba nari esho ndare nebeho echiho ndare yelio nechiho ye leopard kusekabe ye gepard e gepard ne leopard iba ka olabyo mobeho sere kwa madwa matundi matundi nari esho nyame shishabya esikatu kola kwebyaga iya mave kuhamba basi nero eribu tuwa maika kiria kuyo ukati mba yoku muyi wawo oko wawo kwe chatsenge omushi tu owe chatsenge chisuchi echa chatsenge chikacha mave boga endari isiri lava mocho na chihu isirisha lava mocho nibui hane ahere lava nero hakabye chichiraga ichikachingawa waka yato tukande bugira tukande kanya oku oriusubia ria Auguste utiguliwe muhanji Auguste uliwe muhanji wamanyi buria uto kwa manano mwasi utwa bwache ndekero elombric le ver de terre kusi changiri uti ukabula ya wote bakaba kawambo ikalwa omomyanya ukijangiri kikalwa omomyanya nangande wanyetenwe ye echangeli elombrik sikirilwa chabi sikirilwa omomyanya echangeli ni kinyore chikavya omochitaka tu na eriwa nyiti chikalo omomyanya eye sikirilwa omomyanya na eriwa utichama omomyanya ebiye sinandili gacho ira tu mbeno wabere hani ebende bendo ebiso sekene ni chingiri nevendo veka nabia nabio omochitaka tu veka vio omochitaka nerivyo veka hakuwe vikora ngalu natakari wa nyute chindu mwenye ni chindu chikanaba ni komochitaka ili nare chori umulu ira hende nasungacho kasha kuhiri nare chori umulu ira rio chindichiro veka naba ni komochitaka nerio ivyo omochitaka mwa veka nabia nero kundi sivirele ndera kutsibu chikana vya ngasi chiriko meso na chine kwa mutwe ne vyoshi lakini omutwe wacho asa wama chisunga chine kwa nevikora chika vya nga chihiniri chika hinaya nario si chingiri echo si chingiri lili liyo kundi si chirito kerigenda na chine novutochi oweri hehetio momianya icha agenda esa chikawa chiti chikalu hocha mabia chikatasha ya hande chika tufakalo yomo disemination yacho chikana uluka icha uluka nero hobia mabia benji ukwa bulinga utumiro vekasi romo mianyi okochitaka chikavya chikavya okochitaka ikochinari asira nero chikawa chiti chikatasha kundio hobi ribi abere kanya kwa vikavya kauluka betia nero chikacha vya togera ngo ho wa malangira cho chabi ya togera che bi utira isi wote mbino mo bya nya mo bya nya we chira sira riryo nacho ye mo bya nya bikabya imochi tre imochi te ishi chikabya kweneneko iki na wuti ho chiria lo ho chilwa iki no mo chitaka na re chika wa chitre yo ho bi lwe bya bere kanya be na re chikata sha bika hola yo mo konget bika kongerir enani ehyo kirimo bika kanya na chikareka ichalolo omomyanya nibuto chibu omukamayo wabahabyo bika kanya na richine ni kintu kigano bane koko yalala ni bindu bika nabaliko okoyalala lakini si kire ne ki si kirine ni ruwa mbuto ndio kirino buto chibu lulu cha chikesho omomyanya ne ruwa tiyo kiri asira utiyo chabotawa okochitaka chikavya iko kinaria lua nario imochi kasunga akavanga akere yiwosa kusudi chikako nami nilipo ija beri bya obe nene
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Karibu mpendwa msikilizaji ndani ya makala yetu inayoitwa Rudi Nyumbani. Kwa leo tuko na emission special. Tutaongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita zidi ya ugaidi wa ISCAP ADF. Je, unajua Bridgeway Foundation na kazi yake? Baki chonjo. Utajua nini wanafanya na namna gani unaweza shindikiza shirika hii ndani ya miradi zake za kupiganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Mpendwa msikilizaji, tuna maongezi kwa leo na Sekombi Katondolo. Yeye ni mkurugenzi inji wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo ama directeur pays ndani ya Democratic Republic ya Congo ama RDC. Sekombi Katondolo ana mengi ya kutuambia na namna gani tunaweza piganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Na leo tutapana matabishi tena. Yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 GB ya internet. Na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako. Ukitaka tuandikia, namba zetu ni hizi: 0981 811 816. Narudilia tena: 0981 811 816. Au kunamba tena ingine ni 0834 984 624. Narudilia tena: 0834 984 624. Mpendwa msikilizaji, kipindi ketu Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili, mpendwa msikilizaji, ni kukuhimiza namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa Islamic State. Kipindi hiki kina pia lengo ya kujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanatoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji, mimi ni Rigen Kambale.
3: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
2: Karibu tena ndani ya makala yetu. Tumkaribishe basi Sekombi Katondolo, na kumbusha kama yeye ni directeur pays wa Bridgeway Foundation Mukongo. Amjambo Sekombi Katondolo, karibu ndani ya makala yetu. Tuambie kwa kwanza, Bridgeway Foundation ni nini?
4: Jambo. Bridgeway ni shirika la kimataifa ama ONG international yenye inapiganisha ugaidi duniani mzima. lakini kwa sasa tunatumika kwa kesi moja kwa ujumla ndio yenye inakuwa kumaliza ugaidi wa kikundi Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kongo ambao kinajulikana kama kuwa ADF.
2: Kuna ma department ama departement ndani ya Bridgeway Foundation. Unaweza kutuelezea hizo ma department ama departement na zinafanya kazi gani?
4: Kwa ujumla nitasema kwamba kuna vipengele viwili. Kuna kwanza ni utafiti yenye kuwa inafanya kazi ya kujua ni nani anakuwa ndani ya kikundi hiki ADF ama Islamic State ndani ya Kongo kina tumika namna gani, kinavutia watu kupitia mbinu gani, tunataka tujue tena kama wanatosha pesa zao wapi, pia tunataka tujue ni watu gani ambao wanatumika ndani ya kikundi hiki, na pia kujua tena ni namna gani kikundi hiki kinatumika ama ni mbinu gani wanafuatilia na shabaha lao ni nini.
2: Sababu gani vizuri kujua hiyo mambo?
4: Unajua kumepita tangu sasa naweza kusema miaka 30 kikundi hiki kinakuwa ndani ya pori ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kumekuwa maendeleo mengi. Kwanza tunajua kama kikundi hiki kilikuwa na nia ya kusema kinataka kiende kipiganishe serikali ya Uganda. Hiyo imebadilika, na tangu mwaka 2017 wamejiunga na kikundi ya Islamic State, na ndio hapo wamebadilisha shabaha lao. Shabaha lao kwa sasa imekuwa ni kufanya khalifa ama kuunda jamhuri wa Waislamu wenye msimamo mkali. Ni muhimu sana kujua hii, kwani watu, jamaa, inchi tujue kama tunapiganisha nini. Ndio kwa maana ni muhimu kujua kama kikundi hiki kinavizia nini, kikundi hiki ina watu gani ambao wanatumika ndani. Kwa sasa tumeweza kujua majina za wakubwa viongozi wa kikundi hiki. Tumeweza kujua kwa sasa ni nani ambaye amekuwa eneo gani kwa ndani ya kikundi hiki. Tumeweza kujua sasa wametosha pesa wapi. Hiyo yote ni ya muhimu ili tuweze kupiganisha kikundi hiki. Na juma na Bridgeway inaweka msimamo mkali ama kujua ni nini na ni nani ambaye anayetumika ndani ya kikundi hiki. Kipengele kingine ni kia DDR, deradicalization. DDR ni kusema watu wajisalimishe na waweze kurudia nyumbani kwao. Na mbele waweze kurudia nyumbani kwao, inabidi waweze kutoa ndani ya vichwa wao hiyo vidonda vya ndani, hiyo usimamo wenye mkali ambao maweza kuwatia ndani, ili waweze kuweza kujifunza kazi za mikono na kazi za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
2: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
4: Kwa sasa tuna matokeo mengi kuhusu hiyo kampeni yenye tunaita rudi nyumbani. Kwa nini tunasema rudi nyumbani? Kwani tunafikiria kwamba tukaweza kufuatana na hali tangu mwanzo wa ugaidi wa kikundi hiki, ndio sisi tunakuja sasa na hiyo ngambo ya kisaikolojia wanaita psyops. Tunaweza kuweka pressure na kuwaonesha kama kuna namna nyingine tunaweza kusaidiana na wajeshi tukipiganisha kikundi hiki. Na hiyo ndio rudi nyumbani. Tunakuja na ndege zinapita juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimisha hawatakufunga, utarudi nyumbani na utakaa vizuri. Na matokeo ni kwamba leo kuna watu wengi ambao wameshajisalimisha na wengine wameweza kurudi nyumbani.
2: Umeongelea kampeni rudi nyumbani, umetuelezea kiloko ambayo mnafanya ndani ya kampeni hiyo. Umeongelea pia ndege ama avion, tuelezee kazi ambazo mnafanya na hizo ndege kwa kupiganisha wagaidi.
4: Naam. Sisi hatuwezi tumika sisi wenyewe. Tunatumika tukisaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi ya FARDC. Sasa hiyo inamaanisha nini? Wakati tunatumika na FARDC, wanatupatia ma-coordinates mahali ambapo kunaweza kuwa kambi za wapiganaji hawa wa ADF ama wale wa Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna mandege, tuna helikopta moja, na ndege pia wanaita petit porteur kwa lugha ya Français. Sasa hizo tunaweka vikaratasi ndani. Hivyo vikaratasi vinaandikiwa kwa lugha mbalimbali. Kuna lugha ya Kiganda, kwani tunajua ndani ya kikundi hiki kuna wapiganaji wa Ganda na wakubwa viongozi karibu wote wa kikundi hiki ni Waganda. Na pia kuna vingine vinaandikiwa kwa Swahili, vinasema rudi nyumbani. Na hiyo inaonesha picha za wale ambao waliokuwa zamani ndani ya kikundi hiki na wameitika kujisalimisha. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuonesha watu ambao wangali ndani ya kikundi hiki. Unajua kwamba kwa leo ni ngumu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani na vikundi vingine na hakiwasiliani pia na wakaaji wa miji. Sio ni kwa hiyo ni ngumu kufika kuweza kuwasensibilize ama kuwajulisha ya kwamba unaweza rudi nyumbani. Sasa kwa hiyo kupitia mandege tunapeperusha hizo vikaratasi vyenye vinavyo sura za wale ambao waliojisalimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Na tunaomba wale wengine ambao wangali huko warudi nyumbani. Wasiwaze ya kwamba wakatoka watawapiga mawe ama watawatupa gerezani ama watawaenda kuwaua. Hapana. Ukitoka unajisalimisha kwenye vikosi vya FARDC ama UPDF, tutakupokea vizuri. Na hiyo pia tunaonesha watu ya kwamba kuna hizo vikundi vyenye tunaita UDC. Na ndiyo maana unaona nyuma ya vikaratasi hivi kuna miji mbalimbali. Hizo ni mafasi ambazo wewe mwenye uko mpiganaji ukajitosha utakuta wana memba wa UDC na watakupokea vizuri na watakubeba kwenye shirika ambazo zinazohusika na usalama.
2: Tulisikia kwenye mtandao wakaaji wa moja ambao waliona hiyo vikaratasi walikuwa wakijiuliza hivi vikaratasi vinatoka wapi. Wengine wakisema eti vinatoka mbinguni, wengine wakisema eti ni drone imebituma. Unaweza waambia nini wakaaji hawa?
4: Hizo vikaratasi sio ya wakaaji. Mkiviona mnaviacha msivichukue, kwani tunajua kwamba mahali tunatupa hizo vikaratasi ni mahali wale wagaidi wanaweza kupita. Mkiona hizo vikaratasi kwenye mjini wenu msivichukue, mviache huko, haiko ya wakaaji. Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi msiwe na boga, msiwe na woga lolote, mjue kwamba ni campaign ya kuambia watu ambao wangali huko ndani ya pori waweze kujisalimisha na waweze kurudi nyumbani. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Tunajua kama siku gani, tunaenda mahali gani, ili tuweze peperusha vikaratasi hivyo. Hivyo vikaratasi haviwende vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi. Inaweza kuwa ni sauti ya wapasha habari wanapana nambari zenye watu wanaweza kuita ili waweze kujisalimisha na wapokelewe vizuri. Inaweza kuwa ni sauti ya msemaji wa FARDC anakamilisha watu ya kwamba hiyo ni program yenye inajulikana na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi pia vya Uganda. Mkiona mkisikia hizo helikopta msiwe na woga lolote na msiweze pia kuwaza ya kwamba ni program haijulikane. Na hiyo mnawaomba tena nyinyi wakaaji na sisi wakaaji wote wa eneo hizi ambako tunaenda tukipeperusha vikaratasi hivyo, tuwe kimya na tusiwe na boga lolote, kwani hii ni mradi yenye inakuja kutusaidia ili tuweze kumaliza ugaidi wa hii kikundi cha Islamic State.
2: Kwa kumaliza, unaweza ambia nini wakaaji wa Nord Kivu na Ituri?
4: Ni kuambia kwamba tuweze kuwa na imani na tuache kolabore na kikundi hiki, kwani tunajua kama kikundi hiki ni kenye kikuwa ndani ya pori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, wawapelekee telefoni, wawapelekee Starlink, wawapelekee vitu yote wanayokuwa navyo lazima kutoka mjini kuibeba ndani ya pori. Tuache kuwasiliana na wagaidi hawa, kwani kuwasiliana nao ni kuwapatia nguvu na ni kuwapatia mamlaka waendelee kutuua. Ya pili, tuwe na imani ya kwamba tunaweza kumaliza ugaidi hii. Tutaimaliza tukipokea wale ambao wanayojisalimisha, tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujua ni nani ambaye amejisalimisha kwa ukweli na ni nani ambaye amekuja kuja kufanya ujasusi ndani ya jamii zetu. Tukaweza kuwapokea, tutaweza pia kumaliza nguvu ya hii ADF, kwani wale ambao wanajisalimisha wanatupatia ujasusi na wanatupatia pia maoni kujua kama kikundi hiki kinaendea namna gani na wanapangia nini kuhusu jamii zetu. Na kwa mwisho ni kuambia kwamba tuendelee kusikia mwito wa FARDC na UPDF na tuendelee kupatia nguvu FARDC na UPDF, kwani ni wao ambao wanaopiganisha kikundi hiki wa ADF ndani ya mji wetu.
2: Tunafika mwisho wa makala yetu. Ndani ya makala hii tumeongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita dhidi ya ugaidi wa Islamic State ADF, na pia umejua nini unaweza kufanya wewe kama mkaaji ili kushindikiza kazi ya shirika hii. Kwa hiyo tulikuwa na maongezi maalum na Sekombi Katondolo, yeye ni mkurugenzi inji ama director PI wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo. Sekombi Katondolo, tunakushukuru sana.
4: Ni kwangu kwa kushukuru.
2: Mbele tumalize kipindi hiki, msikilizaji kumbuka, tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Nakumbusha tena, yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia message kwenye WhatsApp, hata ukatuma audio utapata 2 GB ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Namba yetu ni 0981 811 816. Narudilia tena, 0981 811 816. Ama tuandikie tena 0834 984 624. Narudilia tena 0834 984 624. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Mulikuwa nami Rigen Kambale kwa utangazaji. Tukutane tena siku ijayo kwenye redio hii na kwa saha kama na hii na mada mpya. Bye.
1: Radio Moto Butembo Beni.

ama Kongo mpya, kipindi ya Parti Politique Nouveau Congo. Ndani ya studio ni wenu Kachuva Mutanga Isaac, akiwa president national wa Parti Politique Nouveau Congo, na kwenye ufundi na kwa ndugu Jeme. Hapa tuko kunako Radio Moto Butembo Beni. Na tuliachana siku ya sita iliyopita tukizungumzia article 220 ya constitution ya katiba yetu ya Congo. Tukisema hiyo katiba iko menace, wanataka kuipika chini, na article clé yenye iko plus visé wakati wanataka kubadili katiba ni article 220 juu inaleta polemique. Juu article inagusia ma disposition mwa mwenye hayombe zigusiwe, hayombe zigusiwe. Na njo tulianja vile kuzungumzia article, kuielewesha, kuitatanua kama inasema nini. Ndiyo. Alors, tulipima, tulikuwa tumeanja mada ya kusema hii article ina kimbilia, ina vise nini, ina vizio gani, ina finalite gani. Na finalite ya kwanza tulisema ina tusaidia kuepuka kurudia mu dictature. Na leo tutakamata ingine, zingine vise, zingine finalite ya hii article. Tutangalia kwenye tutafikia. Ya kwanza yenye tunazungumzia hii article ina encadre accès au pouvoir et qui assure souveraineté à peuple comme source ya pouvoir na iki garantir égalité ya ba citoyen bote. Ndio kusema inatia ma garde fou je mtu accéder ku pouvoir, donc hawezi enda ku pouvoir gisi unapenda na gisi wewe unatarajia. Na ingine na tu saidia ku assurer souveraineté à peuple, kusaidia peuple kuchunga ile kukua pouvoir originaire ya pouvoir ya nani, ya inakuwa source du pouvoir. Donc kusaidia peuple kubakia souverain, peuple ndio inakuwa ya kupana pouvoir, sio weka mata pouvoir turu ingine tena na mwingine naye akamate pouvoir. Na inasaidia, ina garantir batu yote basito yote kukua sawa sawa, kukua egal. So wanasema kila mtu anapashwa participe kuma election, inatutia siye vote kumeme pied d'égalité. Ikuwe mwenye alikuwa iku gouverneur, alikuwa iku ministre, député, uomri mashambo, ukomersa, ukumonafunzi, siye bote tunakuwa sawa sawa, kwani tutachagua sawa sawa. Kila mtu ni sauti moja. Alors, se tunasema ina encadre faso ya kuaksede ku pouvoir, ni kusema nini? Hii article senye nakataza mtu kufama manda za mingi sana. Inatusaidia batu basikwe na kimbilia tena mabunduki kutoshana kukiti. Kwani tukasema mtu anaweza postile mara mingi ku presidence de la republique, anaweza jipresente mara mingi, ubi anaweza organize election senye anapenda. Ile wakati tunarudia mujengle, tunarudia mumasiku yenye purke ukamate pouvoir inombo napiga mtu masasi, porque ukamate pouvoir inomba nanja rebellion, porque ukamate pouvoir inomba kukorkestre mabitu vyenye viwezekane swate munafer kondane president mumanyanga ju mumutoshe kukiti. Na ile inaletaka yenye wanaitamo trouble institutionnel. Or senye ma institution politique aziko stable, donc ile morganize ziko destine kuongoza inji, parlement, gouvernement, présidence de la République, senye aviko stable, inachaka inji narudia nyuma. Ama senye vite na anja, tunaweza kuuliza bandugu wetu viko Goma, venye viko Bukavu, magumu wenye viko napiti. Bandugu wetu venye viko huku Mambasa, huku Mawicha, huku kwenye bade, huku Mangurejipa,
Donc on est dans la vita inaleta ka desordre. Watu wanakimbia wanacha makazi zao, kama ulikuwa na ka projet yako njoo na kaanja kanaharibika. Donc kuankadre vile vyote. Sema wana kama unataka kamata pouvoir njia njoo hii. Una postile watu wanakuvote kama unapita kama rais unachunga tena miaka 5. Ile miaka 5 ya pili inakuwa ya mwisho bana permettre na wengine nabo bakuye accéder au pouvoir. Donc il a réduit la violence mu processus ya ku kamata pouvoir. Donc c'est vrai que ni ma élection. Il a assuré souveraineté à peuple. Peuple ndio na kwa kila mtu anaagizi peuple ndio source ya pouvoir. Awezi toka unalamuka mwako na zale mie ya partir alo mna kwa rais. Est-ce que peuple likupatia pouvoir? Na ndio maana sisi wafanya siasa tunasema rais Tshisekedi taki angali na mandaki ya mwisho mpaka 2028 inaomba kumwacha atawale vile katiba nasema, inaomba kumwacha tranquille, ayombe kumsumbua, ayombe kusema hapo tutakamata mabunduki tumutoshe. Katiba yetu inakataza ile, na sasa yeye mtu kwa kupouvoir kufuatana na constitution mumwache pale. Na ukasoma article 64 alinea 2 ya constitution unasema ukabadili kiubavu ma institution zenye ziko régulièrement établi utakuwa na umefanya makosa. Donc hivi unapaswa kuwa poursuivi en justice. Joa nini unaleta désordre? Constitution chaka prepare na muna gani utaksidi kupuvuar. Constitution chaka sema nani njua napasha upana puvuar. Na ule muna pasha upana puvuar iko peple. Na kwa mwisho tulisema inagarantire egalite wa kongomani vote. Nikusema senye tunapana puvuar ni kila sauti ya mkongomani. Na njua umana wakati kuna kwa uchaguzi inaomba kuenda kuchagua. Kwa nini? Paske ni kukonfirme jizi sienjo source ya pouvoir. Wakati tunenda faa mustari mbele ya biro ya sini, wakati mbele ya biro de vote, wakati tunenda faa mustari ili tuende tuelire, iko kukonfirme jizi sienjo source ya pouvoir. Si njo tunapatia pouvoir mwenye tunawaza iko mieux placé kutu ongoza. Ingine jambo ya kufata yenye iyi nane iyi hii article 220 inavizia ni kuonesha jinsi gouvernement inapashwa reflete ma election legislative. Dozo naangalia gouvernement inumbu naangalia benye walishinda ma election legislative. Donc setu nachagua wa depute, setu nachagua wa depute, tunakuwa kana tuku nachagua vile ma formation politique indirectement formation politique zezitatufanyizia gouvernement. Njo maana ukachagua député wa muparti yenye aikuongoza mzuri ile wakati unavarudishia indirectement pouvoir. Unaona, mimi nawaza kila mtu iko nafuata evolution politique ya nchi yetu imasiku. Uko nasikia ingine maparti inakataza contrôle parlementaire. Hapana, usikontrole kwa hii wakati. Jwane ni jwana taa kontrole, atazibiwa. Alo, ilo wakati inomba kujuliza, eske hawa watu inomba tena kubapatia pouvoir. Donc, ukachagua depite wa mwile chama, indirectement umepatia ile chama posibilite ya kujiretrupe tena mu guvernema. Donc si wakaji nomba tunafungula macho. Mtu hawezi kia nasema msiangalie parti politike munichagwe mie. Wakati parti fulani nakona wadepite wa mingi, ile wakati ni kusema biko na place ya biko na chance ya kupata place mu gouvernement wanitaka mupoa politike. Government inakuwa konstituye kufatana na poa politike. Mwenye kuna wadepite wa mingi, ile wakati atakuwa na poste mu gouvernement. Na ile maparti zenye zilidomine, ale zilidomine mu election, mu filosofie ya katiba yetu ni kusema manake vale njo benye population inatilia confiance, njo watafa gouvernement, ona ipanafa majorité parlementaire.
Jokwa. Saa uchaguzi inomba tunakuwa naangalia ile makalkile zote. Ingine finalite ya hii article ni kusema ni kuampeshe mtu yoyote kubakia kupuvware mpaka mwisho wa maisha yake. Na gizi tulisema kule ku ekarte definitivement violence pokuwa mumodalite ya kamata pouvoir. Leta mabadiliko. Hawezi kuwa prese kusema bo, bienye nilifanyizia kwa kampanye, senye wananichagua ni hivi. Anakuwa tu pale, na anawaza kama, bo, anafaa vitu vyote na uzembe, anawaza bo niko pale, basi, ni, nitakuwa prese ya nini. Na donge, hata kapitalize wakati ni walimupatia. Mbezo wanasema, woko na miaka tano, kapitalize le wakati. Najua wanasema, tunafota kama ongozi, juu ya manda fulani. Tunamupa manda, we manda kunia siku fulani. Hatu kufota ke, juu kusema misio wako, sasa wenye unatuletia huku Eldorado, pake Eldorado ikuwe, njo natoka pale. Haikuwa kivi. Bana kuchagua ni manda ya miaka tano. Miaka tano inapita, unatoka, unaenda, unaenda faa vingine, unaenda jokipe na familia yako, unaenda jokipe na mafere zako kama uko mtu wa mafere, unaacha inji iendele kama kawaida. Ndiyo. Ile tunasema ni ku permettre raisi akapitalize kila muda inye konaye. Kufasilite alternance, tulikievoke kule mbele, tunasema anafrike aborganiza keme election ju bashini. Alors, olia kukwana organize melekisha mo fantasy, senye wanalimite manda ya mutu, wanalimite nombre de manda, mutu iku oblige kuorganize alternance. Aende, na mwingine, akuye pale. Tunasema kuekarte definitivement violence comme modalité d'accession au pouvoir. Se tunasema manda ziko verouille. Mode ya vote. Donc kutia vote, suffrage universel, vote ya kila mutu juu, mutu mwingine inge kupuvuar, ilo wekati tunasema, ukafaa kudeta, bina kuangalia, ukafaa rebelio, bina kuangalia. Ukisha mariza mandako kataa katalia pale, bina kuangalia. Juu, kila sikle ya miaka tanu, inaomba uchaguzi na kuu. Apre biza, bipande nishuke, inomba mutu.

0: hali mirembe nubuteya hati obu ambulirane. Obu ambulirane si wangabia hati erite kanamwa maha katika bakalani abasondolia obula sine polisi. Mirimumbere wariko letzamu yoko buteya buwaye. Okuimotie mirembe gandhi burabasondoli echo shicho shichi kaka kiraya obu himbe bwe mirembe erikala hau umano buteya. Ononi mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe merembe, omula biro mukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama. Eri himbo buhure kirane obushikire katika basondori, abakalani, chonzuko ya merembe. Eri himbe merembe, ikasa beru lukalukana katika bahimbani, obulasi, epolisi, nebitu ngabyo buteya. Ononi mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe merembe, omula biro mukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama.
1: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
2: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
3: Haa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobe robeno.
4: Solisu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
5: Paideke, kashe.
3: Esimu yao, wamo foko wawo, au si osyo hawore, okomu likatambi.
6: Découvre, paideke kashe.
2: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke. Kupitia hii application paideke. Ideke kashe.
4: Yenye iko ku Play Store?
2: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
3: Jeno chikatuka kila yokobu hibi na retande sunga mafobi ye.
4: Unapo tumia paideke kashe. Hawezi kaspiete na franga zako kutaksi? Ama kwena fanya mukororo kuiye mefe yetu.
2: Désormais votre téléphone, votre caisse.
5: Paideke cash.
2: Inaturahisisha kuangalia mvuma ya konde zetu. E commander votre relevé à distance sans coût.
4: Na kulipa franga za mkopo kwa wakati.
3: Na kujerere homwinda wawo, votre chatekateka.
2: Opération financière en distance sécurisée avec
5: Paideke cash.
3: Application mobile facile à utiliser.
2: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
3: Beni, avenue orientale, karibu na soko Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
2: Paidec, plus proche de vous.
7: Ramia Kanakom, vous avez cherché la carte de Mobial. Et il y a des chabounis bien coûts, toi, Kajame.
8: Wabruka kubungulaba naba muno bakwiri rabati.
7: Njyo mano ya kasabia sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyi na kanaya jefrede.
8: Kuno kunye yuta yere saibu. Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
7: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosho lwe riangaya yirondere saibu.
8: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
7: Haa, njenyi nasu yo niye ble. Kure nefote ya chinyunye jeferika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yokote ya shonganga. Kure mistari yisha.
9: Manambo wa amarke kote o model cheche menyekalo ejikata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vio wa esaibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echinyuche pelika.
10: Saibu! Enasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu!
12: Kwa usafi wa gari,
13: pikipiki na kinga na vyengine.
14: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
15: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
16: Ono kunya yutage le Saibu.
17: Toto lako ono tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo moando waso chivye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe.
18: Eri hulegyo mo Saibu.
19: Ningungu yumuka.
20: Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika, ujenzi wa amani na salama, unahusu kabila zote. Huu ni ujumbe wa Radio Moto, ndani ya muradi wa kuboresha amani, kupitia mazungumzo, ukisaidiwa kipesa na shirika uya.

0: Masinja wa sinja wa hulikiriri kandi twasimule banji hano twama viko ko radio yetu yakambali echitwa chibuyirire chikahana vandu vakutsibutsibu chikava vurabye kunene chitemwa mavehi niwe mwe mundu akavibwa tinita kwa radio moto butembo beni basi senata hulekerera vikala veine inero kandi mwama viwe muna virengo koni siku ya poso muna vire kandi ya chindi chobu mwapo masanduku kandi tuwe baba anotu wa mabiji trehatu leba nji ne tutuwa singo komulie yo muka wa mwate kandi evi hindi vya tuwe tutemere kandi vya mabihika evi katu tarisaya kandi oko nzira yetu ye melele kunde wanze utendi anzanga vyanga vweter meyo ni nzira ngumatu wangaye ndomori ya masanongo wangaye rauti itwebo isi haki kutalurizarewa haki kutakufa ne robandu bakaba kuwa tukwe buwechinyo cho bakaba kuwa mbu alinga hilo hii hiri ya hikabu ya vereve trime ni chakwe nene tu Mungu mwatu hanjika tuliba safiri tuliba lokatere bokochi huo tuutreberevi kokochi huo lakini ya maisha wetu awe milele wewe setu kandibia itwa mavili wa omo mavili wanone movere ne londro tulemu omo bura tukandi tuka erisi manyamuhanga uku wetu oyo abatasha truha yuka ya munawire kundi abari chetu abanene babiri lo momobere nabandi banomo lupitali banembwa mbonya muhanga wa matatulusha hano ne itwa funamu habo yuka yo burenda bitu simenya muhanga ne rukuka botringa la wanga irane tinanet nganga bura bando net omulo chena omula ore motreke eyo tukafuka watu afya ni mali ore mopatro kundi wangana kola obuli mwati wosi akaya ndekango wakandrevia chikandire kitwa tuka erisimanya muhanga uku wetu Tuka watu asinja eribye na mabetu hakande ayuka eno. Okori nari atata, neri ya mwala, neri ya muti mamu buhirire.
1: Amena.
0: Asante Mungu kwa kuwa tena tumefika hapa ne kwa upendo wako sasa iko kwa upendo wetu. Mungu tunasema jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe kwa kuwa tulikuwa tulishakuwa wafu wakati tulikuwa tumelaza usingizini. Tulikuwa tumelala lakini kwa neema yako umeturudishia pumzi hii baba. Tunasema asante shukrani zikuendee. Tunakutolea wagonjwa wetu wote ambao yuko hospitalini. Wakati watakaposimama katika hospitali hizi wakishaponeshwa wataendelea kusifu jina lako baba. Tunakutolea wasafiri wote kila mtu atakuwa kishafika mapahali anapoenda kishatoka ataweza kusifu jina lako baba. Wasafi wanini wakimbizi wote tunawatia mikononi mwako walishakimbia huku na huko misuko suku ishakuwa mingi katika Kongo yetu hii baba wote tunakutolea wale wote niwepe kuna jua siku yenyewe watarudia kwa mafasi zao ule kwa nyumba zao lakini wiko huku wanateseka baba uendelee kuwarudisha moyoni kuwatuliza baba kwa sasa tunakutolea wasikilizaji wote kila mtu kwa jina lake wa journaliste wote wa teknisie wote Direktere wetu mwenye anacha tunafika hapa mnasikia sauti zetu baba na tunamtia mikononi mwako wapadiri wote mapahali viko njo wale ambao wanaendelea kututuliza kutufunga moyo kutunini kutubana moyo baba tunatia wote mikononi mwako kwa sahi tunakia semea hapa haiko kwa nguvu yetu ni wewe peke utupatie maneno matamko ambayo tutapitizia population yote ambao wanatusikiliza baba tukasema mubaya ni wewe kutendelea kutuhurumia na wasikilizaji wote tukasema mtusamee juu mwanadamu tu ni kitu kizaifu kiombo kizaifu wakati tuko hapa haiko kwa upendo wetu tunakuja hapa ni Mungu yeye peke anapenda tusimame hapa na tuambie maneno machache juu ya development yetu ya umoja wa masanduku na tunashukuru kwa donateur Damiano Mapendo Masanduku ni kwa nguvu yake njoma na tunasema njoma na tunafika hapa yeye peke aliweza kufonde hii association yetu ya umoja wa masanduku ambayo itasaidia kila mmoja baba tunatia yote mikononi mwako katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo
1: amen
0: kwa jina la baba na
1: la mwana na roho mtakatifu Tifu, amen.
0: Okay, tunomo chendi chetu, chovuma obwa masanduku, muka tukeremenya, aba mabihika muno, ngane vahe, mutuatrasha tuka eriendelea, tutuko kolohande lao, yu.
1: Ano ni kasereka beto, ilulebo saga la mora yunga saa saba.
0: Wasinja,
2: njamarijana katunga ilulelubi kamumole.
0: Okay.
2: Nikasalimiana wazemu waka wapungi, vasalimiana bihika hano. Nairobi wa mranga kukona mabihika hano
0: wasinja mama wa mabihika ayo ni neema ya Mungu iliyo mabihika hano nganga kwantu pokacha na mwati iwe shira naund ulwale utende lwale ni bwambulo lomulwa samuka hanjekerwa chikare kokakatambika no itwa simanya muhanga okuwetu eribya netu itwa inya matulira itwa bitwangana hikano na ni mama wenyewe bro yosie mama zaituni oyuka nabala bira ya chindi chikuwenyu echo bumo bwa masanduku mukanata shamuwa nokovende behendre Donge munabwire tuute ebende ebyerehorekerera tukababwirabelengererwa bukira tukasepa mabi umerango ko ebibilia ikana tufundisa yesi bwambo nebihi abihi nibwo mbo mudwa mabi koleri lolo ko tukasibone ukabi uri ayerera kona nebi umera yufuka ula mo repetition ne chindi chobuma wa masanduku nacho ni repetition ngumera rebya tukana subamo tu mupaka abango wabango wana babiri wababiriwa nabatendishowa sibendishowa nerututukaendelea kusudi no yunene neema ka batukumbi na showa kumbe na ituni wa wakunde hakana irabageni bakabe bane mwasa sibibatrowa neme akasalowa akahulikira kwa mikro inyowa tunenga baba wetu hoka mbali aha akatumiko kwa ekonomi koko biroko honda traha alakini mowe mikro ama shasata namo wa munemu bwache nacho ama sakatibita ama shatroa ama shaurekerera munagurabe yandelea tunena yo haum tukamusima kutsibu sibu tunashika ndingo kwa katambika ano anatukwa mira nibwambo papa beto tunena ano omochitongole echo bu mowe masanduku wabiri tuka kera kera tukatsuka erehorekerera coordinateur ngoko ali atulayira nayo mwaka na usomulenge munene omochihindi muliolo abya utachisenda bere chinene kutsibu nga naye mwasalira iro mwalo yukatraha ye
1: asante
0: Damiano kasereka masanduku
1: abitu mako musere
0: omutsere shari wa baba
1: abo
0: omutsere shari wa munabwo mwo butina kosaya no tukali ko mutsere niambo mwala wiwe mwaka naniri mwaka traha yeshombe na shiri ya sumu muiwa wapote mkuhure kerere kwanza omura ngeo kuhi
3: ne kagala kusi numuwa usi wao tuwa vere ira kubu umago masanduku wasi zaidi sana omabote mbawa umu eno unemu timba uko ushachero kuchero abando abu umago masanduku na abandu kala nivu usi bakana wambwe miisai kasi raba taote meno nivu wambwe shunyamashi kawalu kiraba taote meno abu umu masanduku tuwa verebu erihubiri abu batunga tuwa verebu ereba wala mkotu yuko chicho tulio kolubayenda tulio kubanda gala abarobi ya tulia njira kuna choche no chikale kituwa wale tulobu umu masanduku tuka wawoteno tutiripi merisha besha erisha shukisho kwa vipupa eritasha shukisho kwa mjiheko eritasha shukisho kwa vendibisirio tuka ya ketumoka tiko wengo wetu naka ndi chikale kitu wabula utino omu maisha no kumbwa hiu unashecho ukashaze kwa mongo ukashaze kumuchi nga ukashaze kwa nahai na baliria wakashisha kulera kuwa ni ya mayaya sanda atrinjene vya nabirimba nolwembo wakashisha nyelera wakata kumbuke vyo nanga kola wesinja mayaya sanda wako mwati usi wakwa tuwera netu endelipele ngo kolo halo tulune selo leko ngondo kunde wamape huli kiloko chenge chalaba kwa buisa ya boka sibi tuwa buisa ya pastere wa matabe tuwa buisa abandu bane ne banene abo musenyere sonderia tuwa buria abandu abalingo botembose yotama tukabulaya aba personalite abo sibagate mwenyeke tuliokoche tambe nochikale kina ba bura ba ulikirije ntino ekikundi cha trungo ko kinacholocho luka ditrimestre ko na mutima wacho na zetuni yo yo mabe omana ko mulenge biru bishibishi chalya tala ulere tobwera ko kinba kino chikale kai na adresi ya maholo weo siyo kwa bandu wosi haba tuwa sinababera tu kwa merera muhuni na makulangera utiambuno ukanza ye zaituni aka elezo kubu umabu masanduku tino nyamuanga kumbe amu ereho virobe nene na kande ukamukera ya kutibutibu yono anyoma chene mba mohano na yu ninashikuwa kie kukeria lukange yu ngale ngeritasha keria abandu wosi wa mwakse ye beni beni ni wambutule hanoa ekabasha ekabasha mataba umongele mweyo tuwa mabai chikorokoro tukwa bara mukaya watu ngebiro wakenda enda luba omamo tukwa wautino batai ahomayenga wali ya wera tuwa mabiyo wane tuwa buha umehome wabu umeo masanduku kwa muwa wakuba kanda wambo yukuba ireko shelu mboko wa unawuka kutika wabu ya mba shelu kutolika wabu tunga ebiro wabiga njira wika wa luba naka ndio luho lasilu anishavu ramotu wanga chanje chitaka tu lukasha bilu nayo nayo chikale kitu waenda lia kutia tukawale mbali mboko chini mbacho moto ute mbune beni koha no neriwa kumbusha kaini tuwe nebe nitu nemu ikumbusha kontukana ikoma vende vya suwe wa mbubo choma mali sako no mwamu tita wanzo masanduko lakini kundi nyamuangawe tuwa chiperu echo ukaya langera amasanduku ayo tunemushi nako gisina taro tari sanduku zetu mu kwa mabi mu studio mu han na mwa yo ningani kama misalaba ikalo chi pesina china cha bana bae ba pokera cho no ba bere minya ngoko chiro cho manga shahola nyinya wa kwa shahola na baba kwa shahola kila mundu egali sanduku na msalaba mu wa ulikirile mkuu naye mukatuyamba eu sio sio tukalamba ira tukabakanilia kwa mwanzi obu mu masanduku na kandi hasi zaidi sana mukabya na roho lekerera na bandi bakalubu wacho ndeke ndeke na echunga shima arenga bakabwa ngo nyumuko mukuru asiri timbawa obu mu masanduku yuka selebwa uchoko tabu tabu arenga na ochina musokireko tuendelee na chende batunga ngara mukaya bandu kosiko batu yamba mamubala umuwa wa yaka twalshombene na ngara mukaya bandu bosi abashakulu ngakafekiti okango tiao aduka obolo kuendele baba utisule bule eritu kwama etero tye poso ngabula mu Damiano mapendo kasereka masanduku tuendelee na chende.
0: Okay, wasinja mama bio murenge wa coordinator Damiano mapendo masanduku umwanzirisi owe chitunga echo kumwa masanduku mumuyi wabote yambo na teritori Beni na Lubero. Papa muhunia na makusi makutsibutsibu holukanga ho. Ukatu kwa makutsibutsibu wa sinja. Na bo sio malukanga chitsuko bo siku wakatu kwa ma, na mabasi makutsibutsibu. Kundenicha tuche tutobo shi tuliba safiri tuliba endi siya liuka ndeshume rokoche huo hakuna mwenye tariti. Na baba waka mbuba tariti raro naba sivarisha ule termeyo. Haba vile unerayo kundina wanemu langirango kwa vanemu huwa. Sawa amuka taro kutimuho wao ni mwala wao yu watraha ya. Tukawa tuchinoma chisende bere mwa tukalu honi tukawa nyoko minyoku kwa hao. Tunashungo kwa mchinoma wapu tsemepo nene. Tukaya sinziro kwa hapo no chambu cha milionere. Sawa wasinja. Tukasima ye direktere huku wetu Moize Karimberia yukareka. Etu wapu habwera anuwa kwa hapo no kunde. Ngwate so ngwate watu watika yomobi umabe no. Kumbe inyobo sinyo bakalagani si mtu kwa mire. Tukamu isimato tukumba Mungu inesha muhiramu wa mahango. Mugabe riribu eviro vyo shinti. Mune mwata sunge studio ikangabaseni yonge nukwe. Abandoba kana itape ya mbo haa eh, radio eh, kukambali mukaka tapa. Hivina semu andishata saunga eh, radio ringa chiboko yao. Kandia hikabu hedi ya kwa nene dongi tutakwa meradio eno eh, ukande hera. Tukaba sima kutsepotsebu. Direkter merci. Na balembi ya baubosia kwa miro po Filipo Makomera. Chef de program. Antuka Mwasinja. Antuka DM kiwoma. Evi umabia viribuga. Abandubo siba mabitroa. Wasinje we ulikopu kengiristania kwa ho, vana wabetu horekera vosana nao. Chindi chetucha munawire ngoko Damiano na mabibua. Nibu ambo wanze utendi ya nza donge tuwa mabibu manakwe mile ngeine ya manduba nyeyo. Huye olo olo nekahanche kerwa. Uvye mteke uhenaye uvye mune ngabia ngaseka. Ngabia nitu Nuri abri hola, ndi mwala wabote mbose yotama, abri hola mune wira masaba mulicheroche nene. Nerukabi kwa buti ya ringo isha anga, nda ringo isha anga gena, tubo ishi, ulwale, utende ulwale, donge edate ya wia mabu hukonache huo, eko abrebe itia. Tulio kotrimestre, eyobu umobu masanduku Damiano mapendo masanduku, ngokune mubua, tuka kusima kutsipu na espera wa wapunda, tuwa mabu tulia hanu mune wira nebo sana na u, omo, mwiwe butembo no mu territoire ye Beni no mo ye Lubero nipo sana na omundu nga nakonera tia kalumi yako ne rose karishi padohane kanga utolere bitumbe no yware te chindwe chiringe cho nindi kwe yonga tokiri wat na inge ndi anga letra eche kaze kabandu nikanduka ke lakini kaka ende saya abalu mebo mu quatre part
4: kalito hira
0: kalito hira ukayende yine iwe yano marupango babare tarorero neche neche ne, nani neche rupango akasanduku kabiri ende shamba tuyera tuti
4: kandako ka kwanza kubyoshi
0: otia bakasi kwa mburi sanduku rikilu hazi Damiano mapendo masanduku utro ukote Gisele ni nashikune mtu salimi homo tsanga aho Gisele wakare ngere unatukwa mire kutsebutsebu tukakira yabaka rabosi bani matere kabande yo prospere na bandi bosi merci niwe mtu liokobu mwabwa masanduku chende chetru etirimestira kabre baba ikahwa
4: yamahwa
0: yamahwe
4: yamahwa
0: Nirunje ne mutimbatimbo mumuyimwe ineyi ni bwambuka hikai waberekerwa irauti wairauti vandu baba katubungora ambu ni krize ni krize waluholo na wakarase na wanda na wandwal shaliko krize
4: eye
0: eye muna buretulyo mochirimba ngawa ntini chirimba nero chirimba echo ukabuti wenzere ware ha wabetaka Tunamose kabandwe munabura musandire vile buta mtu wa mabese kabandu 25 ne 25 tulio kwa mwezi wa 5 Nerule ba iwe unoma buwo mane rongo wabere ngo wabereze kana woko bandu abo kundi nichirimba
4: ngai
0: hali oba nyobi ko sini na sene na barikiwa nerona wese lukwiki hikako nepfa ko prafuti ehe ndi netwa bandi bali mu krize na washo washo rakesha ho abandi bakia bilo mu krize na wachero bakisharengo kwa manzare shareha na uba imuba hirako nerwa maiti bwini anomwa okusane lupitali mumulu sai lupitali olubalu
4: naranga yo wate kondembe yo
0: ochi acho tukate kirimu kangania muna wire oko chirimbe echo na ungu angayo wauti na uba kupra mu krize na bisitwa bariki bwanero etrimestre yao ayuri aleta kuse wa mabi mukali ho mwaka mu mwaka mizimbu aletao netwa kupra tre baba kundi kwesha bandira bosiba bya tayari ngoko na usuwe bya tayari esho franga sha weshi genda na sho modepo ya masanduku we bei genda ule kwari au kundi na umuta ba wa teacher uko wakati unaofa
4: okay
0: eh
4: checho
0: ehe na umama rero na usuba yoko cherofu ne muno simwanyire kirumubwe ni chirimba ese ukingiro mulikelemba eri abake bake ukabye na ule wa hese kundi swanga bana niruka butinga yungana bake bake bake bambe esengande dolare na ina ira yemepango
4: okay.
0: Ni rumu nebure bikapre sene nabana ni rungaba kanganisa yango kwa esuka butu solo wabana na wasaba ke kubura batya kombeso wa hetana
4: kando na mola bela mer aba na na mola bela mer
0: ne shonzo ra shinga shino shino kwa mukwe
4: omuntu ni shinga ko shonzere kwa kata kombeso
0: ande plan de nomi ya ulaye bake kubura mbo 80 dollar e perike ne ro 80 dollar mune bure tuka kutara shinga ko make chanda chao
4: okay etu seribu tye makushinga
0: esho nderu muka tulirasho kwa singa
4: aha
0: esuka butu ayo masalonga yetu feshondairu na shonzwire
2: ngatwa ngevokeve ngatwa ngevokeve tuboshi kuombyo makaka byakawanza uwe tsukeri tsukecho emberesheriria uwe tsukeri ere eritwetike ayerisanduku kundio uwa mabulikiri wa mahika kuwo naho ukabye ukawa utengesha tashare hawo kwendi neru namulambie chiro chikandi hikangani chiro cha
0: ndi
2: echiro na mutunje na riwalo ukabye nalindire risanduku nero ngambe ngabe kawezekana kombe mwaka katsuka ituvo shito twale hero mama paf omakeni aho wabara ulare kuda hawo binuwe na kombe twangana basolanda yake
4: ndiyo
2: kondi mama basolanga bando vende okwa mwaka ninyimuke tokeriwe ticha bando bakandi tashaholoko
4: okobera bikashara hombe
2: naba ndi trimestre baka hikako yo naba shale heaven itu namo basula
0: wasinja ni meromo tutsukiria aba ulikiriri kordoke nganyera ulu abrenye berikira telefone yine o moshakose ni mero ni 09
5: 09 96 36 13 03
0: mwenye mabika tsukirishi presente na ungu kalura hai na ungu ulendi karibu sana
5: muka ni kerio mochehende nga ula mokamba ule mafungula bivini na vina vila vila venji kasara musengere chirao nga wende wasinja okobo shi abanabereja unga hauma netu omobu moba masanduku kandiba vatisha unga hauma netu na doktere muku doktere wetu
0: Kitoko Germain kakule kitoko Germain.
5: Oka bila namulwa okobandu.
0: Laboratoire die la gloire.
5: Eria mukawa nwa masanduku sibira sokaba patadawa. Sichiri na ndundi. Omundoka byakatalukana nyana bira sokapatadawa. Tukoti twasinja bangango mutsanga ho. Omuna mtu olendere tubakoni mukatutunza. Kabi ndi wasinja na abantu base. Mase bayije onge ha manetu. Ashoda baseneho ebyo maveneho abantu banumpatadawa yo ndreke. Kandi ulipitali unemu wati chavando, okuyubanga na pata mexame, umukabia kuwene.
0: Sawa, sinja, tukatu keta shaure kiromuku luyona masu bako. Karibu baba kurdu.
6: Wasinja, wasinja, mama nganda wa tomure kewa mungu na kuwa suka alwa. Nekuwa kalu mwombia kabi hale hale. Kabi hale kani hale. Nekuwa takiriku wa nyetengo, tunga suka alwa kia kalu mungu kura kiyokuwa. Yere mungu anga kitoko yerne.
0: Sawa wasinja wa mabibu ya mela iku wawu. Tuwa mabisha ichema undi mulamba iri. Na utashe wango ukalu hai baba. Na wama vinga amu nomo linoli no.
7: Kama nanga ulamo kasarega kambali mefirme. Ninga sirire karemire. Na ninga wende wasinja kumu namo ule na liya ketoko. Oyo ni munga anga. Abandovu kabisa ito tukalitu wako firme bie bie. Njenye le mireho na ina vire hengema muna petire hedawo. Yono na vire lampukala na vire manende mwili wa ni mwili atukuriwe kabisa na wende sawa. Mwili retuka zane tutulola yeyo.
0: Sawa sinja wa mabika muno shefu awe karemire tuwa mabe kupokera. Nero ninga muna vire ni lweme haki. Omome haki muna vire munga ya kukobekirayo uneshikeshi yetune kukobeka meno avere abu nobu avere hengema. Na bakanyo langiraka mbwa kama makari nga kabiribi ya kashiri. Emegafani wai wai wai grupi yoshipu kache wai wai. Sawa abando ambatatafuta kile sauti batekosaka. Muna vire abando bakanyi kebera mbwa yu aba luana na baseka na aba baba baka lava. Bani vire vya mbwa alingu mbwa mwye vya mshiri. Obu mwabwa masanduku abando banao seri ya hekarne. Alakini bakao tira ya hekarne, me olu banza luka luavya, eba saba katebeta. Ni chikundi chabake, oyu akasha italukiro kwa chini areka lerwe. Ni areka, kundi chacha abake bake, mwe kambu, karitase kakarire, kakabu ambuwe dizuita, kakabu ambuwe umana, tuchi, tunea oma, netuli karitase tu, tunea utumiki, netuna kwa men. Inyomabari taluko kwa kolero, mreki ya mkara na mutichi, ndeche mwonde lupitari, kuse nyu, omunyumba, motasha situe, abake bake, tukasha bamba, parcele, muzima. Na bageni bao bane kwa karne kaka na bakata luka babere usayambo yeyo chabere chabere ne robasa ndia bakabye ne bao merera ne rotukaba hona tutesawa mubyeyo ne rumu na bure tukaba proclame ngoko nani masanduko ne mubuwa twabere ungana ngoko doktere kitoko germe laboratoire die la gloire doktere wa nyonge olupitari wasibwa mbakashi yetu ko mumuyiwe butrembo lunie beni depuis 2002 Tulia ya molele rafu tena tu ebote mbotuwa mabega lua kundi aba doktere babiri ya sangaba komerse ngaba ndube kongaba komersa. Niwe ambukaya ndambu sengi samili ituwa tuleba bake bake situ angatoke vyo. Aba ndube kireba kaoleru mnyumba tukwa bereba isanduku isipita itunzisha. Olupitari luetulu abake bake ubyo mbubu umabwa masanduku uwa naribyamo na uwa mamenyanga kori uko bake bake na ule keri oleru mnyumba. Olupitari luwabarengira mtsanga, ewaka lumba, oho wa mama Rose, motu kako obuma trani. Abake bake na mama Rose, nobu umobu wa masanduku, nabo sheba tomo umobu wa masanduku, promosyo spesial.
5: Wasinja, kwa tasha mberi erinyangwa mama presidente, omate wo olupitari, nga waza abanduba bili wawo, nga waza abanduba bili wawo kondre. Oyutri wawo, sinye shingini ya kawuta, sinye kashashu uromobu na wanda. Ama kwanza hili alava, munga nikala na balu meba umaba umaba macherao. Bakandi ni shudia mamiba na tukwe mire. Tuke kanyo kwa matuwa developema netrebo. Tukini kanyo kwa developema na kwa nyagasa. Omandutu wabi mwenyumba, uka wote ya mcherewe. Munga vya nalivu wakandiri umate wa Jeremia Kitoko. Na mwoteno, ne munga anga, ye, akato yamba, akato wetika ye. Ndari, mamami bimu na tekile rituwe tiche, buwe tiche wapo, mwasa tuwende. Akapima wakuni, aba makuni, awa kawaida, na makuni wabare karavera rokovandu. Munga baba na yajua teno, wameba utrokashi onga hao mana yetu. Tukande kwa ongoza, tunauteno kwa vieti, evi kaka nganango kwa, itu tulia kwa turuma. Yeah. Nerinyomu ya macherao mwaya na mama singi na mama renda na hande na hande.
0: Aho, si.
5: Mutoronde, mamabe nyesunga, eri mamabe vandomulamo, inga baba ongoza mpaka mika hali ulipitari. Kunde, utitrava nedawa, ukashi haole unemu watre, mubatane angaikira, mananga wale hiri yetu nzirua, basi kwishi, chechama leke na hola naho, ulipitari ulaverevia. E utra jitroka, tunashi ngoko. Tunyumu mimu ya wamawe wano butitenda ya troketu kwa tupo. Akane pimisa yachi anati ya. Etu watoka rongo zana tukindi yetu hikeyare. Tuwa ya mlaka lakira tuni ya nakulushiri yango kwanga kulushiri yako. Yako uwa na cherocho avandu.
0: Okay, na mwumore ngeo kwao. Abandu bakuru wabu bakundi eno yesira wandeka ulamu maskanele. Nero wabreba kawa za mtuka tumikisa ya maskanele. Ayo bakuru wabu kure makuni makumi mbili, makumi tano. Mwaka sane vyu mwaka watri. Doktere wa wanyonge. Atinje muna sabro muna vro mungu tingashe tumikira bake bake chiri ya nekine rukuru mumu iwe vutembo. Nero mwaka ya tuandere vyu mango kuwa nganende India. iwende Nairobi, iwende Kampala, tu reba keba ke tukiba na eshe transport yo hai. Oko sae, nobya biri ya Mutsanga. Ebe ndi binia Mutsanga na andirumwe yi, omrumwe nyibwirire, muri olone bia isare. Ama nyibwirat, omwari wetu, babiru wambwe alabe mocho mamwe buhira, ambwe tairisaye $200. Nitipatai mwamabesi mwangaba nasho, tukawe tika na ya. Ewe tuni 12.5 oma promosyo spesiale ama koniwa uosi ekirishi yalu. Eba kuhayo ekirishe kirishe. Sebi umabi ya rebo mba bomba. Abari kule hile taksi etike. Eri ende Nairobi, eri ende Kampala. Wangabia mtreke, wangabia mwera. Kupitia umoja ya masanduku tukabri kila badogo badogo bote. Ubiese ulemo, ubie unomo umobo masanduku kuya. Kwa Mama Rose Mutsanga. Yeho ukandiburiti ewa kalumba ngaiho alupitali lwa Mama Rose lore hai situreye tapa situndibu amabyo natukati nini atutena ero mukuye mukuye ngoko mukanan seletra ebiseya neruka yikaya amboleta $500 sidawa shatukotesha hari maternite e havia na maoperasyon me akako kotra eshodawa bihira ko byonzo ama konikronike chekare kini abrekrao eshe tushechi Africa donge butsira shodawa ngo kwa kana kwati shodawa abasunguba kana kokota yasho ibatutumira ma dernier qualité tuto kwa ma premier qualité anayo ni musungu wetu omwana wetu weno omumuyiwe botembo chekara ketwa babrekera tuti ambubwa na roba ndi banemu buliam abo bu mabo masanduku bashirisha abya bate no lupitali olwa chitoko eno shaba subira imbia babu mwaba masanduku nipa kwa bake bake. Mwaba kaya yungana chitoko paske iyo mwakashasa na atinga ungana na bake bake. Ama mitialitia vya yu maasosiasyo nenyu mwamame nyango kwa mwaba kwa bake bake. Mwase tukole partenaria na kitoko nenyu mkibia ba partenere baho, nenyu mwabia ba mambre baho, nenyu mwamukari ya dawa yao. Omo mweshere, ni mweshere muna wile partenaria, mitialite, bangabia bashege, bangabia bafuta bangi ba mabe yungambu. Ne tutukala wasi tutukala rere dao iyo ali asapu sana na bake bake. Echucho tukaba wera.
5: Wasinja, nga wasare nga mandubo nubiro mwere nge oyu. Chika nisebe chabulie, mdini ya watimua turu uwa. Chika shabu chabulie konde. Ambu, emahandekwa kwa watino, mwepe pilipiripa rumanga de konesansi. Yani chaha na chacheka ya rafu sangwa na tandamenya. Arenga, iradio yireho sangwa ni revo rubu ni mundu ushi. Iradio yotuka wira kwenu ni iradio yomachi ujushi beno. Chita ngabu anite, sehali hui itihika. Kwa internet bando banamu kwama ko ma YouTube bando banamu kwama okuchi bando banamu kwama na lemu lukabu kabuta ha nje mundu omati oyo chama likumkuni we ni ahola arenga tukigwa tutarenga na u e ole katareka mutroboke una utebyo uga mereko ebyo byo tukatakareba rabandu mama president.
0: Okay, hano hama biulizo omundu ini angana hola kutina holiwa wakati anakufisha kikundi ya masanduku mutafaa. Nini au nini chama vehu au na kengere nero ba bifuatu tulive risanduku risafu kwa watu kumbingiro mumitialite na mabe ende kunde wa mabe ya ule muka sa mocho uri wakoba nene ba nene neche abake abake ife yetu nisanduku nyesa tuwa mabake iria ama nimero wayo ni adresi ni Radio Moto mama yutulondia ne wa Mama Rose Mutsanga nero tukabri kirabana mimba wabu wetubo situ ne mudira masia makarne osi omu mambre osi omu sanduku omu iwe po trembo abiake ya liroko biro yeku wetu. Tuwama mwisi, erele takarneke kuwewe. Tusipa mwame na uku wetro, kambwe bisi hirevika huwe luba.
4: Nune kasereka beto hirule musagala.
5: Andane mafungula, bivni, ilasere chera wa musengiri.
2: Nje marijane katunga hirule lubika.
7: Nune kasereka kambalume filme kasereka lemira.
0: Mwasi nchacha, mabiwa tukayo mwesawiti ya leo, muka hulikirevika lwe yine yi, ewe katu hana, omumu yi webo trembo, nekandukandushi mu yi webo trembo, ono ni mama zaituni, eriasirumumu yi webo trembo, esaba.

0: Umuluana ni chichiru. Vale vayo na mutu wenga nuwene. Kundi eyuwa newene. Yowa na herekaya. Kandia ama yenda kwe shina na ute hundi. Echarekaya na tabu rabazazi ya te. Nabri ya nzire goma yungeshi ya tahiri.
1: Mbana nga nabati nzira sibu ra muhendi.
0: Yee, na mwen nzira sibu ra muhendi. Sibu ra muhendi. Asihare luteso hawa.
1: Asobana na muka liuwa kutia.
0: Bo, ngoku yabiri yitua. Me embereisho mungu. Omukali oyatahaya yowewe. Kundi, ngoku wari noria ni mumbaraka. Kulunashi endwa eye kwanza. Yeye kutime. Eyo ye ndwa ye kwanza amachinga berebya. Na muka amumuhanjichi. Ama watrivema. Nero kariya. Nika tsandia. Chamare kina kuburati mwalawa ni chichiru.
1: Na mbukumbi aba chanda chapa mulume. Eba hekwa mumbia. Sobe musubi ya goma.
0: Abe chanda chapa mulume. Banga mutibi trena kuba wambu. Iwe situ kuashi. Wamatasha sana undi mutikake. Muli ya sana ye omo kovuangu. Yena uti ya hakende ya
1: okay. Kuti. Wala.
0: Wana malangiri.
1: Okay.
0: No, onani oli ya mbarako ya subule.
1: Na mbu no, shombe ni alendire tuiba wakende shasa.
0: O shombe ni alendire bakia heso mutro ewe liri mwenye.
1: Okay, wala.
0: Bakia heso mutro walio. Iba likangani yekosa.
1: Okay. Yeah. Aloro feleu.
2: Bas, wasinjiri mpichinyo. Neti ni chuchu na langirecha vila chika kakabalu wana vabela ngo vaya rebati. Abisomo vya sirebe nene vya vila songo voku. Njina melokova nje banjuo vya trahia. Nirukushu wa asuma kuchisamonyo utambukaru ndo maombi kawa bake kusaveru. Babri ya bako vila wana vanena basaka mbawa wabiri trahibo yesi nyota yao. Echinyo nyota yao chabira sara mabisoma vya nene vya muna wire. Kondisangobi na vila lako vya kwa sana. Ninga batri. Aba kitu hivyo muna wiri naba kitu hivyo. Pada po umase yonde. Naba pastere ba shiri wabira waka mnyerele shonyota po. Bakata babando kondre. Tutuwa tahaye mbere. Netuwa nunga mbere naba bawa tumuba rungo mbata hivyo. Sabi umase wanyota. Mete yama sabi muna wiri. Abando wa nama rungicho mebura na.
1: Alakini alinga nabi mwatiwe ni mero. Mbo ni mero ya uyeye.
2: Hei bakani mambo yeni ni mero. Kusa chane chuma jitaka kufata nanga. Chane chofulani wangana atahiri yamo. Nibandotu nako mene nabandai. Lakini sumesu wa nyoto. Wabebele na padiri. Nenu anumo padiri nukwa nene nyoto. Nenu wanabri fungayo. Yu mkika la mkasa maruko padiri. Nene kini batu yoni mabi.
1: Nambu situ kirire ngoko. Aba nubo mungu bangana minyerera.
2: Iya bandoba mungu waba mune brenda ba farisee ba karunda sadaka kitarekwa mbaka menyerera no basa bana nene ba farisee
1: atuka washinja aloruka mbalume amebugacho amebugacho emiatsi esho nyota bas ai bon no tukeshe libya kwa na nyota ngaine nashibareshi mama bashya kenyota ya ba honorable ekipindi tule muta luka kuchoko munu sauti Aloro, tukenda luba, aba katu handekira, tukenda soma ma message wa bobolo. Sofia, joviale, honorable.
3: Moto, butembo, benseli nachi. Ni wambo mbaba, abioko butembo kuno, na erumabara kabura mwala wewe. Atino, erremari nepoishi fulani, alakini, kumbusu wa shewula kure mamwenye. Ina erremari rikishi ukuliawe sepuluba hagi. Neru mbaba mwahorire. Habara abe hola neru nicho muluana ama uri okore mamwenye. Neru waba abo mbaba ya kabwira tino kumbishi ulerere mabama ongo kiru muluana. Mbu baba ushe kabu watu kumbishi wule okorema. Kandi nicho ome uri okorema. Kwishu yohorire kusha mbaka wala kenya neo. Neru yohorire mwamuburi ya tino kufatana mwalebidu wa mondaga na hiri uri ererema na peru kubwira. Arishao lari ya ukisho bukeli biyali biyomoliku. Na Roma be society ya tiriri busane biyali biyomoliku.
1: Sarisha liku mauta?
3: Yeah, shangisha liku liyomoliku nipa mbaramu ya biyali biyomo. Ebiyomo nyungu shangaba iria.
1: Chete chokibwa?
3: Chokibwa.
1: Ebina biyobiniyei?
3: Erumutakir.
1: Bolo bolo. Kambalume akasha kuluwa suboku mati ukuluwa luwa tunamu labe murero. Yaridi? Nyamaluri yoko miyati.
4: Ngele kwa chinyo achu machesa. Abakana wa mkinyo wa muzina nuka lakini aseme bongo. Uya lebayenu mbiblia neno alikuwa mutu. Chene chinyo achesa chamebu wetu. Ngari na ituwepo mye kinyo wa muzina nuka aseme bongo. Nekwe nene. Ini areka.
1: Nyambare remerio mwako lechitsebu.
4: Mwako lechitsebu. Shesha pata na chindu erio. Kushangwa chinyo wa mekupura mbu. Koko.
1: Ndino mabili. Na basha kuliba tuwa kambuwa cheba nza cheche nusu cheche uliba wa. Tuwa tukatoma nabiyo kutie.
4: omusha kulama bekubura ekibanze ekyo kikisha.

0: Moto butembo beni.
1: Fumuta, wanama kome proclamation kwe.
2: Sare, ya mwere nga yete.
1: Omuru mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Hey. Savo mamba.
1: Yo ya mala.
4: Savo mamba.
1: Sabuni ya ikawu na kutivo koshi.
2: Ya mandobo shiba kati mikisaya.
4: Savo mamba.
2: Hey, kata katisaya vendone shanjimba.
1: Inamaliza ptasi ya zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
2: Wakaye savo mamba, tini mamba.
3: Mweku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotiba wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
3: Sii, nasiri na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
1: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajina lunirio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
2: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu.
3: Fuwa mahike chiroma iukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanta.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chibirisi iukandia ya yohowa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
1: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote savo mamba.
4: Savo mamba.
5: Naam, msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, metimu saa 8 na dakika 2 hapa studioni. Dieme Kioma, asante sana kwa kuweka sauti yangu hangani kwenye kibuki anga. Unite mpasha habari wa Etablissement MV, le maître Sinzo. Mupendo wenyu munamuchemaka sana, munamwanzire kobe devicha ni banchimi. Habari mama, habari papa. Papa ganino yaro kila mtu amesema mpendo ba mendo ba mema ay mpendo nje ba mara muji. Papa bari, papa wa wapi, mama bari, sitambo sawa ye. Mpendo ni nani ye? Asante sana. Nawasalimu sana. Ninamuona namsalimia ule tu. Ule. Mpendo ni nani ye? Ule. Ninakupenda sana. Ule we ule, ninakupenda. Ninakusalimia sana. Juu ninaona kio shanja pakala savo mamba. Ushatumikisha savo yetu mamba. Nakusalimia weye. We ule. Iyo reru bambino nindi. Rokela futa bambino ni miye. Sidiko nasalimia ule. ule mtu wangu. Ule. Nakusalimia. Angalia huku si nimekusalimia. Nina kukoheria. Kumbie. Moya. Sababu mambo yanachaka mtu nakuwa bie. Mbele ya yote, asante sana wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, na wasalimu mali mlipo. Sisi ni Etablissement MV, si ambao tuko na watengenezea savo ya bie. Savo mamba, savo yenyesha kartone sana muvile ya Butembo na kando kando. Zaidi sana mprovese yetu ya Nord Kivu. Na wasalimu sana hata mprovese ya Rutshuru, najua tunaikalia huko ngambo za Bunia, Iziro. Na huko kando kando ya mingini kubwa kubwa. Najua mtu mwenye saa ona tu savo mama, najua kwenye radio inafika, Radio Moto kwenye iko inafika na don. Kweli nishaona isavo. Na kama hakuna kitu yenye una mashaka, najua unasema mtu savo mama ina mashaka ama haina mashaka. Na ndio maana msikizazi mpendo, mpendelevu wangu mali kwenye huko, leo mada yetu itaenda kwenye batu wenye biko na uzisha. Mbele ya yote kwanja merci Etablissement kwa jumla, kila mtu mwenye anashaikala hivi mu Etablissement MV anabashukuru sana. Anabashukuru sana, anawapigia mikono, anawalombea sana kubaba muumbaji, ili kazi yenyu hata kama unanunuaka ya 5 sa ya desa ya 1000 fra bare moya 3 bare kare, unauza demi kartova di kartova 300, baba mumbaji awabariki sana na endelee kubabariki. Haingekuwa nyie Ah, kumbe vitu wetu basi tunakosa kama tu. Lakini ile kwenda ku moja mbili, moja mbili. Wewe unakuya na ile mile, unakuya na desa, unakuya na truasa, inaacha tunaeneza bari moya inaenda. Na mwingine anakuya na kumbie anabeba karto. Mwingine anakuya na naye anabeba. Merci Mungu muumbaji ambaye iko huko juu awabariki sana na endelee kuwapatia afya njema. Hiyo kwanza ndio tangazo ya Etablissement MV, ili niwatakie ile afya njema na hii mkuje karibu kwetu kunako Etablissement MV, kunako barabara yenye tulikuwa kana si mbele na nidambia na rusani nasikia ka leo France naongea mari na tulikuwa tutukayo kwa veni. Basi merci sana, hatutakuwa kule. Imetimu saa 8 na dakika 7. Tunabaki na dakika 23. Asante kwa ujumbe wako. 0994 08 43 93. Ba patro bete ba muvile ya Butembo na kando kando, ba komersa bote, ba stokere bote, kama na badukere vote mbino vile ndo wanasema kasijue palingo bombale fotogra cameraman ndo wanajua. Kama ni badukere, kama ni vastokere, mbino ni vambila. Mununue tu savo mampa. Merci, tunanja mada yangu siko umujuni kie fungula tu midomo mirefu mirefu, lakini ni kualetia mada ambayo kila mtu ataitia kwenye hakili na muroho. Radio moto inalia butie savo mamba reno yotu vieko. Echoche chinene, echo tuangaviyako. Echoche chinene, echo tuangaviyako. Savo mamba tukabi bale terayo, vusana netri. Kumbetu vya tukowa, savo mamba ikabi kukutrebua, vusana na malalameko wa bandu. Tomatu wali biatutia bandu wa biraba karera, no mundu wa kabulo howe haka nyala nyala, akerire mwibibakuri, echo ni cha kwanza. Echa kabiri wa mundu nyari rataha, obgarabu wa biremu vyako, akabule nishi no, na kiriframu. Echa kasatu, abanduba nineba biraba kaya mkokobe handa, busana na mechangu, eyebe handa. Hama biandua, hama biachirero, kuse haringa lubatizo, naru ewa hemu kukumuli chenyu, busana utaha, obgarabu wa biremu vyako. Naru Etablissement mifemwa ikikala. Yemo mtutuanga waticha abanduba tutu. Tukokotaye sabuni obre mundu wanga na ulia, kuso mundua ngana rangure nyatwala ya hali ya vando abatena eroko mamu aede de plansema. Nerombe nomo bambu yinga, omo musie nene, omo lubero, omo chipese, omo luutu, omo mageria, omo masereka, omo kabiniro, wamabisha timo mochondo, chave nyonge, kasindri, lubirihia, ewa shingir omo vya suche erwe nzori mwaha. Abo, ababiri rerina. Ede ade chengule melango, vangana tuwale ravandu bechi, vesavo mamba. Kundi itwe, ade ya tuwa putete, tuye bu yenga. Ama mwae itwa nganabi ya make, lakini ya bu yenga mabia vandu wabali ngadisi ya mamoto, pakalo wa mkasero kasha tuwele tete sabuni, mbuso kasha tuwele tete kwa savo mamba. Kwa sena bu yenge buka kasereke, wabuta, savo manamo loko radio moto, ambuyo savo mamba. Ika kukotiba uwa, ne Etablissement MV. Yangabane ka iti, neruwa soko, ridambias, hakuine ya veniki ombwe, ewa buli ya hote, ngaro ndahari ya depo, ee savo mamba. Echo, yelengo yetu. Narutu kabe kukotia busana nechi na malalamiku inyi. Erebu wana kwe chikobwera. Wanganaula netie bare ngumu, ewa istaleyo kukasonga bugari, no kukaplatoke kambe, no mamayu wa ulako, no babayu wa ulako, ewa saramo, henosu henosu, henosu henosu, neruwa irayote utioa, oho, omochi, omobutalabu enyu, yani kwenye parcele yenyu, ile kwenye kiwanja, unatia no mekatakata ile bare moya ya savo mamba, itakusaidia. Hawene maliza, mwizi moya, mwizi mbili, mwizi tatu, kama weye, hau yaona faida. Ile kwenye nakuwa, kitu ya maana kusie na kuwe mwenye usha anja vile. Kitu ya pili, ya pala, nyera mbao menye munaona ke mbali na karibu. Tunono, savo mamba kufika kwa saa kule ngambo za Kirumba ni mbali. Ubie kiwanja ni mbali tufai namna gani ba commerçante na ba commerçant na ba na ba stockeri ni ba stockeri na wedi nabo venye banakuyaka sikia mbo asabo iko sana wewe unaifikishaka Kirumba ubi unaifikisha Kiwanja ukupita kule Nyamiriki na mwingine nakuya nunua bare mbili serero na mwingine bare tatu wa karto moe na ene nifikisha kwabo na kila mtu anasikia na mimi nilirudisha maragi yangu wa masoja nikiwa nunua sabuni juu kuishi kabla baba muumbaja nao kuumba ndani ya tumbo kisha zarewa haueneko mala kama hawe anawaka savo lakini saa tuliona savo ya bie ni savo mamba kuvula hata kama ni bilalio ya mtoto ni savo yenye iko savo mamba ndio maana kama savo iko hapa Butembo ukafika Kirumbu takuta savo ile molelea savo mamba na inakuya juu ya kusaidia kusaidia ule mwenye aletosha hapa Butembo sana ifikisha kama ni Kirumba ama ni Musienene ama ni wapi hapa kama ni pale Balubero sana ifiko na sababu eh merci kutuletea savo ya bien hii savo tunasikia ka sana ndo hii ambo eh na nishabambia ukaona ile savo yetu tunaona yeneno enenene neno mbu yeno enenene neno mbu yonayo yonayo mbu yonayo h ama mba wa mabibi yu wabana e itrenen e inekwene foto e ye chinyama changale chinene nerutukoto utia mamba le krokodil wabere tringua akartoke tu ni ble ciel na munashi ya mano we ble ciel tuwa tulia kulereka obaso kuluba china kama buwebu sireru wabere tareko lo tareko waka yaka mamunja tuwa ya tangamero tuwa liko mkoto neru wakaba kairawo momuhe waka nerubwa buba wanzeri ya sabuka buka sabla wabibi ya bla wabibi ya bla nerubwa sungambu eisha andre ya bibi ya bla ukali okwe ya mabe kusesera mama mwala wetu neheko holwehi tuwa mabiku waka ringakaniwe nerubwa bla inautreva lere yayo nerubwa mabibi ya ukala bala bobomu hii unaona kitu yenye takupendeza kartu yenye nakupendeza munani mumacho unaenda ona unasoma pole pole kama ulirudiaka na masomo mu primary na samie neruwa mulikuru savo mamba juu kama ulisoma kidogo samie unasoma pole pole unarudiaka fasi moya ata maradisi yuna savo ku s eria ne ve ne o n a ni savo mamba ndio maana ndugu yangu nyebe nye muko nanunua savo mamba leo muko na temwanyaji ya bie, mungo na ushuhuda ambayo na ikala bie, ni bongo ni kweli. Kama ni bongo, nishabambia, mukionaka ile ushuhuda yetu ya savo mamba kama ni bongo. Niko na deni ya mwenye akasema kati ni bongo, di karto ya bure. Kanite sahi, unasema savo mamba, neche, ni lise ndirio. Savo mamba, neche, unanita, niko na di karto, unanionesha ile ma, unaidetae, ichi. Na hichi, nishabambia kuko mtu niko na preske mas inane, siya pataa mtu. Na musha pika mikono mtu, merci sinzo, kutengeneza savo ya bie, savo ya kalite. Kha, chikari kinanga babu ren, la difference, la kalite fale, fe la difference. Sasa, ile ndo yinina bambiaka, wao siende kumuhutu kwa mba, savo yenye kila mtu na nawaka, unaona nguo wangu, sha Teresa, bei. Nikauza tu kartoka moya. Simaliza keyenga kaa sabuni hayenda. Ile sabuni nishabambia ikomo. Ikomo neema. Ile sabuni inabarikiwa. Savo mamba inabarikiwa. Na ndio maana tunaandika kwa savo. Inaondoa mchafu zaidi sana. Ndio maana ye mukirani. Anasema atimie siezi kosa wa moropwe sitone. Pale sitone unashuka Rwanda. Unashuka pole pole. Kushafika pole pole unafika Murope Maulinga. Pale kuko kwenye banakuliaka mabugali, mafete za baronga, malubatizo. Kama ulikuwa na ni ma anniversary yako naingia pale, wanataka mumwere nzuri. Unashuka Rope Maulinga. Pale kuko kwenye banoshaka truto asha lapati haki ya Mungu. Kilia wangu wote mwenye takuwa na kuyauza kuturutu wangu. Iko na kado ya savo mamba. Na ye mwenye anatia mamba pale. Savo Ati hapana hebe mefredede, hebe mfano wa sabuni siezi. Nerwa uchingari na kakamea mefredede, uchingari na kakamea mfano wa sabuni. Kuya kwenye Savo Mamba, one maisha kuende, iende vileleni. Kuya kwe tabulisemae mive kwenye Savo Mamba. Maisha yako yone bie, utereze saa bingine. Mama, uchingari na, na wazaba na kuchukia mkartie, juu hauya uvulaka msavo mamba. Hauna wake Savo Mamba. Mama yangu, wona wazaka bingine, bale ba, bali chenyu, bana kuchukia kambu, iwuka sesu ureta tendera, juu hauku yake na uko kukale kaodere ka Savo Mamba. Juu Savo Mamba ayo peke, nishabambia ni mafuta. Ayo peke ni mafuta. Unanawaka kwayo, unavula mwayo, sere unapakala Savo Mamba. Ndiyo mana fasi yote. Kwenye saa hui ye, ye mukirania, Moise, anapatikaraka pale Muropwe, Mauringa. Anasema hivi kwa ujumbe wako. Karibu kwa kipindi, Savo tuko nayo kwa yule mwenye atauza truto. Ata ekilo. ekilo ya truto atapata matabisi ya Savo Mamba. Oh! Moise, patia watu Savo Mamba na vile vichakula vya manguruwe, vya makuku, kama ni soderi, kama ni nini. Lakini lengo yetu mtu anawe. Juba levalisha bote, anatokaka kuenda lisha, na nakuwa kukali karufu kama nguruwe, kama ni makuku alienda chezea kule mu, mu kama banataka munini, kwenye malape, maklapieo yake kule, nero anakuwa na maikuwa kumamuchafu na nawa kunini Savo ya bie. Savo ya kalite ni Savo Mamba. Hata huku fasi ukaenda kwa mtu, nakuta tu Savo ni Mamba, Mamba, Mamba, Mamba! Eh, uwe unangwani? Ha, basi! Tuwabrevera tutiane robwera wabrevera mwingine salikuwa nariye yebwera DJ Kioma ondi alo karere yebwera tuwabrevera vera tuwabrevera nabia tutia lakini yebwera mwaka saa atina masibu njebwera nje yono unanzi robwera mbona nareye haye urudie nenenzira nabia ngasinzo mene oyuka ule Savo Mamba nero musikuwa kena zitapia kitu. Ho tuwabri galua, tuwanabri teseka, oloho lolo angase lwa shatuenda, mungoye kifu takuyaka mumegulu. Kifu inakwite, unanyiri yako tuwabri teseka. Ho tuwabri veratu, itutuwabri kolo, mwabri kolo, sawa. Uzisha Savo Mamba, lengu wetu ni kubainua. Kubatosha mwavile vitu, vinyusha waza, vashia kuchukia, ebyo karinge kana yaringa. Neru munaendaka yele vye kumnini. Kumabisomo vya nini vya mehahamuko. Mute mukaro ndayo chivo miuziza. Miuziza ni wapi? Niribambia samdi paseni se. Rero wakakaoka ke Savo Mamba rero wasa. Achana na mambo hoa bari yako kenze. Uko apu unanunua kadwe bari yako. Unanunua turwa bari yako. Unanunua kartoku. Unakatia muparsele yako. Akoshe kakao. Ha. Tuwa bere itwe. Tetuwa kolo, mwa kololo watu, ye kolo waka shasatu, kudukoka butimuwa vili kolo nje yono. Mwusha teseka, ule ye mateso atakuyaka, sunare yako tusha teseka, mie uyu. Mwingine hakuogope ye wera kwe. Yehe, tuwabri vero wero obo, tusha. Tusha vumilia, we usha vumilia. Na niko na kuambia kila siku ya posho enda uza Savo Mamba, uzisha pale kwako. Ukwe wa Mezeber, ukwe wa Chibunano, ukwe wa Chigare, ukwe wa Kavengu, ukwe wa Mwaveningani. Ata Ruenda, Makuveve, Musimba, wapi. Na ndio nakwambia tu siye bote ndo tutakwaka na jifuneke ye wera. Ile ndo lengwa etablisema. Ogopa wera. Fagia wera. Ndio mana nilipambiaka. Sa unaona Savo Mamba nasema uti. Karibo Savo Mamba. Karibo kwetu Savo Mamba. Kwa heri. Na befredede vya bisabuni. Sa umepokia Savo Mamba kuna nawa kwae kumekono. Unanawa nao musura. Ukuna vula muayo. Sirero. Nero nakona semu tikaribo Savo Mamba kwetu. Kwa heri. Na befredede ya demile. Venseng. Ache cholo cholo echo.
0: ejolojolojo ukwabya lukwa kuchu haa tuwa pereta sheka itwe ewa bulani sabuni ya sengandu fro siye tulikia tusaidie vatu na nishaba ambia sabuni ukamaliza na dekar tuetu ini semen na hukonana na sinzo ndiyo mana tunalomba bavuaze bote vakatre komine va kule kuma territoire ya Beni na Lubero mukuye sawa nakuya sabato wenye biko nasema atukwe wa kule mbali kukipese uko nafuta radio ngasha ya botem nye watu ba mutuanga lume nzenga eh kama msaidie watu fikisha kitu yenye uko nasikia na chino ju ile kusema lakini na ushapima kitu usikwaka nasema lakini na huyu apimaka kitu buta chongeka konini lakini nina sikia supime supime ile lakini na tunakwaka nasema bino lakini bino lakini mbeno lakini yako ni kukuza kusavo mamba lakini yako ni kufikisha savo mamba mtuanga bulongo nzenga ruenzori kule yulu unafikisha usavote ayo wakaba kolo kuradio motosyon DJ Rabino bete labiso voize bavaze nyoso boya bosomba savo mamba ezawa na vile abutembo unasiki nye bavaze mukuye muuze sabuni ndo maana nilibambia kambele kambele savo mamba inapendaka mulango kwa mulango ni hodi savo mamba hodi savo mamba niyo munafika kwa muti hodi savo mamba Musiale yambwe na umenawa kusavo mamba. Hodi. Sa leo tunanja nawa kumikono. Savo mamba sikose mkale ka. Panataka mwaka nini? Kali kaliburu. Kakatini panatobolaka mwako kana kwa motiyo. Bete baro tole ka DJ.
6: Yetu mae.
0: We.
6: Kosale rerte.
0: Voilà.
6: Fulko.
0: Manalondo.

0: habari ya sabo mama mabeningulo. Ai. We. Wajane na visendere vya masabuni. Mifano ya sabuni.
1: Tuwati na ya ula.
0: Uyuna nasema nini?

0: tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Tembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mkunafuata hii radio, mjua kwamba muda mzuri umetimia tena wa kuweza fata kipindi kietu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kitapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu ni wenu Madame Louange Kaindo Kaini nae
1: Shukra Kavira.
0: Ndugu kuna tufata huko Mvili ya Butembo ama kando kando, sijue pande za Kiondo, Isale, Luotu na penginepo, weza sikiliza kwa makini, ongeze hata na volume ya radio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe na vile aweze akasikia ni nini ambayo tena Mezo Alpha imesha tuletea, kwani tunazoezia kusema kwamba kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imekuletea. Kwa leo sasa Mezo Alpha imekuletea nini? Imeweza tuletea sabuni nzuri ya kunawa nayo mwili na iko savo ya likide ambayo banaitaka show gel ama gel de douche. Inaitwa nini? Inaitwa palmolive. Tunasema show gel ama gel douche palmolive nile ambayo tutazungumzia kwa leo. Ni produit mupya kunako Mezo Alpha. Ninajua kwamba kuna wale watu ambao wanajua ile sanvo solide palmolive ama unaweza kuwa una inawaka. Sasa ulikuwa natafuta show gel ama gel de douche ama ile palmolive, mjue kwamba tayari imeshafika kwa Mezo Alpha, na ndio maana tutakuonesha vitu mingi kuhusu sabuni yetu ya maji ambayo ni palmolive kwa usafi wa ngozi yetu. Tukakuonesha aina mbalimbali zile zinakuwa ndani ya hii sabuni, kwani muko zile masanvo zinakuwa na mafri mbalimbali kufatana na te za watu, na tutabaonesha mafaa ama avantage ambazo zinakuwa liye kuitilizasyon ya hii sabuni yetu ya maji palmolive. Tukibaonesha namna ya kuitumikisha, yani kusudi ngozi yako itereze, kusudi kuna ngozi ya kuvutia, unapashwa nawa hii savo namna gani, tutakuonesha ile yote. Hata vile tutakuonesha kama tuneza itumikisha shie wote ama kama ni kwanza miaka ngapi njo tuneza itumikisha. Tukibaonesha hata zengine aina za savo gel de douche ambazo zinakuwa kumezo alfa apare hii palmolive mada yetu ya leo. Tukibaonesha na zengine produit za kutrete ngozi, kwani ni zengi kumezo alfa, na zengine produit kwa usafi mbalimbali. Tutaweza funga kipindi kwa mwisho tukiweza bapatia adresse zetu za Mezo Alpha, kwani kuneza kwa wale ambao habajui wapi tunapatikana, na hatuta sababu pia kuwapatia namba zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tulizaka zungumuzia. Uneza kuwa umesha sahabu ama uliweza haukwezaka kutufata ile siku iliyopita. Tulikuwaka hapa tukaweza zungumuzia kuhusu chai ambayo inaitwa Ketepa Pritz. Siku iliyopita tulikuwaka hapa na tulizaka kuzungumuzia kuhusu show gel palmolive. Tulizaka kubaonesha kwamba show gel palmolive iko sabuni nzuri ambayo tunapashwa kuna nawa kila siku kwa usafi wa ngozi yetu. Kama uko kule unakosaka peut-être savo ya kunawa, sijue uko mweusi, uko na te chocolat ama uko mwekunda, tulisemaka usiogope, tuko na sabuni ya maji yani show gel ambayo inaitwa palmolive. Tulisemaka ile itakusaidia, itasaidia kufa ngozi yako teke teke, itakusaidia kusudi ukwe na ngozi ya kutereza, isikwe na buton, isikwe na tambo, isikwe na matungulu, yani shida zote za ngozi zitaweza kimbia grance ya kunawa ile sabuni yetu palmolive ambayo tulezaka kuzungumzia siku iliyopita. Na tulisemaka ile sanvo unapashwa kwa na inawa kila siku, yani kama ni 2 fois par jour. Tulisemaka kwamba ile sanvo inapashwa
2: kusaidia ndugu msikilizaji. Na tulisemaka ya kwamba ndani ya ile sanvo yetu Palmolive munakuwa aina tatu, yani muko trois fruits, kufatana na te za watu. Kama uko na te yako ya weusi, tulisemaka kubale weusi watanawa ile palmolive ambayo inakuwa na ile fruit. Munakuwa manua mbalimbali, apari manua munakuwa na mavitamine ze banaongezaka ndani, na ni ile ambayo tulezaka baambia kubale wekunda. Munakuwa ile inakuwa mu mafleur rose, iko pale mukafika mutakutana ile palmolive, itaweza basaidia kubale ambao ni wekunda. Kunakuwa haina fleur rose peke yake, munakuwa vile extrait ya citronelle nayo vile ukafika utaikutana. Vile vile tulisemaka ye inakuwa na extrait ya ginseng nayo ukafika utaikutana. Yani muko mafri mbalimbali tufike utazipata, kama ni ya ginseng, kama ni ya citronelle ama fleur rose. Ya inakuwa mu presence ya manua na extrait ya iris, ziko pale zitaterezesha ngozi yetu vile kama tunavyo itaje. Alors usikose sanvo ya kunawa, fika kumezo alfa inasema karibu, terezesha ngozi yako, palmolive iko solution kwetu. Na ili likuwa jiste kubakumbusha ili mada ya siku iliyopita. Kwa leo ndugu, leo tunazungumzia teme ingine ambayo ni kafe vinite. Kafe vinite iko kafe likide, yani ni kafe ya maji. Yani iko kafe ambayo inapigiwa deja na iko tayari kukunyiwa. Ukakunya hii kafe tu vinite, utakuwa umejisaidia kutatua shida mbalimbali ndani ya mwili wako. Alors hii kafe tu vinite ni kafe ambayo inatokea pande za Thailand na tayari iko hapa kwetu Butembo ndani ya Super Marché Alpha. Na inakuwa abanze ya kafe, apare kafe banaongezaka mo sukari, banaongeza mo maji. Na apare ile kunakuwa ile kafe sasa inakuwa concentré ya kafe, yani munakuwa magumu mbalimbali ndani ya hii kafe. Munakuwa ile inakuwa concentré ya kafe, yani ko buchungu gisi unapendaka par exemple tu kunye kafe kwa mer. Iko pale ni ile kafe mocha vinit, inakuwa mchupa ya verre. Yani ukafika msupermarché utakutana mkoma kuleri tatu ndani ya zile machupa za hii kafe tu vinite. Munakuwa kafe vinite ye banandika ko mocha, ile inakuwa concentré ya kafe, yani inakuwa kabuchungu sana kwa wale wanapendaka buchungu ya kafe. Kunakuwa sasa vile na ile kafe vinite cappuccino, ile inakuwa mu anju ya maziwa. Na ukafika utaikutana, ile iko kameme butamu. Kunakuwa sasa na iko concentré na maziwa mingi, na inakuwa forme ya inakuwa na ya sa creme. Iko kafe vinite latte, ile inakuwa mchupa ya kulere ya move. Tunasema munakuwa ile ya mchupa ya kulere ya ver, ile iko ya bie sana, na ile njuko iko concentré sana kafe kubale wanapendaka kusikia buchungu ya kafe. Kunakuwa ile inakuwa bute ya chokola, banaandika ku cappuccino, ile inakuwa mwaju ya maziwa. Kama unapenda kunywa kafe unako unasikia mukagu kidogo ka maziwa, njo ile na mko hata vile ka chokola kidogo. Mnakuwa sasa na iko concentré maziwa sasa iko ya latte mu bute ya move. Na ukafika utaikutana, zile zote ni aina za kafe vinite likide, na zote ni za bie sana parce que zinakuwa na même ingredient ile ambayo ni kafe. Njo banaongezaka mjo zingine ma element juu mabutamu ziweze kupishana. Me zote zinakuwa kazi kunasaidia kumwili kutukinga kumalali mbalimbali. Alo tusikie kama ile kafe vinite likide inaweza tusaidia kutukinga kumalali gani ndani ya mwili wetu wakati tunaikunya. Yani danadini atatuampia avantages zinakuwa liye kukonsomasyon ya hii kafe vinite likide produit nzuri ambayo Mezo Alpha imeshatuletea kwa ajili ya kuboresha afya yetu.
3: Merci Dalouange pour nous passer la parole. Ma avantage ya mama faze tuta beneficia kwa hii kafe. Wanatuambia ina prevenir kama cancer. Maana sio utaikunya utakuwa kwa isaidia ku prevenir ma cancer zinaweza kupata. Mezo si inakuwa kani kwa prevenir na magonjwa ya diabete type 2. Kwa wale wiko na diabete type 2 bila kama hauyaingia deja mwile magonjwa sasa utaikunya itakusaidia kuprevenir. Aussi inawaka niko na prevenir magonjwa za mingi na magonjwa ya Alzheimer na ingine magonjwa ya roho kwa wale wa hipotanti maake wale wenye tasio inashukaka sasa utaikunya itakusaidia na kuregle tasio yako mizosi na roho itakuwa stable. Banasema inakuwa ingo nasaidia na kuproteje foie. Maake sota ikunya utakuwa ingo naproteje deja maini yako haezi pata probleme. Inaongezaka usi na energy. Maake sota ikunya ataka munasikia mchoko mchoko utasikia ke umepata tena energy ya mpya. Inakuwaka usi niko ajue na kuservo. Maake ukasikia ke umechokea muservo gizi tunajua gizi kafe inasaidia ka servo sana. Kujikosandre mukazi yenye mtu iko nafanya. Maake sawa uko na tumika kazi. Sirtu kubale wa birokate pasikia wanatumikisha sana servo. Akasikia anachoka, anakamata tu moya. Gisi kopre aetre kusome, anakunya. Itamsaidia kuweza tena kujikosandre kukazi yenye iko nafaa. Inakwaka usi na iko nasaidia na mifupa. Inasaidia usi na ku ma intestin make digestion sa utaikunya utakuwa na bonne digestion. Inawaka usi na iko na jouer na ku vision sa utakuwa na ikunya utaweza kujikosandre na kama nasikia macho meluma sa kujikosandre ku ordinateur yako sa utakunya hii kafe utaona gisi tena umeanza ona vitu mzuri na unaweza kutumika kazi mzuri. Inakuwa bien na kuwa sportif. Ava uende fast sport swate ukishatoka ku fast sport unakunya tu kwa hii kafe utaona gisi unerudisha energy na utajisikia tena mzuri. Inasaidiaka na kuma douleurs musculaires kwa wale wenye wanasikia mwili tu inakuwa na julumia lumia sauti kunya itakusaidia kuzile madouleurs unakuwa tena sawa. Ile njo maavantages de tuko nazo mwa hii kafe.
2: Asante kafe yetu Vinite Liquide ni abia sana tuikunye tatusaidia kwani ni kafe iko tayari kukunyiwa. Alors tunapashwa ikunya she wote juu ya kuweza découvrir zile mafamba mbalimbali ambazo tutakuwa tumeleta ndani ya mwili wetu tukikunya hii kafe Vinite Liquide. Tumesikia kwamba inendaka tukinga kwa malali ya kansa, make inenda tukinga kwa kanser, itatukinga vile kwa malali ya sukari di type 2, yani diabete di type 2, ata vile itatukinga kwa malali ya moyo, yani maladie du cœur, itatukinga kwa malali ya Alzheimer, ile kichwa inaluma sana, ama manere zinakuwa na julumi inenda tusaidia kwa ile yote. Vile vile ta kinga fwa yetu, yani maini, vile gisi dana dina ameweza tuambia. Ukakunya kafe Vinite Liquide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu mwili, hata vile unachokea muhakili. Ameprecize bie kubale wa birokrate, yani hata wale walimu beba na tumikishaka sana hakili. Wakati umesikia servo imechoka, hakili imechoka, umekuwa bloke, par exemple umekuwa natumika kudosie fulani ama uko na resoudre probleme fulani, umekuwa bloke, unapashwa kunya hii kafe, itenda stimule servo yako na utona ke servo tena imetumika mzuri na utanza kuwa concentre tena kwa ile kazi ambayo uko nafaa. Na utona kwamba kila kitu kimenda vizuri. Kunya kafe Vinite Liquide ata vile itasaidia kusantea mifupa zetu. Inendaka saidia ata kusudi mifupa zetu zikuwe na afya bora na zikuwe na nguvu zaidi. na hata vile itenda saidia kumateste zetu kusudi zifai kazi yake vizuri ndani ya mwili, na kusudi ukikula chakula isiweze kuletea constipation, yani kusudi digestion yako ikue mzuri. Ukakunya vile tu kafe vinite likide itakupatia force kubale wa sportif, yani wale watu wa kufa mazoezi na vile wanasikia mwili inachoka sana, bakakunya hii kafe inaenda saidia kumaliza maumivu mbalimbali, hata vile ile madouleur musculaire, yani wakati unasikiaka miskile zako zinachoka itakusaidia. Ati na kwaka iko napunguza na kumafuta mbaya ndani ya mwili, yani zile ma mauvaise graisse. Ah, kafe vinite niabie sana na inakuwa na mavantage za mingi sana. Haiko seulement hizi ambazo tumetaja. Wakati utaikunya utona ya kwamba apare kwenda kupatia nguvu kiakili ama kimwili, utona ke ishenda saidia na kuzingine malali mingi ndani ya mwili wako. Na itakusaidia wakati gani? Itakusaidia surtout wakati unakunya kadiri, yani unapashwa kunya hii kafe vinite yetu ya likide kandite yaiko modere, kusudi hizi mavantaje zote weze ukaziona na ukaona ya kwamba mwili wako imekuwa tena na afya bora. Alors tusikilize Dana Dine, atatuambia kidogo kuhusu gisi ya kukunya hii kafe likide vinite nzuri ambayo Mezo Alpha imesha tuletea kwa ajili ya kuweza leta afya bora.
3: Merci Dalouange tena kunipatia parole. Gisi ya kukunya hii chai, hii kafe, gisi tu Dalouange alikuwa anashasema inakuyaka na iko deja prepare, maake iko deja inaivya. Ni ya kukamata tu unakunya. Swate kama unapenda kwanza ichamusha, njoo neza anja ichamusha. Inakiaka mbuteye ya 280 ml na utakunya 2 bouteille par jour. Maake utakunya asubuhi na mangaribi. Swate tu 2 bouteille par jour usidepase mabuteye zimbili. Na kuule mama mwenyiko na mimba, swate mwenyiko na nyonyesha, yeye iko kosehe kukunya tu bouteille moya par jour. Uneza akumbanyi kafe yako na mkate, swate ndaze, swate galete, haina shida. Meku wale wenye deja ni wa diabetiki, hawezi ikunya paske muko sikri, ajute. Ile njwenye, minasema kungambo ya hii kafe yetu.
2: Asante, nazani ya kwamba, tumesikia mzuri. Hii kafe ni abie sana na haiko kusema tena utatayarisha, unapiga. Apana, ni kafe iko tayari kukunyiwa. Wale watu ambao wanatumika sana, sijua uko bompere, uko shofere, unakosaka hata wakati ya kusema uwakishe moto juu kutayarisha kafe, Mezo Alpha isha tukumbuka, ikatuletea kafe, iko tayari kukunyiwa. Unaweza enda nunua pale kachupa kako kamoya ama himbili, na ili takusaidia mojourne muzima. Ama ulienda safari, uko shofere, unasikia kamwili imechoka sana juu safari yako ni kulala munjia kila siku, fata beba hizi chupa za kafe yetu vinite likide, ukabeba mengi, ukakuwa na kunya moya mambili par jour, utakuwa na unake, utakuwa na afika na hauchoke tena sana. Wabirokrate na wovile usikose na hii kafe vinite likide ndani ya biro yako, kwani wakati utasikia servo yako inachoka, fata kunya hii vinite likide kafe, ita kupatia akili tena itatumika vizuri na utakuwa concentré. Na bameprecise ya kwamba iko ndani ya chupa ya 280 ml na ile unaweza kunya tu moya ama mbili kwa siku, inkubadilte ile itaweza saidia. Mama mjamzito yeye anasema yeye anaweza kunya moya peke yake, yeye hayombaki anakunya kafe mingi. Wakati wewe unapendaka ukwe na kunya tu kafe ya moto, haikatazwe hivi nite likide kafe. Ukapenda unakuwa naanza ichamusha tu, unaitia kumoto, umeitia mchungu yako, unaichamusha kidogo na unatia ndani ya tanse ya makopo yako, unakunya, itakusaidia tu. na wale kuna wale ambao wanapenda kunya kafe bana kumbanyia kwa tama produsa patisserie haikatazwe. Ukapenda uneza ya kumbanyia ko benye ama biskuit ama chocolat ama galete gâteau mkate selo gu yako. Ni ile njo tuneza sema kuhusu gisi ya kukunya i kafe yetu Vinite ambayo Mezo Alpha imisha tuletea. Na ata vile banasema kwamba i kafe Vinite likide iko na sukari ya kuongeza. Sepukwa Mezo Alpha inasema kama uko diabetic haupanshi kunya i kafe Vinite likide. Sasa wengine wanauliza ukakunya ya mengi itakuletea nini na ni kwanja miaka ngapi njo mtu anaweza kunya hii kafe Vinite likide. Tusikilize Danadine atatupatia jibu kwa ile ulizo kama ni kwanza miaka gani njo mtu anaweza kunya hii kafe Vinite likide ambayo Mezo Alpha imesha tuletea.
3: Merci tena kwa parole. Wenye wanaweza kunya hii kafe Vinite ni wa kuanzia kuduza kupanda manaki ko dekoseko watoto wa mwe de duza. Mezo si ukakunya ya mingi itakuletea mazara ya esomni. Kizi tunajua kizi kafe inacha mtu alale ukakunya ya mingi.
2: Asante ni vile banasema kunya kadiri juu usikose busingizi. Ukakunya kafe ya mingi unenda mkitanda hautalala. Ni vile tunakuhusu hii kafe yetu Vinite ya likide. Ukakunya machupa za mingi kumbili utakosa usingizi na pale inaweza kuletea hata shida zingine apare ile probleme ya insomnie. Na ndio maana inombaka unakunya tu kadiri. Na bamesema ni kuanza 12 ans yani miaka 12 njo mtu anaweza anza kunya hii kafe yetu. Juu kuko watu bebananja patia na watoto wa kidogo makafe haiko bie sana kusantea mtoto. Alors uko na mtoto wako usimpatie kafe, mais kama shaineza duza unaweza mpatia kidogo. Ule wa duza hawezi fata mpatia machupa mbili ni kuharibisha afya ya mtoto. Unaweza mpatia hata nusu ya chupa ama moya, ile inatosha na utaona kwamba kila kitu imenda vizuri. Mezo Alpha iko pale juu ya kubaongoza kusudi mkatumia kwa produit mbalimbali mkuwe satisfait na mwone ya kwamba afya imekuwa nzuri. Ukakuwa na beba produit kwa Mezo Alpha kama kafe Vinite likide utaona ya kwamba zishenda kusatisfaire na magonjwa mingi hazitakuwa na kupata tena. Surtout wakati utakuwa na beba produit unaanza sema ba kuexpliquer na ukisha tumia vile vizuri magonjwa za mengi zitakimbia ama magonjwa zingine hazita kupataka tena mfiture yako. Na ndio maana tunasemaka kwa Mezo Alpha priorité yetu ni meilleure santé ama bonne santé kwa kila mtu. Tufike tutapata uponyaji, tufike tutajikinga kwa malali mbalimbali tukitumia kwa zile produits za Mezo Alpha. Kama vile kwa kujipatia nguvu kimwili ama kiakili usisahau kunya kafe Vinite likide ili ya mchupa ya 280 ml. Ile kafe ambayo inaivya deja na iko tayari kukunyiwa. Wale wakupenda butamu tu ya kafe ya buchungu mutapata enu iko mchupa ya vert. Wale wakupenda iko maziwa kidogo mutapata enu mko maziwa kidogo na shokola inakuwa mchupa ya kafe. Banaandika kwa cappuccino kunakuwa na ile kafe Vinite inakuwa creme na maziwa mingi na yuko pale inakuwa mchupa ya mofe banaandika latte. Tufike tutazikutana yani ni aina tatu za hii kafe Vinite likide. Alors wakati unanunua kafe Vinite yako ila ya likide il faut una préciser kama unapenda ya gu ya aina gani kusudi tuweze kuongoza. Alors, kwa Mezo Alpha, tunakuwa na maproduits za mingi sana. Hatuna kafe Vinite likide peke yake. Kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Alors, Danadine atatuambia kama basha tuletea zingine produits gani pale kunako Mezo Alpha.
3: Merci tena Daluange kunipatia paroli. Tuko pale na mavitu ya mingi ya pare hii kafe Vinite. Tunakuwa na makafe osi ya poudre. Tunakuwa na Nescafe, tunakuwa na makafe gold, tunakuwa na kafe ya hypertandi nayo. Iko pale kubenye tasio, inashuka, inapanda plito, wanatafuta kafe yenye haitawaletea palpitasyo, tuko pale na kafe de kafeine juu yabo. Tunakuwa aussi na ma sucre za wa diabetiki, tunakuwa na chuvi ya wa hipertanti, tunakuwa na machai dawa mbalimbali za kusaidia magonjwa ya estoma, za kusaidia magonjwa ya hemoroide, ya nje na ndani, za kusaidia magonjwa ya mifupa, za kusaidia magonjwa ya mishipa, za kusaidia servo, za kusaidia malaria, antigripe. Tunakuwa pale na za kusaidia wa sportifi kuongeza mamasi na maproteini. Tunakuwa aussi na makomprime ya maigrisa na machai, maslimming ziko deja disponible. Tunakuwa aussi na masereale. Tunakuwa na mabui za watoto na maziwa za watoto. Tuko pale na vitu vya mingi, ukafika kumezo alfa, tutakuonesha navyo.
2: Asante, kila kitu ni tayari, ufike wewe mwenyewe utajionea kama hii ambayo tumezungumzia kwa leo, kafe vinite likide ambayo iko tayari kukunywa. Ama ukapenda tu unanja ichamusha kidogo njoo na ikunya na utakumesaidia afya yako. Hii kafe tu vinite likide iko hapa Butembo mu supermarché Alpha na kuna ko les alimentation Alpha. Tunakuwa mu quartier Vungi ni Mauricien Chanson Avenue de l'Église. Tuko pale mbarabara kuendea karibu na kilalo kia wademobe. Hivi tu pempeni ya Hotel Versailles. Sipe marché Alpha. Cash point de Alpha na wiko pale utaipata. Na patisserie Alpha ambayo inatutengenezea kama produit za pate zote kama beignet, galette, gâteau, forme yoyote. Ata uko na mariage, défense, anniversaire, bateme. Usahabu pense commande ya gâteau. Utakuwa satisfait avec la patisserie Alpha. Les alimentations tunakuwa kuhopwe bayoli na mu aveni ngulo. Ukafika Bunia Kisangani, unauliza alimentation Alpha sedia kipartage, utatupata. Na Beni, kafe vinite likide yamba yiko tayari kukunyiwa. Inakuwa msipe wa marche Alpha Beni, atana mu restora Alpha Beni. Tunakuwa pale kukrahute, boulevard Nyamwisi. Utaipata agro e a detail. Na kuvale wasafiri usikose mahali pa kulala kwani Hotel Alpha Beni iko pale, itaweza kuakeire vizuri sana. Tunasema asante kwa nyinyi wote ambao mulitufuata na kuvale ambao wanapenda tuwapatie mafasirio zaidi. Muneza Twitter pitia numero zetu za simu RTL iko 09 73 49 54 54. Tunasema 09 73 49 54 54. Vodacom est 082 20 49 377. 082 20 49 377. Numéro Zetuzile, andika message, appelle Takamata, kuatape, numéro ya RTL, tunakwaka aligne kila wakati. Ku Facebook unaandika Alpha Supermarché Butembo utatupata. Kwenye TikTok ya tuko mezo Alpha Mumahu. Tunasema rendez-vous siku ambayo inakuja kwa hii radio na kwenye hii meme R. Na tunasema asante tena wasikilizaji wote. Tulizungumzia kafe vinite likide ambayo iko tayari kukunywa. Kwenye kipindi tulikuwa dada Luange Kaindo Kaini naye
3: Nadine Kavira.
2: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

0: On a tenté d'expliquer, nous sommes revenus sur les faits qui sont politisables. Nous sommes ensuite revenus sur, nous avons évoqué les acteurs de la politisation. Pour être plus pratique, nous allons prendre deux exemples plus rapidement qui concernent la politisation des faits. Tout à fait, ma mifano mbili, inayoendelea katika katika politisation. Tukamate mfano wa magonjwa. Mfano wa salama. Tukamate fenomene ya ADF. Hiyo ni fenomene ya usalama. Ça relève de la sécurité. Alakini, wakati ADF ilipoanza na tunafikia hii wakati wa ADF endelea kutusumbua, inaendelea kuvutia maongezi ya wakubwa wa inji. Kunakuwa government, kunakuwa raisi, kunakuwa na raisi na government yake, wanabunge, wanaendelea kuongea kuhusu mambo hayo, wenye kuongoza mitaa mbalimbali, wenye kuongoza jimbo, tunaweza kamata labda governor, tunaweza kamata mayor wa jiji ama administrateur wa territoire, ni wao wanaoongoza raia. Jambo la ADF wao wenyewe wameweza kuliongelea na wameweza kupana mawazo yao hata reaksio zao mbalimbali. Nini wanawaza? Kuna kuwa parti politike mbalimbali inaendelea kuongelea jambo hiyo. Kuna kuwa wakaaji, kuna kuwa radio, kuna kuwa watu katika, tulisema katika mazungumzo mbalimbali inayohusu siasa ya inji na siasa ya jimbo ama siasa ya mitaa fulani, wanapoongelea na wanapoleta reaction mbalimbali, wanapoleta reaction mbalimbali kuhusu jambo hii ya ADF, tunaona haiko jambo yenye mtu mmoja anaongea, lakini imeongelewa na wa acteur na watu wengi. Na jambo hiyo imepata seko yenye tunataya politisation. Tukamati ingine mfano, hizi siku tunaishi hatari sana ya magonjwa ya Ebola ambayo imetokea katika jimbo la Ituri kule Mungwalu. Tunasikia government imeweza kujiemblike, imeweza kutuma tunaona ministre wa sante na ministro wa komunikasyo ambao wamefika katika jimbo hilo kukiangalia, hata raisi anaongea, kutosha raisi, kunakuwa hata wengine wa partenere wa inji yetu, tunaweza kamata Union Europeenne na wengine, wanausika, wanajikaza, wanaleta hata michango mbalimbali ili waweze kuongea na waweze kusaidia, waweze kutumika ili kumaliza ugonjwa huu. Tunaona apare wa administrative, apare wakubwa wa inji, tunakuta gisi shirika mbalimbali za rahia zinaongea kuhusu Ebola. Kunakuwa hata group depression, kunakuwa shirika mbalimbali zikuwa za wamama, hata watu wa makanisa, wakubwa wa kanisa, wanatuonyesha namna tunaweza kushikamata, tunaweza kujikomporte ili tupone kwa janga hiyo ya Ebola. Tunaona watu mbalimbali, tunaona opposition hata inaongea. Kunakuwa radio mbalimbali, tukasoma katika media mbalimbali, WhatsApp, Facebook na zingine, tukafata katika televisheni mbalimbali, tunafata mambo hiyo inavutia watu wote. Ni mambo inayopitikana katika jamii, kwani ugonjwa ni kitu kinapitikana katika jamii, lakini wakati watu wengi wakubwa wa inji na vingine vikundi mbalimbali inakamata attention yao, ugonjwa hiyo imekamata facteur, imekuwa politisé. Et alors, les conséquences de la politisation. Ces conséquences relèvent de dans une double dimension. Nous avons d'abord les conséquences qui sont positives. Oui, quelles sont les conséquences positives donc? Et la politisation favorise la participation citoyenne. kila mtu anakamata jambo hii na rahia wote wanajiunga, wanaongelea kitu hii, c'est la participation citoyenne. Il y a la mise à l'agenda des problèmes publics par l'autorité. Ah, tunaona wakubwa wote wanaungana na wanatia nguvu pamoja wajemblikie hata tatizo hizo zenye zinakamata politisation, wanaungana na wanatia nguvu pamoja ili wapate kuongelea kwa jambo hilo. Ndio, na cela des conséquences positives, nous avons parlé de la participation citoyenne. Donc les citoyens sont associés dans la prise de décision, mais aussi dans la lutte ou bien dans l'éradication de ces phénomènes ou dans la contribution pour que ces phénomènes politisés soient décantés. Deuxièmement, nous avons évoqué la prise en compte des problèmes publics par les autorités. Mais nous allons plus rapidement évoquer les conséquences négatives. Parmi ces conséquences négatives, on peut également citer la polarisation des acteurs. Kila mtu anayehusika katika aliyeingia katika hii politisation, kuna kuwa wenye wanajiranje, les acteurs se rallient chacun selon ses convictions ou selon ses informations. Kuna kuwa acteurs mbalimbali wenye wanasema Ebola iko, na wengine wanaleta Ebola haiko, ama wakati bei inapanda kuna kuwa wenye wanasema wa commerce wiko a difficulté, na wengine wanasema wa commerce wanapandisha bei. Ça c'est la polarisation, donc le ralliement, kila mtu anaingia upande wenye anakuta kama ni upande utamwaranje. Kuna kuwa instrumentalisation des faits. L'instrumentalisation des faits, tunaweza idefinir kama watu pahali wakamate kitu ama shida, wananja kuikamata sawa kitu fulani fulani, wananja manipuler le fait. Troisième conséquence négative, nous avons la fragilisation de la confiance envers les institutions. Et enfin, nous avons la manipulation populaire. S'il faut parler de la fragilisation, raia inapoteza imani yao vis-à-vis na wanye wanaongoza. Na ingine, kuna kuwa manipulation, watu wananja tuambia, musifa hivi, zaidi sana wa politisien, pour leur pro, kwa maentere, kwa muhimu yao wenyewe, wanaanza mbea bo raia musifate mipango ya government ama musifate yenye nasemeka katika radio. Ile inacha raia wanakosa kama wafate nani, wafate government ama wafate opposition ama wafate watu gani, na ile ndio tunaita manipulation. Wasikilizaji wapenzi, leo katika kipindi hiki tuliongea kuhusu politisation des faits. Tulisema politisation des faits ni wakati yenye jambo zinazopitikana katika jamii, inakuwa situation ama maulizo fulani fulani yetu nakuta kama ni vitu vinapitikana katika jamii, inakamata sura ya politiki. Katika jambo hii tulikamata magonjwa, tulikamata uchumi, tulikamata mazingira. Wakati vitu hivyo vinaingia katika deba politiki mbalimbali, hiyo tunaita politisation. Na tulisema wenye wanapolitize jambo mbalimbali, kuna wakubwa wenye kuongoza, tunaweza kamata rais wa inji, hata au niveau international tunaweza kamata rais wa inji, tunakamata government, tunakamata wenye kupinga government, tunakamata vyama vya kipolitiki, tunakamata radio mbalimbali na media sociaux mbalimbali, tunakamata population, kwa kifupi tunakamata société civile. Tulisema tulipana mifano mbili ya Ebola na tukamata mfano ya Ebola na insecurity ya wadef. Wakati watu wana deba hizo zinaingia katika sphere politiki, inaleta politisation. katika politisation tulisema kuna kuwa konsekansi positive na konsekansi negative. Ni mwisho wa kipindi, tunawasalimu popote wasikilizaji wetu wapenzi. Kwa majina tulikuwa Muharabu Sadiki Vespasien, nous sommes étudiants master dans l'orientation de gouvernance sécuritaire et défense à l'Université catholique du Grand Bénin. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. Au revoir.
1: Yes.

0: Oh Christ, notre chef toujours fidèle. Amjambo wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tunawasalimu kila mtu kwa jina lake, hasa waongozi wote katika diosezi ya Butembo Beni. Kwa masikio yetu tumesikia kwamba ni kipindi Mvuma Kiro katika diosezi. Tunasema hongera kwa waongozi wote katika madekana, maparukia, katika hata kubiro central ya hapa katedrali. Tunasema kabisa tusibandwe mkuki, waongozi wamefika, na msiogope kabisa, mambo ni mazuri na tutaweza kujitambulisha mbele ya kuanza maombi, chef.
1: Asante chef. Kama kawaida ni wenu chef Muhindo Mbeni, kutoka parukia Maria Mater Ecclesia hii, parukia katedrali.
0: Habari ya katedrali.
1: Ni sawa kabisa.
0: Asante. Ndiyo. Chef pale.
2: Nami ni chef Amani Kipyose, kutoka ku parukia Saint Bernard pale Viole.
0: Ndiyo.
2: Vraiment.
0: Habari ya Viole.
2: Viole ni sawa chef. Antuka tuneve yore.
0: Basi.
2: Tuka kiraya awa chef voshi, awa natukwa mire, omo dekana. Kutia nomo diocese ahoshi oho radio eno inemuhika.
0: Asante.
2: Ndiyo.
0: Na kungambo ya pili ya studio tuna mkakamavu anatuweka hewani. Chef, utaweza kutuweka katika sala? Ndiyo.
1: Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amina.
1: Je, Roho Mtakatifu,
3: je, ninyi waamini wako kawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitambua vipya na jitageuka.
1: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Nakusalimu Maria, umejaliwa neema. Bwana unabarikiwa kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
1: Kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amina.
1: Priere di soir kiro
3: Seigneur Jésus Christ, notre monsieur tous de cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Nous te présentons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Nous t'implorons le pardon de toutes nos fautes. Nous te demandons aussi la force et la grâce de ne jamais rien nous décourager dans les combats de la vie qui nous attend. Amen.
1: Au nom du Père,
3: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Asante wa ongozi kwa kuweza kutuweka katika hewa nzuri kama na hiyo. Mwingine chef amefika, ataweza kujitambulisha vile mbele tu endelee. Karibu chef.
4: Ndio, tunasema asante. Na mimi nimefika ndani ya studio ya Radio Moto Mtembo Beni. Kwa majina wananiita Mumbere Grace Mukulu, natoka kwenye parokia ya Sekizito Bulema.
0: Chef, habari ya Bulema?
4: Bulema ni sawa sawa kabisa.
0: Naona majengo yaendelea pale.
4: Ndio kabisa. Okay.
0: Asante. Basi tuko na chef. Chef, utaweza kutukumbusha neno la amri kipyose?
2: Asante sana chef.
0: Ndio.
2: Yetu neno la amri ni ile ambayo tena tuna funga siku ya leo. Ile ambayo inasema disponible comme Marie. Disponible comme Marie. Uwe tayari kama Bikira Marie.
0: Ndio.
2: Sio chef. Tutafanya ile ambayo tunasema introspection juu ya neno la amri kama na hii. Wasikilizaji ama wakiru na Wakristo wote mahali ambapo wako. Tunashukuru sana kwanza zaidi wa karsimati wa nani wa lejo na wa velites.
0: Ndiyo.
2: Na wale wa Fade Marie, wale ambao walifanya introspection siku ya jana. Awaruba omusi wa koyo Maria chiro cha mulion tukashi baboshi na boshi aba bere sangira kochi okoshufaze la shimu
0: komunja
2: nero netutwenga bakiro kutse itwenga ba Kristo itwe tuteba lejo ingawa ni sherti nasi vile sababu mwezi huu ulikuwa mwezi ambao kanisa mama yetu imetolea Bikira Maria.
0: Ndio.
2: Sherti tuweze kutafakari mengi, kuzunguza mengi juu ya koyo huyo. Si vile
0: mama.
2: Ndio. Juu ya mama huyo.
0: Ndio.
2: Sababu ni mama yetu, ni mama pia
5: wa kanisa, mama wa Yesu Kristo, mama aliyetuzalia mkombozi.
0: Asante.
5: Si vile chef.
0: Ndio.
5: Ndani ya chama Kiru tunazoa kuimba, hata kuna nyimbo ambayo tunasema ha? Bikira Maria ni koyo wetu, ni mama wetu. Mama wa Wakiru. Chef tunaimba ile nyimbo wetu. Namba gani?
4: Jina la Maria.
5: Mitamu, asante. Ndio, hata hiyo ni nyimbo ya chama ya Wakiru. Lakini tunaimbaka jina la Maria ni tamu kwetu sisi kama
4: Wakiru.
5: Asante. Ndio inaonesha kisi ni mama yetu.
4: Ni mama yetu sisi wote.
5: Ndio.
4: Asante.
5: Asante sana chef.
0: Ndio. Chef, kama nako na neno juu ya Maria, neno la amri, unaweza kusema tu moja.
1: Ndio, ni neno ya kusema gisi tutafaa introspection, ni kusema juu ya maisha yake sasa. Ndiyo. Maisha mama Bikira Maria inye gisi teme inasema pale, ni kusema gisi kuishi bie maisha ya mama Bikira Maria, manake ni kusali, kuomba sapuri, inye tukuwa nasema ki watu yufoi mwezi panaomba. Ni programe ya mama kanisa, kanisa katolike, kusali chapuli hizi siku hii mwezi. Ndiyo, na nawaza haitaishia pale, itaendelea.
0: Ni kukumbusha tu.
1: Kukumbusha tu.
0: Na tutaendelea na hii chapuli.
1: Ndiyo, kwa sababu sala ni nguvu ya Mkristo. Nomba tu tunaendelea kusali.
0: Na sapuli sio irizi.
1: Ndiyo.
0: Vile teme ya sapuli wanasema sapuli si irizi.
1: Ndiyo.
0: Donge ni bunduki ya kugombana na nguvu za giza zinayotaka jina la Yesu lisiweze likaishi hapa duniani. Ndiyo chef, kama na wako na neno juu ya Maria.
4: Yote tushamaliza kabisa.
0: Asante. Na hiyo ni amina kwa kila mtu mwenye alichukua nyakati zake kuomba sapuli. Na haiko nguvu ya mwanadamu ndio inaweza acha unaweza na sapuli. Kumaliza rosario haiko mwendre. Juu shetani na kwani na ngoete. Ah, huyu amejua hii kode. Kuomba sapuli ni kugombana na mwovu shetani. Yule anayopenda hata neno la Kristo lisisikilikanake. Na saa unagombana na hiyo vita, ifu unazitayarisha mzuri. Ndio maana unaweza iomba nuko na talala, utastukisha anguka kwa mikono. Unakuta kesho shetani jache aibu, hauna nguvu ya kuombe. Paske wanasema ni mbondu nene, yerilwa ni mlimu. Ukifika kwenye wazalendo banani wanajua mabunduki mbalimbali, mapekaem. Wewe mwenye huna nguvu wewe baba PKM. Na kama huna ya kufanana na yule kesikia mlio wewe unaogopa kutu. Ili ni PKM tukilie. Na shetani anajua ile sapuri melea ero tunaisha. Ndio.
5: Chef, tuliweza tukisema ya kama neno hiyo inapatikana katika kitabu ya Luka. Luka kipindi ya kwanza mstari wa 38.
0: Ndio.
5: Ndio. Sijui tunapasha soma.
0: Tutaweza kutafuta Luka.
1: Tutasoma vile somo mbili.
5: Hapo Maria akasema, mimi mtumishi wake Bwana, nitendewe vile ulivyosema. Kisha Maria malaika akaondoka kwake.
0: Asante.
5: Ndiyo. Tafakari hiyo, mpendo wa msikilizaji, tumeweza kugusia ya kama ufanye ile ambayo tunasema introspection. Ni sharti uchunguze kwa undani. Hapana yuluyulu. Hapana yuluyulu s'il vous plaît. Donc chunguza kwa undani. Kama hii msemo tu disponible comme Marie. Disponible comme Marie. Ndakuwa disponible sawa Maria. Namna gani? Unachunguza mengi.
0: Na kubia wapi sasa? Tabu
5: chikana tu bwerache tre. Yeko yu Maria. Ye mwa timbo kwa mwati. Kwa mwamu trema wewe. Nero. Mwa yuhunir. Mwanama utasha buka. Mwanama utasha buka huwe.
1: Hepa mbuka vye mundru we sekret wete. Mwabe kacho musiri, mwamu trema wewe.
5: Ndiyo. Mwamu trema wewe, neroma chungu. Ama landia kuchoko wenge. Ama chunguzia oko mwati. Netu enzo mwa, enene, yotu kata kerekubwira. okwiru momu siono, okwiru omu siono, wengo mukiru, kutse mwanachama muri chetu. Baba, mama, yule ambaye anatufuata kwa sasa, ni sherti weza kuwa tayari kama bikira Maria. Na vile uwe na ile ambayo tunaita discretion. Discretion.
0: Ndio kusema Kiswahili.
5: Discretion. Serious chef Mary.
4: Discretion.
5: Ikawa kama kwa upicha.
0: Discretion mtuambie yeye.
5: Aha.
1: Rinani nero. E discretion ri chama vya chimbuko.
0: Sawa tu.
5: Discretion. Ni kusema hivi. Chef Wambeni aliweza kukisema mwanzoni. Usiwe mtu ambaye atapiga piga midomo bila kutafakari. Discretion. Donc sema ukichunguza. E Biblia ikana tu urete. Kumbe uinga mu Kristo kumbua na langereka. Isiwe vya mundu oyuka yabu abuo komiat. Isuta chunguzia. Kute isuta bando kwa mtuma wawo. Awa Faranza wakana wanawele, awa nande, wanawele ribu ambu tuloko ni indo. Ahe.
0: Kande.
5: Masigia chef.
1: Asande chef.
0: Asande sana.
1: Tutasuma ingine tafakari na waza.
0: Tuwache tu.
1: Tuwaneza achia paro.
0: Tutapita tu. Ila neno la amri, tumefunga hiyo neno la amri. Na waza. Juma inayokuja tutawapa ingine neno la amri. Na tunashukuru Mama Maria kwamba anaendelea kulinda wakiru na waza. Wakati unaomba Maria usiwaze kama unapoteza nyakati. Na tulionesha kumwanzo ya hii mada hii modore tukesema ke haiko si kanisa njo tulichagua ka Maria. Ni Mungu mwenyewe njo alitarisha kati kizazi kia mwanamke kitaponda kichwa chako. Ukatale Maria umuitike. Bina kuangalia, siya tunaenda na Maria tu. Basi, chef, utatukumbusha vile maneno ye tuliongelea juu yake juma iliyopita.
1: Juma iliyopita tulisemaka juu ya kwanza iteme ya kabambi ilikuwaka historiki kiro. Chini tulikuwaka nasemea yako, tulisemaka na kuile ile ingine samdinjo tulisemaka kwa sana juu ya fete ya kukumbuka siku chama ilianzaka. Na apre pale tukasema juu ya baaspira, juu ya magano yabo, juu bali aganaka dimashi, ile teme mbili njo tulisema kaka.
0: Asante.
1: Basi
0: chef,
5: sino tunasema asante vile kwa kutupea tena kauli. Siku iliyopita siku ilikuwa siku kuu kabambi, siku ya Mungu iliyopita. Ilikuwa siku kuu ambayo tuliweza kumpokea Roho Mtakatifu na nguvu zake zote. Yesu Kristo kisi aliweza kusema mbeleni akisema sitawaacha nyinyi kama mayatima, bali nitawatumia yule ambaye atakuwa nanyi kama kiongozi mkubwa. Uweza kumpokea Dimash. Dimash ilikuwa siku kuu ya Pentekosti.
0: Ndio.
5: Na siku kuu hii ya Pentekosti gisi tunazoea kuzungumza ndani ya chama kiro na hata ndani ya kanisa, ni siku kuu ya ni siku kuu ya pekee ambayo imepewa kwa fungu la mwisho ndani ya chama kiro. Fungu la waaspira. Wale waaspira ni wale tumeweza kuzungumza mambo mengi. Wale ambao wanavala ka couleur orange ndani ya chama chetu. Orange ni jaune orange. Jaune orange. Na okoka fulare kabo okoka kukabye orange ngoko tunemu nemuwa tuti jaune orange. Eyo si kabya ora ikabya jaune neruko abya bandalete eye orange. Maana ya orange hiyo tuliweza kuzungumza ya kama ni mapambazuko katika maisha. Mapambazuko katika maisha. Na tunashukuru sana kwa waspirant wale ambao wamepata mapromise. Ndani ya dekana mkuna kulikuwa wamoja akina Yombi aliweza kuenda Beni kuenda participate ku promise ya pale Beni cité. Ndio. Tunashukuru wote ambao walipata promise pale Beni cité. na tunashukuru vile viongozi wale ambao waliandaa watoto kama na hawa.
2: Mm-hmm.
5: Vile tu hatutasahau kushukuru wa ku viongozi wa Mudeka na Cathedral mm-hmm. hapa Msandre Butembo wale ambao waliweza kufundisha watu tano ambao mm-hmm. walipatia Cathedral mu deuxième messe.
2: Mm-hmm. Merci. Mm-hmm.
5: Katika ibada ya katika misa takatifu mm-hmm. ya pili pale Cathedral mm-hmm. watu tano walikuwa vijana ine na msichana mmoja mm-hmm. ambao waliweza kupata promesi hii ama maagano yao pale Cathedral. Tunawashukuru sana. Wote walitoka katika parokia ya Musimba. Tunasema kude chapeau kwa viongozi wa parokia ya Musimba. Na kude chapeau kwa viongozi wa dekana Cathedral. Sababu walikubalia
1: promesi kitu kama na hiyo. Ndio, lakini yenye nitakumbusha ilifanyika mu ilikuwa mu wa, tunashukuru vile waongozi wa diocese wenye walikuwa mkutano hapo ya diocese nao waliitika kushiriki kwa ile misa, kwa ile misa kama nao shefu nao ulikuwa pale
5: mm-hmm.
1: Si wote tulikuwa pale vraiment ilikuwa ka kitu ya maana.
5: Tunashukuru mara moja, tutaendelea kushukuru mara moja sababu siku hiyo ilikuwa siku kukabambi eh?
2: Mm-hmm.
5: Tulikuwa dekana fulani fulani zile ambazo ziliweza kufika kwa mkutano hiyo. Tutaendelesha nadhani baadaye sababu kiongozi ashafika na yule ambaye atatuelezea mengi yale ambayo yalipitaka ndani ya mkutano huu. Tunashukuru dekana mkuna, dekana Cathedral, dekana Kion, dekana Kiondo, dekana Museya, dekana Mageria, wote ambao walifika tunasema kude chapeau. Na wale ambao wakufika mkutano umepita vizuri, mumepitwa. Lakini tu bo mtavipata sababu mambo ya kanisa hatutaweza kuyaficha vicha. Mtavipata tu.
2: Ndio.
5: Ndio chef.
2: Asante chef kwa kutukumbusha vile mambo yaliyopita na inaonesha kazi nanyi kuwashukuru nyebe mko nafika huku. Kukia anime juu ya hiyo hiyo mambo. Kwani tulikuwa naongea tunawaza tuko naongea mu desert ya kumbe kwa Mungu mtu mmoja akiokoka ni furaha kubwa. Donge wengi walipata hiyo promise, tunawaza matunda itaonekana katika maisha ya Wakristo wenzao. Bas chef kama kuna tena fundisho kifupi yenye iko tena mbele yetu mnaweza kutukumbusha.
5: Tuliweza kukumbusha vile ya kama waspirant waliweza kujiagania hivi. Kwa neno langu la haki na agana kutimiza yote niombavyo kanisa na inji yangu. Kwa neema ya Mungu na kwa msaada wa Bikira Maria nitatimiza yote kwa uaminifu. Wale ni wa aspira, wale ambao waliagana maneno kama na hayo. Walitamka wakishika bendera yao. Na kitu kama na hiki viongozi sisi ambao tumepata maagano, tumefanya maagano katika vyama fulani fulani. Hiyo maagano tumekuwa tumefanya visakramenta mbalimbali ambavyo vinaongezeka kwa sakramenta zile ambazo umekuwa nazo. Sakramenta saba.
2: Ndio.
5: Sivile. Sasa ni kiapo ambacho umejiagania wewe mwenyewe. Ni sharti unabakilia kufanya nini? Kutimiza.
2: Ndio.
5: Kundi huo na wanamuka yoko lutan kama huo mochefarati. Je promets une parole d'honneur de faire tout ce que me demande le service de l'église et de mon pays avec la grâce de Dieu et la secours de la Sainte Vierge Marie. J'accomplirai fidèlement cette mission. Nous avons
4: grâce
5: que nous avons beaucoup
2: de chèvres. Parce que vous êtes
4: mon collègue. Comme quand
5: nous avons un mot de chèvres. Nous
4: avons un mot de chèvres. Nous avons un mot de chèvres. Nous avons un mot de chèvres.
5: Nous avons un mot de chèvres. Nous avons un mot de chèvres. Nous avons un mot de chèvres.
4: Nous
5: avons un mot de chèvres. Nous avons un mot de chèvres. Nous avons un mot de chèvres. akina bwazi vile bwazi mulume hapo si promo bara mucha sito ande anerebe reisalimia ye Roger le chef de canal wetu
4: tomo tutikude chapeau
1: tukatosha ingeria ko chef Robert ahali ho katedrali ku sereskiro na muko likashi yaho kabisa
5: wasenja nero tuke tashakania cheo chike cheo matu nyondo ketwa anyir
2: muko nai tu
5: ketwa anyira tu
2: muko nai
5: tuke kania cheo ma parapor no muhindano owe dio seze nga avasola ate
2: kovrebetia
5: konde bya byenderwa kwi byo twangana ka bangani yako na chiro cha munawire chef chef
4: nasema bon nasema asante kunipatia neno chef Kipyose ndio tunashukuru kwa kila mtu wote mwenye alijitahidi kufika ku Renew Diocese yenyewe ilikuwa cathedral na tunasema bon pole kwa ule mwenye kufika me Renew ya Diocese ilipitikana mzuri malgré que tunakuwa nasemia mbali me kila kitu chiko mzuri sana. Na juu wanazoa sema ambu kwenye huko njoo kwenye unasikiliaka kila kitu. Sasa huko mbali sio unasikiaka kuambu hausikia ke kama kitu kilipitikana mzuri. Me kitu kilipitikana mzuri na kitu kiliendeka mzuri. Malgré que ba chef mingi hawakufika nadhani chef Kipyo sema raporo tulikuwa kama tunasahau hatujui kama tunakuwa kana tuko naendesha kiro kule vizuri kabisa malgré maraporo hazikufika kwa wengi. Ndio chef Kipyo se unapashwa nisaidia kidogo kunani pale.
5: Asante sana chef. Madekana fulani hazikuweza kufika sino tunasema gisi chef ametoka kusema pale ambapo ulifika hesabu habiri organize chekao ngachenechi chekao eche chivye chikao fulani eche parukia nevya. Iwongo mwanachama kumbisu anerihika. Kute yivye chikao chechi watomo sosiete. Wamabi uri mkoserne kumbu wahika. Kumbu wahika. Uri ahika hoa kamenya ebyo bari ya soha. Konde tuunawe reriwa tutiecha anda echo utawitre mwoku we.
4: So anga shingani ramu mucho.
5: Minasi koko tu. Ende basi, la langu na pados. Sino, Renew Dekana, Renew Diocese iliweza kupitika na vizuri. Japokuwa madekana zilifika zichache. Tunashukuru wale ambao waliweza kufika. Sasa, objektife kabambi ya hii mkutano ilikuwa gani? Tulikuwa na kitu ambacho kiliacha viongozi wanatuita. Kitu ya kwanza ilikuwa kupangilia bivouac diocese ambayo inakuja hapa karibu. Itakuwa kali kombie chef.
1: Itakuwa kali le
5: 23.
1: Le 23 mpaka le 27 kumwezi wa 7.
5: Ndio.
1: 2026.
5: Ni hapa karibuni. Kuna bakilia tu mwezi mmoja bivouac inafika. Ilikuwa ile kitu zaidi sana bali ba chef diocese baliweza kusema ya kama cher chef de canon veuillez sensibiliser tout le paroisse toute paroisse toute hein le chef paroissio de sensibiliser tout le membre de venir participer au bivouac diocese. Ni kusema kila kiongozi wa dekana ni sherti ya mobilize wa chef paroissio na wa chef paroissio wa mobilize wa membre wao kuja uzuria bivouac de formation. Kitu ya pili tulitafuta angalia renforcement ya cadre diocese. Voilà. Renforcement ya cadre diocese. Ndiyo. Na ingine kitu ilikuwa ilikuwa reparation aussi. Napaja sema vile. Reparation ya cadre de canal ya mkuna.
1: Ndiyo. Kwa kapwe
5: kabisa ya. Kwa kapwe. Tute aba chef de canal aboshi ngokotwa na kanaya ikawa mbakumbe etuaenda kumbe tunasikilizeni. Nero mtu ana sombo la kandri na kadre akakasha ongoza ebivak. Akadre akakasha ongoza ebivak eno. Mtu mabere menyao.
4: Ba tulifa menyako kujuta shuko kwa kalura malegreke abandu banenemu batahika. Nafungana kumbusha yanga nuri echinyo cho radio enanga na round yalenga au watahika.
5: Asante sana. Kadri ambayo itatusaidia kwa kuongoza bivouac ndio hii. Kadri garso. Chef de bivouac kakule mubuya Jackson. Nomo de kana cathedral. Chef de service de bivouac Muhindo Amani Kipios. Nomo de kana Emukuna. Chef secrétaire de bivouac Kasilongo Theodore. Niwe Lubango. Trésorier, chef trésorier Nikambale Zawadi. Niwe Kasando. Cadre fille. Hali chef ten de bivouac Sylvain Verena.
4: Ni Sylvie ba.
5: Sylvie Verena. Ndio. Nomo de kana mukuna. Chef ten de service ni Kavira. Kavira Egeni. Jeanne. Naye hari secrétaire de bivouac ni Kofer de kana Ben.
1: Chefen Dorcas.
4: Watatafutia Ben njo
5: wanaika Ben. Trésorier ni cathédral.
1: Le Kofer de kana
5: cathédral. Kofer de kana cathédral. Nero
1: tiwa ndi.
5: Ndio mambo mazuri haya dumu chef.
0: Ndio. Asante kwa yale ambayo umetayarisha na kutukumbusha. Tunashukuru kila mtu kwa jina lake. DJ, asante kwa kutuweka angani kama kuna tena tangazo fupi.
1: Ndiyo, kuna neno kuhusu bivouac. Banasema ni baruha ya kuanose bivouac ya diocese. Kila dekana itayarishe chakula iliyoombwa na kuituma mbele ya tarehe 19, tarehe le 19 juillet 2026. Kila batu wanajua hapa liste iko ata isoma juu wakati mekila dekana inayua kenye vali batumaka.
0: Ndiyo. Asante, tuanje kule kwa majina.
5: Kwa na majina mimi ni wenu chef Amani Kipyose kutoka ndani ya dekana mukuna nikiwa dirija pale Biyole.
0: Asante.
5: Nasalimu wakiru wote ambao wako unatufuata. Sita msahau chef de selile pale Biyole.
0: Asante.
1: Mbele ni tajina kuku. Frais de participation ku bivouac ni 10,000 francs kila membre. Na ile 10,000 francs wenjo utaitumiaka tu ku chakula na kudawa na kubyengine.
0: Asante.
1: Okay, kwa majina ni chef Muhindo Mbeni
4: Tanita. Natoka niko dirisha pale kusalimia wakiro wa ngite.
0: Asante. Kwangu ni Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuna, ila mwili si mzuri, mtuombee tupone na tunaondoka tukisema au Kristo.

0: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous. Ce projet permettra notamment de promouvoir et valoriser nos produits pérennes, renouveler et étendre les plantations de café, cacao et huile de palme sur l'étendue de la République et augmenter durablement les revenus de ménages agricoles.
1: Bonne nouvelle! Les producteurs bénéficieront gratuitement des plantules de qualité sélectionnées et améliorées pour soutenir la relance des cultures pérennes. Approprions-nous cette initiative salvatrice pour le développement de notre province.
0: La révolution agricole agressive commence par vous, pour vous et avec vous. Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Beni.
2: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii avenue yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifaa niseme wala kama ninyamaze.
3: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
4: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
2: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
4: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
5: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
4: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
3: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
2: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
4: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
5: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
3: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
6: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
7: Haaa, abanduba chinumu hali iringe yomobe robeno.
5: Soli isu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
8: Paideke, kashe.
7: Esimu yao, wamofoko wawo, au si osio awore, okomu likatambi.
6: Découvrez
9: Paideke Cash,
6: le nouveau service digital de votre institution de microfinance, Paidek. Kupitia hii application Paideke Cash.
5: Yenye iko ku Play Store?
6: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
7: Tino chikatuka kila yokomu hivi na retande sunga mafobi ye.
5: Unapo tumia Paideke Cash, hawezi kaspie tena franga zako kutaksi ama kuenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
6: Désormais votre téléphone, votre caisse.
8: Paideke Cash.
6: Inaturaisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Et commander votre relevé à distance sans coût.
5: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
7: Na kucherele homu inda wawo, potere chateka teka.
6: Opération financière en distance sécurisée avec
8: Paideke Cash.
7: Application mobile, facile à utiliser.
6: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
7: Beni, avenue orientale, karibu na soko kwa Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
6: Paidek, plus proche de vous.
10: Ramia kanako mvaka chacha laka horari mobyala. Eyeye shabuni vya kutwa, kajame.
11: Wabruka kubungula banapa muno bakwirira bati.
10: Injo mwana uya kashabya sanamu. Kamute shabuni ye saibu, ibo akanyira kanaye je Fredy.
11: Kuno kunya yuta yere saibu.
12: Kande chisi chisabuni chetu tanga hano hepa taro yage.
10: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha ndari angaya yirondere saibu.
12: Lakini mwananga naburireyo yabarebya nyinge shisho sene.
10: Ha, injo nyinashi yo ni yeble. Kurene foto ya chinyunyo che Perika. Yani kire kuchisaibu. No pamila laya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya isha.
13: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo. Echi kata fauti saya echenru choko bend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. No kwa mabonda kure echi nyunche Perika.
14: Saibu. Inasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
15: Saibu!
16: Kwa usafi wa gari,
17: pikipiki na kinga na vyengine.
18: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
10: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
11: Kuna kunya yuta gerwe Saibu.
12: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando wa sochi ye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo mutwa munene shela bakwirongwe. Eri hulegyo mosayibu.
11: Ni ngungu yumuka.
1: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
0: la CADECO,
1: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
0: Oui, la vie de nos enfants.
1: CADECO,
19: compte épargne scolaire.
1: Chers parents,
20: grâce à l'épargne scolaire,
1: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
20: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
0: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanaso. Bila tatizo. Épargne scolaire.
20: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
0: E yoni kwenene, e compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vuzireru subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
1: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
0: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
1: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
20: À réaliser leurs rêves.
0: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
19: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
19: Compte épargne scolaire.
0: Oui.
1: Kumpenzi ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
19: Compte épargne scolaire.
0: Épargne scolaire.
1: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
20: Sababu ya franga za masomo.
1: CADECO.
0: Oui.
20: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
0: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
20: Grâce à l'épargne scolaire.
19: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
0: Épargne scolaire.
19: Compte épargne scolaire.
21: Compte épargne scolaire.
22: Habari hizi zinaletwa na
23: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
22: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
23: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
22: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
24: Habari zetu,
25: Joel Mwingi.
26: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kituo cha malezi ya wanaojiandaa kuingia katika maisha ya kitawa Postila Bienere Kamen Vichev ya Kiondo Katendere iliweza kumfunga yubileo ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwake leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka tunao. Sherehe hizi liambatana pia na kazi za kumaliza mwaka wa masomo kwenye kituo hiki cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri katika furaha eneo la Chondo Katendere. Na zingine habari ni kazi za uvuvi ambazo zimeanza kwenye maji ya ziwa Edward tangu leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025. Maamuzi yalichukuliwa baada ya mkutano ulioendeshwa eneo la Beni ukiongozwa na liwali wa Kivu wa Kaskazini jemadari Meja Kakule Somo Evariste, mkutano uliohudhuriwa na wavuvi samaki pamoja na ujumbe wa kampuni la ISSN wakizungumzia kutokuelewana kati ya ISSN pamoja na wavuvi samaki, na waliahidi kushimika kamati ambayo itafuatilia kazi kwenye maji ya ziwa Edward. Zingine habari ni pamoja na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na ugonjwa huu, ni yule director mkuu wa shirika duniani yenye kufuatilia afya OMS ambaye amefika mjini Bunia leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5. Lengo ni kuja kujihusisha na namna ya kupambana na huu ugonjwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili. Tukianzia na za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kuwa kituo cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuingia katika maisha ya kitawa cha shirika la wa Asomsio Postila Bienere Kamen Vicheve cha Kiondo Katendere kiliweza kumaliza yubileo yake ya miaka 25. Leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Sherehe hizi liambatana pia na kazi za kufunga mwaka wa masomo 2025-2026. Kazi zote ziliendeshwa kwenye uwanja wa hiki kituo cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri wa Asomsionisti. Kwanza misa takatifu iliweza kusomwa chini ya uongozi wa padri Wilfried Kibanda ambaye ni msaidizi wa kwanza wa padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Asomsio barani Afrika. Alianza kwanza kubariki chionyesho cha yule ambaye ni mfiadini, yule ambaye ni mtakatifu Bienere Kamen Vicheve ambacho kinaonekana kwenye nyumba hii ya malezi, akizungumzia maandiko matakatifu ya siku. Mwakilishi wa padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Asomsio aliweza kusema kuwa uito wa Mungu unaonyesha kwamba kazi za uito wa Mungu zinaanza kwenye hiki kituo cha malezi Postila Bienere Kamen Vichev Pakiondo Katendere. Padri Wilfried alionyesha kuwa yote Mungu anaita na anapatia kila mtu uhuru wa kukubali uito huo au kuukataa, na ni hiyo kituo cha malezi Postila Bienere Kamen Vichev ambacho kina kazi ya kuwaruhusu vijana kuweza kugundua uito wao katika maisha ya kitawa na kuchunguza vizuri kuweza kujibu kwa mwito wa Kristu. Alijua kazi ambayo hicho kituo kinafanya kwa ajili ya kuwafunza na kuwaelimisha watu wanaoenda kutangaza habari njema ulimwenguni pote. Ilikuwa muda bora kwake padri Kibanda Wilfried kupongeza kazi ya walimu wanaoendesha kazi hapa tangu miaka 25 na majirani pia wote wanaoshindikiza kazi mbalimbali hapa. Padri Wilfried Kibanda yuap.
2: Kwa ninyi majirani wote wa hapa, tunawashukuru kwa kutusaidia malezi. Uhusiano huo wa miaka 25 tunapenda yaendelee. Malezi sio ya mtu mmoja. Mtoto anakomalia katika mikono ya watu wengi. Na tumesikia kwamba hawa wanapokomaa wanatumikia eklesia. Ni kwa ajili ya masaidizi zenu.
26: akichukua kauli padri ambaye ni mshimamizi wa shirika hasa kituo hikyo cha malezi apostila bienere kamen vicheve ya Kiondo. Padri Bertrand Katembo Bulime aliweza kupongeza juhudi ya waliomtangulia kikazi ambao wameacha kituo hiki kiwe kituo cha sasa, na alizungumzia magumu fulani fulani ambayo kituo hiki kinapitia ambayo yanataka watu wachangie kwa kusaidia hicho kituo. Padri Bulime:
3: Étant donné que nous vivons dans une région,
2: kwani leo tunaishi mahali ambapo hakuna usalama, nyumba yetu inahitaji clôture kwa ajili ya kulinda watu na vitu. Njia na vilalo kuja huku kwetu ni hatari inaponyesha mvua. Ingine ni kupata gari itakayoweza kusaidia kuwasafirisha watu tunao hapa. Na hapo tunatoa mwito kwa watu wa mapenzi mema watujie wanapoweza.
26: Tuseme kuwa tangu kuanzishwa kwa kituo hiki cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri katika shirika la wa Augustino wa Assomption Postila Bienere Kamen, miaka 25 kwa leo, kuna vijana 317 ambao walipokelewa hapa. Kati ya hawa 35 waliweza kuondoshwa na wengine kupelekwa katika zingine sekta za maisha, alisema mshimamizi wa kituo hiki. Wakaaji wengi walikuja pia kuhudhuria misa takatifu ya kumshukuru Mungu hapa pamoja na vijana wanaojiandaa kuwa mafrera wa shirika la Augustino wa Assomption, na walishuhudia mchango wa nyumba hili la malezi ya wanaokuwa wanaojiandaa kuwa mapadri kwa maendeleo ya mji wa Kiondo na penginepo. Zingine habari ni zile zenye kuambatana na elimu, na ni za kumaliza pia mwaka wa masomo 2025-2026 ambazo zilikuwa kwenye shule la kisekondari Monseigneur Ari Pierar leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndio maana jengo ambalo limewekwa hapa la yule mtakatifu mshimamizi wa shule hili Monseigneur Ari Pierar liweza pia kubarikiwa wakati wa seremonia hizo. Ni padri mshimamizi wa parokia ya Burema ambaye alisimamia seremonia hizo zote, hapo akiita wanafunzi na walimu wao kuweza kumkumbuka daima Monseigneur Ari Pierar kwa yote aliyofanyia kanisa Katolika, akionyesha kujishusha kwake na pia mfano bora wa maisha. Dani Mweusi alihudhuria misa takatifu.
4: Kwa sampili, wanafunzi, walimu, pia viongozi wa serikali na wale wa shule walikuwa wamefika hapa kuoku pia wazazi katika uwanja wa shule hii la Siti Monseigneur Ari Pierar kwa kusoma misa takatifu katika umilia yake Padri Deogracias Mate, ambaye ni paroko wa parokia ya Burema. Alifundisha ya kwamba Monseigneur Ari Pierar akiwa askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Beni hawezi kusahaulika, kwani aliishi katika upole, kupenda jirani na pia kumpenda mama Bikira Maria. Ndipo aliita watu wote kusonga mbele na kazi ambazo Joseph Marus Ari Pierar alianzisha katika vijiji. Kwa kweli tuko na funga yubileo yetu ya miaka 25 ya Siti Monseigneur Ari Pierar, pia tukimaliza mwaka wa masomo huu. Tunamshukuru Mungu kwa ile ambayo alituwezesha, ile ambayo hakuendeka, tukimwomba pia aweze kutulinda. Kwa kweli tukibariki mwanima hii ya Monseigneur Ari Pierar, ni kutukumbusha sisi wote ya kwamba tunapasha kutapanya habari kote ya Ari Pierar, mahali ambapo alikuwa akijitahidi kuenda na kufika. Mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho, Bikira Marie-Louise Katungo vya kwa busa akiwa mwongozi wa shule la Siti Monseigneur Ari Pierar alisema kwamba alikuwa kueneza na kuendelesha kazi za yubileo ya miaka 25 tangu shule hili limeanzishwa. Ndipo walijenga kitu kama na hiki, yani monima ya Monseigneur Ari Pierar katika uwanja wa masomo, kwani walisherehe yubileo siku 7 mwezi wa 3 mwaka huu.
5: Katika hiyo misa ya kufunga mwaka wa shule ambamo tutabariki monument ya Monseigneur Harry Pierre, moja ya jukumu tuliokuwa nayo, tunawashukuru nyote ambao mmefika. Hiyo siku haitasaulikana kamwe katika maisha yetu. Tumemaliza kwa pamoja huu mwaka wa shule. Mungu anaendelea kutulinda.
6: Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, padri wa Walema alianza kwa kubariki monima hii ya Monseigneur Harry Pierre katika uwanja wa shule kama na hili kwa shamra shamra kuu. Tujulisha kwamba nyuma misa takatifu wimbo wa taifa, yani himne national, ndio ilimaliza yote wakifunga mwaka wa masomo 2025-2026 kwenye shule hili la St. Monseigneur Harry Pierre.
26: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Zingine habari zinambatana na afya ni pamoja na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki, ambaye anaita jamii nzima ya Wakristu na wakaaji wote kupana damu kwa bure kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alisema haya kupitia ujumbe ambao alitangaza leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, akionyesha kuwa kwa sasa kwenye kituo cha kuhifadhi damu CTS Butembo kwa sasa kuna kosewa damu ambayo inaweza kupewa wagonjwa wanaohitaji damu kwenye vituo vya afya mbalimbali. Kwa mujibu wa waraka yake, askofu wa jimbo la Butembo Beni alisema kuwa ukosefu wa damu kwenye kituo cha kuhifadhi damu CTS Butembo inatokana na mambo mengi. Kuna hali mbalimbali ambazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia, mkiwemo hali ya ukosefu wa usalama ambayo imepelekea watu wengi kuhama, na watu wenye kupana damu kwa bure wengi wamekimbia kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Kwa hali hii kunaongezeka kipindupindu cha marazi ya Ebola ambacho kimerejea upya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho kimepeleka watu kusita kupana damu. Kudaftari ya watu wanaohitaji damu, waraka ya askofu Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki inataja watoto wanaopungukiwa mara na mara damu wenye kuwa na miaka chini ya 5, wanawake wanaopoteza damu baada ya kujifungua, watu wanaopata ajali barabarani na wanaopata majeraha kwenye uwanja wa vita. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki akumbusha kuwa kila mtu ana kazi ya kufanya kwa kuokoa maisha ya watu hawa wote, na hiyo itawezekana watu wakitupilia mbali fununu zenye kuzunguka kuhusu upanaji bure wa damu. Ni hapa Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki anaita jamii nzima ya Wakristu pamoja na watu wa mapenzi mema kuona namna gani kusaidia kituo cha kuhifadhi damu CTS Butembo kupana damu kwa bure kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wanaokuwa katika hitaji katika vituo mbalimbali vya afya. Na zingine habari za afya, baada ya mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, direkta mkuu wa shirika duniani la afya OMS Tedros Adhano ameweza kufika leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 nyakati za mchana eneo la Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, eneo ambako kumeanza ugonjwa wa kirusi cha Ebola aina Bundibugyo. Alipofika tu huyo kiongozi wa OMS alisema kuwa anafika Bunia ni kuja kuzungumza na wakaaji ili wote kwa pamoja waelewe namna gani wanaweza kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Kiongozi wa OMS aliweza kukumbusha kwamba anafika huku ni kuja kujihusisha na hali ya kupambana hasa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola na kuleta msaada ambao anaweza kusaidia wafanyakazi wa afya ambao wako huku kwa kuzuia kujitapanya kwa huo ugonjwa. Tukumbushe ya kwamba ni tangu tarehe 15 mwezi wa 5 huu ndipo ugonjwa mpya wa kirusi cha Ebola uliweza kuripotika eneo la Ituri, na tangu Ituri ugonjwa huu ulisambaa na kuweza kuingia katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, jimbo la Kivu ya Kusini na pia kwenye nchi ya Uganda. Huko kote kuna visa vya watu ambao wamefrika na ugonjwa huu na wengine hata wamefikia kiwango cha kuyapoteza maisha, wakubwa wanaendelea kuhimiza watu kuendelea kuheshimu tahadhari za afya kwa ajili ya kujikinga na huo ugonjwa. Zingine habari za turejesha mjini Butembo, ambako ni shirika la raia mjini Butembo lasikitika kuona kuzuka kwa mizozo ya udongo katika mji wa Butembo. Kwenye waraka ambao uliwekwa angani jana siku ya 5 tarehe 29 mwezi wa 5, shirika la raia lasema kuwa kumepita miezi kadhaa hesabu ya mizozo ya udongo ambayo inawashirikisha wafanyabiashara, washimamizi wa udongo, walimaji na wengine watu yanaripotika kwenye kata mbalimbali za mji wa Butembo. Kwenye waraka ya shirika la raia ni sababu nyingi zenye kupelekea mizozo ya udongo. Kuna mipaka ya maskani, kuna kuwa haki za kiudongo na ingine mambo. Pia vyeti ambavyo vinatolewa baada ya kununua maskani ambavyo wengine au wamoja hawakubali. Shirika la raia lataja mfano wa mzozo wa udongo na ukua eneo la Bunyenze kuna kukata Kungoya Sikamba, kwa zaidi ya maskani 200 yameguswa na kesi ya udongo, na kesi hiyo iko kwenye mashtaka. Shirika la raia la Butembo lasikitika kuona kuwa maskani yaliyonunuliwa watu wakiheshimu mipangilio mbalimbali kwa sasa inaweza kuwa chanzo cha mzozo katika jamii. Ndio maana shirika la raia natoa pendekezo nyingi kwa wakuu viongozi wa mji kuingilia kati mipangilio ya kutekeleza maamuzi yanayochukuliwa na sheria kulingana na kesi za udongo, ili kutimiza haya maamuzi siwe chanzo cha ukosefu wa usalama katika jamii. Kwa wale wanaonunua maskani au udongo, inabidi wawe makini wakati wananunua, waombe vyeti na washindikizwe na wizara zenye kuwa na mamlaka. Kwa mwisho, shirika la raia lasema kuwa liko tayari kushindikiza watu wenye kuwa katika mizozo fulani yenye kuambatana na udongo kwa kutatua shida hilo pasipo kupelekana kwenye vyombo vya sheria. Zingine habari ni zile ambazo nilisema kuwa Jumatatu baada ya mgomo wa wavuvi samaki kwenye maji ya ziwa Edward, kazi za uvuvi samaki zimeanza leo siku ya Sabato tarehe 13 mwezi wa 5 huko Kavinyonge. Ni baada ya mkutano ulioendeshwa eneo la Beni ukiongozwa na liwali askari wa Kivu Kaskazini jemadari Meja Kakule Somo Evariste, mkutano uliopatanisha ujumbe wa wavuvi samaki, kampuni ISSN pamoja na wanaharakati wa jamii toka cha vinyonge. Wote kwa pamoja walionyesha kuwa ni ya muhimu kila mmoja afanye kazi yake kama vilivyo, na waliahidi kushimika kamati kijimbo ambayo itafuatilia kazi kwenye maji ya ziwa Edward siku zinazokuja. Habari za michezo ni pamoja na Gisle Kiombwe. Gisle, jambo.
7: Sijambo Joel Mwenge. Ni kwamba kupitia michezo hapo sasa hivi kuna kuwa mechi ya finali kati ya Arsenal, ni timu ya huko Uingereza ambayo inacheza na Paris Saint-Germain, ni kufuatana na ligi ya mabingwa ya huko Ulaya. Na kwa dakika 5 tu Arsenal imechaza goli ya kwanza, tuweze kutazama kama mechi itaweza kuisha namna gani. Basi tutaweza tena kurudi studioni ili tuweze kuwapatia habari kuhusu hiyo mechi.
26: Asante Gisle Kiombwe kwa habari hizo za michezo. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu magharibi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji ilikuwa Kahindo Mwingebaluahi Joel. Asante Arseni Kapisa kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mastaki Kasolene Milton inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mastaki Juvenali. Alikuwa mkaaji wa Furu kwa Papa Milton. Ndugu huyu alifariki Pabunya kifo kia rafla. Wanajulisha kwamba mazishi yake yatafanyika kesho. Habari fikie jamaa yote ya Kaheru. Ifikie jamaa yote ya Katakiri bila kusahau Bara. Habari ni kwa jamaa ya Luhabu mahali pote wanapopatikana. Pia ifikie jamaa ya Baba Mkwe Gervais Pangolo. Habari fikie Koral Emanuele na jamaa Leopold Karenge pa Kihari Mukuna. Jamaa ya Tambula pa Kasitu. Jamaa ya Basorene mahali pote inapopatikana. Ni jamaa ya Mastaki Kasolene Milton imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mastaki Juvenali. Programe wanajulisha kwamba kesho ni mazishi yake pale Bunia. Hivi wanatangazia watu wote ya kwamba misa mafariji itafanyika siku ya yenga kesho tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako sektere ya Furu. Ni yule alikuwa maître de chant katika sektere ya Furu. Kwa niaba ya jamaa ya Mastaki Basolene Mbale Luhabo Mutawa Mastaki na Bodwe Mastaki, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kasereka Mastaki Juvenali wa Furu. Kwa zaidi karistiki ya parokia katedrali ina uzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao ekwapiste tena membre d'honneur Roger Mahamba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya 4 usiku. Habari fikie waongozi wote wa Crusade Eucharistique jimboni la Butembo Beni. Habari fikie Padre Emmanuel Padre Omonie wa Crusade Eucharistique katika jimbo la Butembo Beni. Pia fikie Padre Omonie wa Crusade Eucharistique parokiani katedrali. Waongozi wote wa Crusade Eucharistique Rayo katedrali, pia wa ekwapiste wote na wa resortisa wote wa Crusade Eucharistique parokiani katedrali. Wakwaze wote wa parokia katedrali na wote walimfahamu Papa Roger Mahamba watambua kwamba hayuko tena duniani. Kesho siku ya yenga tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makeshi tafanyika nyumbani pa Muzambaye karibu na poste de santé la Roc afase na concession ya Itave. Siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao misa itasomwa parokiani katedrali na saa 3 asubuhi. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu pa Matari. Wakristo wote wanaalikwa kuhudhuria makesha na samahani, wakwaze wote wanaalikwa kuhudhuria makesha na mazishi ya baba tena mfadhili wa Crusade Eucharistique ili kumshindikiza kwa heshima ya chama cha Crusade Eucharistique. Wote wavae nguo za chama. Kwa niaba ya waongozi, Alexi Muturirano ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwekwapiste tena membre d'honneur Roger Mahamba. Na jamaa ya Ndemengi Kavutwa ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu na tate tena mjomba Mohindo Ndemengi Jozado. Kifo kilimpata pa Butembo kunako hospitali ya Horizon jana tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026 na ilikuwa na saa 7 pita dakika 20. Wanajulisha jamaa yote na marafiki mahali pote wanapopatikana pa Beni, pa Butembo, pa Ocha, pa Goma, ndugu na marafiki wote pa Kasongwere, pa Ngitse na penginepo. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kisingiri afasi na kanisa ya Mama Blanche. Programu ni hii.
siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani kwa Ayati Pakisingiri karibu na kanisa la Mama Blush. Siku ya pili tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu, saa mbili mpaka saa nne, ibada itafanyika kunako Sebe Kamchiri. Saa nne kamili, safari kuelekeza mwili pa Chaswachi Bwe. Na saa sita kamili, mazishi itafanyika kule Kasongwere Chaswachi Bwe. Saa saba mpaka saa kenda, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa Hayati Pakisingiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya kwa niaba ya jamaa Ndemengi Kambale Ndemengi Josepha ameweka sahihi, akiwatangazia barakifu cha baba pia mjomba na tate wao Muhindo Ndemengi Josadon.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Wazazi wapenzi, wapendwa wa Mungu, vijana, wavulana na wasichana, nanyi watoto wote, wazee, mahali kote mnatufuata. Magharibi hii tumemaliza juma, tumeanza juma mpya. Tumeingia katika juma ya Mungu, siku ya Mungu ya kwanza kisha Pentecoste, kisha kumaliza Pasaka. Tulimaliza Pasaka siku ya Mungu iliyopita. Sasa nilipenda tuanze kwa jambo moja, nakumbusha ya kwamba kwa kila jambo sisi wa Kristo wa Katoliki tuna zoezi na tuna desturi ya kuanza kila kitu au kila jambo kwa alama ya msalaba. Tunaanza kila jambo kwa ishara ya msalaba, tunafanya kila kitu kwa ishara ya msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio imani yetu, ni mafundisho yetu, ni imani yetu, na ni furaha kwetu, ni sifa kwetu kuitangaza mbele ya kila jambo. Tunaitangaza mbele ya kila mtu, hata na katika vyote na mahali kote, tukikumbuka na kuheshimu Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wakati tunafanya alama ya msalaba, sio tu kukumbuka msalaba, Yesu alifariki pa Golgotha kwa kutuletea ukombozi, tunakumbuka pia Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Shalome.
1: Shalome.
0: Ndio fumbo kubwa tunakumbuka leo, kisha kumaliza Pasaka. Siku ya Mungu ilipita, tulimaliza Pasaka. Leo ni siku kuu kubwa ya Utatu Mtakatifu. Kwa Kifaransa wanasema Sainte Trinité. Katika kujifunua, katika kujitambulisha kwetu, tutasikia katika somo la kwanza ya kwamba Bwana Mungu wetu ni mwenye rehema kubwa. Bwana Mungu wetu ni mwenye huruma. Yeye ni Bwana wa huruma. Yeye hakasiriki mbio mbio sawa sisi wanadamu. Hana hasira mbio mbio, hapana. Yeye ana uvumilivu, ana huruma, na ni Mungu wa ukweli. Tutafuata katika somo la kwanza, inatoka katika kitabu cha Kutoka, Exode, kipindi cha 34 toka mstari wa 4b mpaka mstari wa 6. Tunavukia kwa mstari wa 8 hadi mstari wa 9. Na katika somo la pili, ni shairi tatu tu. Masomo ya leo ni masomo mafupi mafupi, shairi tatu. Paulo mtume aliwaandikia wa Korinto, ni barua yake ya pili. Anawaandikia wa Korinto, na sisi anatuandikia barua, anaandikia barua wa Kristo wa Luutu, anaandikia barua wa Kristo wa Lubango, wa Lubero, Kirumba, mahali kote, Muhangi, Mangurejipa, kule Beni, sijui Bunyuka, kule Mangina, Bulambo, Byakato, Lwemba, Alima. Paulo mtume anatuandikia barua, gisi aliwaandikia wa Korinto. Anasema tuwe katika furaha, hapana mama furaha, tuwe katika furaha, tusimulie pamoja na tupendane, tusaidiane, tusikilizane na tuishi katika amani. Shalome.
1: Shalome.
0: Na Mungu wa upendo, Mungu wa amani atakaa pamoja nasi. Kwa mwisho sasa katika Injili tutasikia kwamba Mungu huyu, Mungu wetu, Mungu Baba, alipenda dunia sana, hata akamutuma mwana wake wa pekee kwa kukomboa dunia kwa upendo wake. Na tukimwamini huyu mwana wake, tukishika mafundisho yake, tutaokolewa. Shalome.
1: Shalome.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza. Mungu anamtokea Musa. Mungu anajifunua kwa Musa, anajitaya kuwa mpole na mwenye huruma, anayewaondolea watu zambi zao. Ni somo katika kitabu cha Kutoka, kipindi cha 34, toka mstari wa 4b mpaka wa 6, tena mstari wa 8 mpaka ule wa 9. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile Musa aliamka asubuhi na mapema, akapanda mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akachukua zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Bwana akashuka ndani ya wingu

0: wema na uaminifu mwingi. Kwa haraka Musa akainama chini, akaanguka kifudifudi, akasema, kama kweli nimepata neema mbele yako, Bwana, ukubali Bwana kwenda pamoja nasi. Kweli watu wako ni wenye shingo ngumu. Utusamee uovu wetu na dhambi yetu, utufanye sisi kuwa urithi wako. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili, Mungu atupatie amani. Tuishi pamoja katika mapendo na amani, sisi tulio unganishwa katika ushirika wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Somo katika baruha ya pili ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorintho, kipindi cha 13, tukianza mstari wa 11, kufikia mstari wa 13, ndugu na dada, tutege masikio kwa kusikiliza.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, furahini, muwe na mwendo mkamilifu, mtulizane ninyi kwa ninyi, muwe na moyo moja, mukae katika amani. Na Mungu wa mapendo na amani awe pamoja nanyi. Mwamkiane ninyi kwa ninyi kwa alama takatifu ya mapendo. Waamini wote wa kwetu wanawasalimu ninyi. Neema ya Bwana Yesu Kristu na mapendo ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi yote. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Yohane kipindi cha tatu toka mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Mungu alipenda dunia vile hata akamtoa mwana wake wa pekee kusudi kila mtu anayemwamini asipotee ila awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana wake duniani kusudi kuihukumu dunia ila kusudi dunia iokolewe naye. Mwenye kumwamini hahukumiwi. Mtu asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa maana hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Tushangilie.

0: Kaka na dada wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Tunamaliza juma gisi nilisema mangaribi hii, na siku ya Mungu iliyopita tulimaliza Pasca, ilikuwa siku ya Pentekoste. Leo ni siku ya Mungu ya kwanza kisha Pentekoste. Tunasherekea leo siku kuu ya Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Shalome.
1: Shalome.
0: Kabla tutoe hotuba fupi kuhusu maandiko tumetoka kufuata, tutaanza kwanza kusema pole kwa ajili ya ndugu zetu wa Kristo wenzetu wanaoteseka, sio tu wa Kristo, watu wote ambao wanateseka kwa njia mbalimbali, hospitalini, gerezani, wanateseka wale ambao wanahangaika, tunasema pole pole pole. Tunamuomba Mungu awakamatilie, Mungu awapatie nguvu katika majaribu, katika magumu. Mungu atusaidie. Ave.
1: Ave Maria.
0: Gisi tulisema mwanzoni tulipotangulia, sisi wa Kristo wa Katoliki tunafanya alama ya msalaba, sio kwa sababu tunakumbuka msalaba wa Yesu, Bwana wetu alikufa juu ya msalaba kwa kutukomboa, bali tunapiga alama ya msalaba tukitangaza pia imani yetu kwa nafsi tatu katika Mungu mmoja. Shalome.
1: Shalome.
0: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nafsi tatu. Sainte Trinité kwa Kifaransa, Dieu un et trine. Wapendwa wa Mungu, ukweli unaojulikana tangu zamani katika makabila mengi ni kwamba Mungu haiko mmoja. Gisi watu wanasema, watu wanaabudu miungu, miungu, miungu, miungu, miungu, miungu. Lakini Mungu wetu, Mungu aliyeumba mbingu na dunia, ni mmoja tu. Shalome.
1: Shalome.
0: Mungu ni mmoja. Kuna kwa hii miungu, hii Mungu ya kidogo kidogo, tunaweza kusema, lakini Mungu ni mmoja. Hakuna miungu wawili, hakuna miungu watatu, watano, wasita, hapana. Mungu ni mmoja, katika makabila mengi wanajua. Kwa mfano hata huku kwetu sisi Wanande, katika kabila la Wanande, hata kabla Yesu akuje, mababu wetu walijua ya kwamba kuna Mungu mmoja tu. Mungu aliyeumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ye Nyamuhanga, Omuhanjichi, ye Hanji, ye Katondra. Ni ule Mungu tu wa Abrahamu, Mungu wa Isaki, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Moize. Shalome.
1: Shalome.
0: Na alijifunulia kwa mababu wetu kadiri mbalimbali. Halafu kisha Yesu kututembelea, tumefahamu ya kwamba huyu Mungu mmoja anajionesha kwa nafsi tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ndio sababu gisi nilisema mwanzoni, sisi Wakatoliki tunafanya vyote kwa jina na kwa uwezo wa huyu Mungu mmoja katika nafsi tatu. Na hivi tusipate haya kupiga alama ya msalaba kadiri Mtakatifu Sirilo wa Yerusalemu anasema, usione haya kupiga alama ya msalaba. Pigeni ishara hiyo ya msalaba kila saa. Iwe saa mnapokula, iwe saa mnapolala, mnapokunywa, mnaposimama, mnapokaa, pigeni alama ya msalaba. Saa mnapofanya kazi, saa mnapotembea, saa mnapokwenda kulala au mnapoamka, msichoke kupiga ishara ya msalaba kila mara, kwani tunatangaza nafsi tatu katika Mungu mmoja aliyetuumba. Shalome.
1: Shalome.
0: Kwa mfano tunasema, wakati tunafanya sala tunasema, sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Ni imani yetu. Ni imani yetu tunapofanya misa au sala yoyote, tunaanza kwanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tunamalizia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni imani yetu. Na tunapana baraka na tunapokea baraka. Kila baraka ya Mungu tunaipana na tunaipokea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika somo la pili tumefuata Paulo mtume katika barua yake ya pili kwa Wakorintho, anawaandikia Wakorintho, anawapatia mashauri, maonyo, na kisha kuwaonya anawaamkia anawapatia maneno akisema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Ni maneno padri anarudilia mara na mara anapoanza misa takatifu. Tunasoma katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorintho kipindi cha 13 mstari wa 13. Hata na Yesu wakati aliwatuma wafuasi wake kwa mataifa yote aliwaambia, nimepewa uwezo wote mbinguni na duniani, basi nendeni kwa wafuasi mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Shalom. Ni Mateo kipindi kia 28 mstari wa 19. Na wale wenye kuamini wanaobatizwa katika ushirika wa nafsi tatu tunazofunuliwa na Kristu watapokea ubatizo. Nafsi hizo zinatajwa kila moja kwa jina lake. Kwa sababu Baba haiko Mwana wala Mwana haiko Roho Mtakatifu, na japo hiyo wote watatu ni Mungu mmoja tu. Shalome.
1: Shalome.
0: Wanachangia jina lile lile la Mungu. Ni Mungu mmoja kwa nafsi tatu. Lakini ni kugumu kuielewa kwa sababu natupita ufahamu. Kusema wewe kiumbe utaelewa Mungu aliyekuumba kwa vyote natupita ufahamu. Yengine ni mambo ya kusadiki, sio mambo ya kuelewa. Kuna Augustin, mtakatifu Augustino alipotaka kuandika mambo kuhusu utatu mtakatifu, aliandika vitabu, alikuwa ametayarisha mafundisho, alikuta kijana mmoja mtoto iko na shota maji ya bahari anaitia katika kashimo kadogo. Anashota maji ya bahari anaitia katika kashimo kadogo. Wakati alimuuliza mtoto, sasa uko na akili ile maji itaenea katika kale kashimo? Mtoto anamwambia, na wewe uko na akili unawaza wakati unataka chunguza kuhusu utatu mtakatifu utaweza na kale kakichwa kako ka kibinadamu? Mtoto alimujibu, aliona kwamba ni Mungu alimutumia ule malaika kumuonesha gisi utatu mtakatifu ni fumbo kubwa hatuwezi kuelewa. Ya lazima tunasadiki ya kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Shalome.
1: Shalome.
0: Katika somo la kwanza, ule Mungu mmoja aliyejifunulia kwa Musa, wanasema alisimama karibu na Moise, akajitaja kwa jina la Adonai au Yahweh. Kwa sababu ilikatazwa kutaja jina la Mungu Yahweh kwa Wayahudi, ilikatazwa sana. Hata kwetu ukisema Nyamuhanga, hapana, ilikuwa nakatazwa. Wanasema Omokolo. Kusema Nyamuhanga walikuwa nakataza kutaja jina la Mungu. Basi wakati Mungu yeye pekee alijionyesha kwa Musa, alisema yeye ni Bwana mwenye huruma, yeye ni Mungu mpole, yeye ni mvumilivu, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwenye uwema. Tumesoma katika somo la kwanza. Ni yule yule Mungu aliyejifunulia kwa mababu wetu kwa namna mbalimbali kama Nyamuhanga. Ni ule ule tu Muhanjichi, ni ule ule tu Hanji, ni ule ule tu Katronda, aliye mtu mwema, aliye mwenye huruma mpole. Kwa Kinande wanasema Nyamuhanga shali peromwa na wewe. Nyamuhanga mabe kwanza na vere kwanza akesha kuwa teacher tu. Ne tata obwenge, ne tata mubuya. Wakawa mbuya tata. Usira Nyamuhanga ya tata. Ni mubuya kutsebo tsebo. Shalome.
1: Shalome.
0: Katonda shale komundu wewe ye. Lakini Mungu anaendelea kujifunua. Mungu anaendelea kujitambulisha kwetu, kwani anatupenda sana. Mpaka alitutumia mwana wake wa pekee. Na alipotutumia mwana wake wa pekee, alipenda tuokolewe, kwani hakuja kuhukumu dunia, hapana. Na tukimwamini ndio ya lazima. Tumwamini na tutaokoka. Wakati unaenda Beni, wanaandika pale, amini Yesu na utaokoka. Ukimwamini Yesu utaokoka na utapata uzima wa milele. Shalome.
1: Shalom.
0: Yohane kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17 pale. Na yote itawezekana kwetu kadiri tumefuata sasa katika mashauri ya Paulo mtume kwa Wakorintho. Yote itawezekana kwetu tukiwa na moyo mmoja. Itawezekana kwetu, tutaokolewa, tutaokoka tukikaa katika amani. Tutaokoka tukikaa katika furaha, tukisikilizana sisi kwa sisi, tukifurahishana, tukiwa na mwendo mkamilifu. Shalome.
1: Shalome.
0: Tutaokoka tukisalimiana, kuna wale ambao wanasema sita musalimiaka tena, sezi sema na mtu fulani, hawendake kusalimiana, sio tu kusalimia wagonjwa, wafungwa, tunaweza salimiana pia kati yetu, tusalimiane. Wanasema tukiamkiana kwa busu takatifu. Leo hii ugonjwa unafika, hapana kupatiana busu, kwa sababu ugonjwa wa Ebola umefika. Lakini kama ni busu takatifu, ile banasema baiser de paix, kwa wakati ule katika ibada ya Wakristo, busu takatifu ilikuwa alama ya undugu wa Kikristo. Walizoea kutumia katika ibada ya Eklesia. Sijui kwa Kinande kama baiser ni nini. Kwa Kinande washakulu watatuuliza kama baiser ni nini. Tunamwomba Mungu basi atuwezeshe kusalimiana, sio tu kwa busu, tukipatiana alama kisi tunapendana, tunasaidiana, tunasikilizana. Na yeye Yesu Kristo alituachia busu takatifu, alitupatia amani, alitutakia amani. Wakati askofu anapadirisha, anafanya upadirisho, kwa kukamilisha wote wanapokeaka wale ambao wamekuwa wapadri kwa busu takatifu. Basi ni fumbo kubwa ambao tunakumbuka katika siku ya leo, Utatu Mtakatifu, mapendo ya Mungu. Na siku ya Mungu iliyopita walisema lugha ya kweli ni lugha ya mapendo. Mapendo, tunapopendana ni lugha ya kweli, na Mungu ni mapendo. Mungu anatumia lugha ya mapendo. Kwa kumaliza, sasa tukumbushe tena ya kwamba kuhusu Utatu Mtakatifu, tunaposoma, wanasoma hivi, tunasoma, wanaandika: malaika wa Bwana akamwambia Yosefu akisema, ewe Yosefu, usiogope kumtoa Maria mke wako, kwani mimba yake ameipata kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Shalome.
1: Shalom.
0: Tunasoma ile. Atazaa mtoto wa kiume. Alipata nguvu kwa Roho Mtakatifu, atazaa mtoto wa kiume. Atamuita jina lake Yesu. Kuna Roho Mtakatifu, kuna Yesu. Maana yake Mungu anaokoa, Mungu mwokozi. Mateo kipindi cha kwanza mstari wa 12 mkumbuki na mmoja. Na wakati Yesu alipobatizwa, tunajua Mungu alijifunua tena kama Baba. Wakati Yesu alibatizwa, alijifunua kama Baba, kama Mwana, kama Roho Mtakatifu. Wanasema Yesu alipokwisha kubatizwa, mbingu zikafunguka, akamwona Roho ya Mungu anashuka, na sauti toka mbinguni inasema, huyu ni mwanangu mpenzi, ninayependezwa naye, musikilizeni. Mateo kipindi cha 3 mstari wa 16 mstari wa 17. Basi ndio sababu katika imani yetu sisi wa Katoliki tunasadiki ukweli wa neno la Mungu, na tunasadiki mapendo yake tunaposema, na msadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na msadikia Bwana Mungu Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, na msadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima atokaye kwa Baba na Shalome.
1: Shalome.
0: Basi tutamomba Mungu atujalie Roho Mtakatifu. Roho yule Yesu alitutumia, Roho yule Yesu alitushushia, Roho huyo atufunulie yote Yesu ambaye alitufundisha, atukumbushe hayo, na atufunulie ile Yesu alitufundisha, ili tuweze kuishi katika mapendo yake Mungu, kwa kustahili kuitwa watoto wake. Tukimwamini Yesu Kristo na tukipendana kati yetu, ili tuweze kutimiza upendo, tunakumbuka leo siku kuu ya Utatu Mtakatifu. Na Mama Maria atuombee, na Mungu atubariki ye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki na Wakristo wenzangu,
2: seminariste Katasi Mwashonasi toka paroisse Katedrale,
3: Mbambu Furaha toka parokia Katedrale,
4: Paluku Emmanuel Ndondo toka paroisse Katedrale,
5: Mie Kashwara Janete mina toka Botondo,
6: Mama Pascaline Kakuru toka paroisse Katedrale,
7: Mama Juliette toka paroisse Katedrale,
8: Dani Mastaki toka Katedrale,
9: Kavira Fazila toka paroisse Katedrale,
10: Sase Kavuo toka paroisse Katedrale,
11: Kahindo Eve toka paroisse ya Mukuna,
12: Maska Janete toka paroisse Katedrale,
13: Maska Mwangaza toka paroisse Katedrale. La vie qui toka paroisse cathédrale.
0: Tunawashukuru wote.

katika mapendo yako ulitupatia udongo huu wa Kongo. Tunakuomba kwa ajili ya amani nchini mwetu, ili vita ikomeshwe. Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka. Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu walio mashariki.

na kati yetu usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ushenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapo ungana na Bikira Maria, Malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristu, mfalme wa amani, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu.